Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon

0: Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Biltema.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
6: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.

0: täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vilma Ruohisto, Jussi Heikelä, Harri Moisi on kolmikko, jolla tänään mennään. Ystäväni oli Kölnissä pari viikkoa sitten, siellä Tony Robbins,
2: tuo kääninen, kaikkien rakastama hahmo.
3: Aha,
2: aina semmonen.
1: Joo, et sä tiedät Amerikan perkeleen, tiedätkö?
3: No siis tiedän joo, mutta en ole kuullut hänen puhettaan.
1: 90-luvulla hän käytti nimeä Anthony, mutta nyt hän on vaan Tony.
4: Tony. Joo, ja siis tää äänihän on niinku sellainen, että... Hän voi olla kaikkien rakastama, mutta mä en voi sietää hänen ääntä. Että mä en pysty kuuntelemaan.
1: On se kyllä vähän vaikeaa.
4: Joo. Se on vähän niin kuin raskas.
2: Joo, se tulee pikkasen käymi.
3: Mun täytyy tunnustaa, että mä en tunnista
1: no
3: tätä ääntä.
1: No hei joo, mä soitan sulle sitä ääntä pienen pätkän, niin sä tajuat. Mutta,
3: mitä hän on tehnyt? Siis kyllä mä nimen olen kuullut.
1: Hän on näitä Sarasvuokista joskus puski Ysärillä. Siis tämmöinen motivaatio... Kato, Harri.
3: Motivaatiopuhuja.
1: Hän roikottaa naamaansa.
3: Mitä ihminen on tehnyt päästäkseen motivaatiopuhujaksi?
1: Harri voisi jo roikottaa naamaansa.
4: Hän on siis niin kuin monta kymmentä vuotta järjestänyt tällaisia seminaareja ja tällaista niin kuin self-help-tyyppistä, missä niin kuin, halutaan, että...
1: Miksi täällä on joku?
3: Lack of confidence. lack of mission. Okei, nyt mä tiedän jo paljon.
4: Siellä on joku biitti taustalla.
1: Miksi täällä on joku ihme biitti taustalla? No niin.
4: Toi joku bile remix.
1: Joo.
4: Itä ainakin kaikissa kotibileissä aina. Tiedättekö, tulee se hetki, kun mä sanoin, nyt mä soitan vähän
1: kokeilas vielä tosta. Tässä se ei nyt ole niin käheä, mutta siis se on erikoiskäheä. Anyways, tämä jätkä veti Kölnissä nelipäiväisen setin, 2 päivää itse, 2 päivää hänen henkilökuntansa, lippumaksut yli 1700 euroa. Ja siihen päälle, niin, ja nyt sitten Tony Kulma tekee tällaisen business editionin erikseen, koska tässähän kasattiin nyt ihminen ja sielu uudestaan. Mm-hmm. Harri,
3: joo.
1: Mä katson sua.
3: Ihminen ja sielu kasattiin, selvä.
1: Joo. Ja nelipäivä se kesti, mutta siitä sitten siellä kulma ihmiset huuto itkivät yleisössä ja sitten...
4: Voiko siis sanoa, että jos Jumalalla meni 7 päivää luoda ihminen, niin Tony Robbinsilla menee vain 4 päivää?
1: Se on muuten hyvä, ja oliko 7. päivänä ihminen jo?
3: Niin kato, kun Jumalahan lepäsi 7. päivänä.
4: Aivan totta, eli 6 päivää.
3: Kuusi päivää.
1: Joo, mutta niin alussa oli valoja, mitä se meni. Mutta joo, toi Tony Robbins, niin mikä, Harri, miksi et sä innostu?
3: Niin siis mun on vaikea innostua näistä motivaatiopuhujista. Mä en oikein, siis jo vähän sama pätee konsultteihin.
4: Niin, se on jotain samaa.
3: Niin, konsultti tarkoittaa mulle jotain sellaista, jonka työura on jäänyt pahasti kesken, jonka jälkeen hän on perustanut firmaa ja alkanut vähän konsultoida.
1: No hän on alkanut tekemään penniä.
3: Joo, jos minulla olisi jotain erityisosaamista johonkin, niin kyllä mäkin varmaan lähtisin vähän konsultoimaan. Ei siinä, mutta se ei tarkoita sitä, että mä olisin niin kuin innostunut heidän puheistaan millään tavalla. Ja nämä motivaatiopuhujat on ehkä vielä pahempia. Mä en tajua tätä Nordic Business Forum -maailmaa. Mä ymmärrän kyllä sen, että siellä verkostoidutaan.
1: Joo. Ja inspiroidutaan.
3: Siellä inspiroidutaan.
1: Ja siellä kehitetään itsestään koko ajan parempaa versiota, koska me puhuttiin aikaisemmin Valtteri Bottaksesta. Valtterilla oli se projekti, että sen piti olla Valtteri 2.0.
4: Kyllä.
1: Ja sitten se oli 2.7 ja 4.5 ja vieläkään se ei voittanut. Mm. Mutta aina pitää tehdä, että sä Harri uusi versio.
3: Joo.
1: Ja sitten lopulta sä voit menestyä niin kuin Tony Robbins.
3: Joo. Siis kyllä mä tykkään niin kuin jostain, niin kuin mä oon joskus ollut kuuntelemassa jääkiekkovalmentaja Juhani Tammista.
4: Lähes sama asia.
3: Mulle se on paljon mielenkiintoisempi, että aivot on ihmisen tärkein lihas.
1: Erogeenisin alueen maailmassa.
3: Ja 95% valmistautuminen on 50% tulos. Ja tämän tyyppistä läppää. Onhan se hauskaa. Tuleeko mun hullu hurskaammaksi? Niin...
0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sebastian Bachin suurin kontribuutio, mikä muistan itse, on se, että hän kertoi joskus Musatelkkarin haastattelussa, että jos haluatte kasvattaa pitkän tukan, älkää leikatko sitä. Koska jos leikkaatte tukkaa, se lyhenee.
2: Mutta tässähän on kyllä mielestäni jossain määrin väärässä. Siis mulla itselläni on pitkä tukka ja kyllä sitä aina välillä täytyy vähän tasoittaa, jotta se kasvaa vielä pidemmäksi.
1: Niin tämä on se pitch, mikä parturi aina kertoo sulle, mutta sehän perustelee sillä oman ammattitaitonsa, että sä maksat hänelle. Ja tämä oli nimenomaan se, mitä Sebastian Bach opponoi. Eli hän nimenomaan...
2: Eikö se menekään näin?
1: Ei, kun Sebastian Bach sanoi, että älkää uskoko, don't believe the hype.
2: Mä olen aina kuvitellut, että pitää paikkansa.
3: No, mä oon myös.
1: Joo, mutta se ei pidä paikkansa.
3: Eli meidän kampanjat on huijannut meitä.
2: Se on voi hyvän.
1: John tietää parmi.
2: Joo, joo.
1: Stratovarius soi toi Hunting High and Low ja sit on Metallicaa muuta.

0: Mustalta levyltä.
1: Niin mä olin järkyttynyt tästä saamastani tiedosta.
0: Joo, tää tuli nyt.
1: Pari kertaa vuodessa mäkin nyt vähän käy tasoittamassa, kun alkaa kaksihaaraisia tähän piuhaan tulla. Ja olen aina kuvitellut, että se kasvaa sitten aina vaan pidemmäksi, kun mä käyn välillä
0: joo,
1: vähän lyhentämään.
0: Joo, ihan bullshit.
2: Nyt kun sä sanot sen noin, niin tavallaan make sense.
0: Niin. Mutta hei, mitä muuta tänään ajankohtaista, niin...
2: Niin. No tänäänhän on ainakin siis tällainen uusi elokuva-alan pohjoismainen palkintokaala, The Freyas.
1: Niin on. Muun muassa se.
0: Ja mitä muuta, niin palataan siihen tuossa Stratovariuksen jälkeen. Ja sitähän meillä on tuo Jani Halmen niin ikään öljylanne puhelimen päässä
2: uuden
0: kertomassa.
2: Uuden tanssilajin kehittäjä.
0: Aivan.
2: Allegedly.
3: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
17: Arki palaa rytinällä takaisin.
16: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
17: Onneksi on radio.
16: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se oli Stratovarius, jonka laulusolisti Timo Kotipelto oli parantunut mukavasti vain elämäohjelmassa viime jaksossa. Minä katsoin, kun hän tuli
2: parantunut.
1: Kun hänellä oli flunssa ollut. Hän ei ollut illallispöydässä kahden ensimmäisen jakson aikana, mutta nyt hän tuli ja tuli veneellä vielä.
2: Okei. No tästä mä tykkään, Hei, kello on 13:09, käydään ytimekkäästi tässä tätä päivää läpi. Mainittiin jo tuo The Freyas, uusi elokuva-alan pohjoismainen palkintogaala.
3: Kyllä.
2: Mitä
1: se
2: muuta?
1: Se on erikoinen palkintogaala Finlandia-talo on siis Venue. Siellä on paikalla muun muassa Dome Karukoski, siellä on Ville Virtanen, Sara Souli, Emmi Parviainen, todella nimekkäitä suomalaisia. Kirpi Uimonen, Hollywood-kirjeenvaihtajanakin pitkään toiminut, on tapahtuman yksi järjestäjistä.
2: Ja Joonas Nurmi toinen, Helsinki City Chopper. Ja täytyy sanoa, että Joonas Nurmea olen seurannut ihailen viime vuodet, kun hän on kasvattanut tätä yritystään. Mutta niin.
3: Kyllä, mutta ei innostuta tästä nyt ihan liikaa tästä palkintokaalasta, koska siis mä just luin, että palkinnot ei sisällä rahaa.
1: Joo, ja mä en innostu mistään kaalasta.
2: Ja
1: minä en innostu mistään kaalasta, mihin minua ei ole kutsuttu.
3: Sekin on totta.
2: Ne on varmaan hukkunut postissa. Se tuli varmaan QR-koodilla. Sä oot missannut sen vaan.
1: Jos tuli puhelimen vaihto, niin QR-kooditkin menee sekaisin.
3: Tässä on vähän varmaan sama kuin mikä sulla oli eilen, just että sä oot ollut siinä rajoilla.
2: Se on kohtalomme.
1: Jos kutsuttavista, olen ollut juuri siinä, että kutsutaanko toi vai ei, no ei kutsuta.
3: Just silleen, että ei, joo. Et ole ihan päässyt shortlistille.
1: Olen paras palkinnoittaja nyt.
2: Upea pistesija kuitenkin.
3: Mutta sen lisäksi Tilastokeskus julkaisee tänään työvoimatutkimuksen tulokset.
2: Tämä elokuussa tehty mittaus. Tämän lisäksi World Skills Shanghai, eli ammattitaidon MM-kilpailut. Nämä on tällaisia kädentaitohommia. Se alkaa tuossa Espoon naapurissa Shanghaissa.
3: Jos teidän pitäisi mennä ammattitaidon MM-kilpailuihin jollain ammattitaidolla tai jollain taidolla, niin mikä teidän taito olisi?
1: En osaa tehdä käsillä niin mitään. Ei niin mitään. Siis tämä on hävettävää. Siis taulukoukun pystyn seinään jotenkin saamaan ja that's it.
3: Mä menisin varmaan virkkaa ketjusilmukkaa.
1: Sä osaat sen?
3: Sen mä osaan.
2: Ketjusilmukkaa virkkaamaan. Okei, mitäkään mä osaan vaihtaa hiireen patterit.
1: Joo.
2: Siinä se.
3: Kyllä me joku joukkue saadaan tästä.
2: Varmasti. Hei, sitten on 3 päivästä lakkoa pukkaa ammattikorkeakouluissa, koska sopua ei ole syntynyt.
1: Voi. Maailmalla jännitetään tänään, mitä puhuu Donald Trump Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa. Siellä puhuu tänään myös tasavallan presidentti Alexander Stubb. Väittävät muuten jonkun otsikon näin, että Stubbin ja Trumpin suhteissa on tapahtunut jonkin sortin käänne.
2: Joo, hänhän on Trump-kuiskaaja ollut, golfannut Trumpin kanssa tyylikkästi rukkaan pukeutuneena.
3: Mä ymmärsin, että Trump ei tykännyt näistä, että Suomeen nyt datakeskuksia Google.
1: Mutta siinä on enemmänkin Google nyt syyllinen.
2: Niin, se on, miksi amerikkalaisyhtiö ostaa jostain fucking Suomesta jotain.
3: Niin
2: koska pitäisi ostaa Amerikoista.
3: Niin, Amerikka pitäisi first.
1: Joo, ja jääkiekon SM-liiga jatkuu taas tänään. Uutta tietoa ei ole Jori Lehterän tilanteesta, jatkuuko ura vaiko ei, mutta IFK:ssa se jatkuu, se lienee nyt varma.
0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.

Kanerman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen. Happy End, Päättö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä. 2-6. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä on pieni tilanne tällä hetkellä. Tämä kone vissiin kaatuu.
2: Koneet kaatuilee, mutta siihen on varmastikin syyllinen.
3: Jonka se periaatteessa osaa.
1: Joo.
3: Ehkä nyt ei välttämättä pelkästään rakennettu sitä varten, mutta se, niin kun, se on tehnyt sen asian monta kertaa. Ja sitten kun on suora lähetys Radio Rockilla tai vastaavalla, niin sitten alkaakin Pentium piiputtaa.
1: Joo, niin se vaan menee.
2: Joo, meillä on tosiaan Pentiumit, meillä ei ole enää 486-set.
1: Joo, upgradeattiin kyllä.
2: Upgradeattiin tuossa viime vuonna. Jani Halme, me vaivaamme sinua, emme tietokoneasioiden takia, vaan tanssin vuoksi. Sait komeat 4 pistettä Pariisin kanssa Tanssitähtien kanssa kilpailussa sunnuntaina. Miltä moinen saldo tuntuu?
3: Se antaa mahdollisuuksia lisäpisteiden keräämiselle. Ja taitaa ne olla, jos ymmärsin oikein, niin ovat ohjelmahistorian toisiksi heikoimmat.
4: Aha. Kuitenkin vaan toisiksi heikoimmat.
2: Okei.
3: Joo, et näin olen ymmärtänyt. Ja eihän sitä nyt kyllä lähdetty hakemaan. Et kyllä mä ihan tässä ihan olin vielä treeneissä, siis ihan niissä niin kuin lämmittelytreeneissä hetkeä ennen suoraa lähetystä, niin olin kyllä vielä ihan tikkaamassa askeleet oikein ja oikeaan rytmiin ja sitten muu semmoisia. Se Tanssitähtien kanssa -ohjelma, siinähän simuloidaan kilpatanssia. Ja osahan on sitten ihan niin kuin, osa kilpailijoista ovat kilpatanssijoita, että he ikään kuin kykenee siihen, mutta me tietysti muuten, niin mehän vaan niin kuin vähän ikään kuin pyrimme sitä kohti, niin ne on hemmetin monimutkaisia askelsarjoja. Ne on pitkiä askelsarjoja, ne pitää osua siihen rytmiin, siihen kappaleeseen.
1: Joo.
3: Ja mulla kävi sitten niin, että kun se lähti jotenkin, ensimmäiset 3 askelta lähti jotenkin hupsusti, niin sitten sitä konetta oli jotenkin vaikeaa, tai tässä tapauksessa mahdoton pysäyttää, vaikka meillä olikin siellä semmoisia niin kuin kohtia, mitkä ennakkoon oli katsottu. Että jos mä sekoan askeleissa, niin mä pääsen ultrapran kappaleen sanalla pois.
1: Joo, teillä oli siis exit-suunnitelma. Oli
3: täydellinen exit-suunnitelma, mutta kun sitäkin pystyt toteuttamaan, niin nyt ei käynyt sillä tapaa.
1: Hei, tiedän tunteen ja tiedän myös tanssiparisi, tanssin opettajasi Claudia Ketosen. Ja sä oot kuulemma keksinyt siellä jonkun ihan uuden tanssityylin.
3: Näin tuomaristo muistaakseni sanoi, että ei ollut chaivia mitään tilastilla, vaan tämä oli sattu tulemaan jotain muuta. Mutta olisiko se ollut Halme Hassel tämä tanssityyli? Mä en oikein muista. Vähän seurasin sitä tanssia itse, kun ulkopuolisena, ketkä ovat pelanneet tietokonepelejä niiden kultakaudella, Amiga ja 64 aikakaudella, oli tämmöinen isometrinen tapa kuvata. Pelihahmo ei ollut ikään kuin, emme nähneet maailmaa sen pelihahmo silmien läpi, kuten vaikkapa Doomissa, vaan me seurasimme sen pelihahmoa kuin ulkopuolelta, vaikka Habbo Hotellissa oli tämmöinen kuvaustyyli myös, niin mä ihan oikeasti näin itseni siinä tanssilattialla.
1: Ruumista irtautumiskokemus.
3: Kyllä, no, mutta oli epämiellyttävää.
1: Uskon.
4: No mutta miten kuitenkin sait jatkaa vielä?

0: ohjelmassa näistä pisteistä huolimatta, niin miltä tämä tuntuu? Ihmiset on kovasti sua äänestäneet.
1: No se on suuremmoinen kysymys, että miten olenkaan jatkossa. Se on nyt pelihenki. Että eihän tietenkään niin kuin Anna Hanski on aivan mahtava tyyppi ja hänen parissa Sami on tehnyt mulle kaikki lähetyksiin kravattisolmut. Hyviä läheisiä ystäviä, niin eihän nyt juuri mikään oikeasti tunnu kurjemmalta kuin olla jotenkin 4 pisteellä tilanteessa, jossa paremmin tanssineet ystävät tippuu pois, mutta samaan aikaan he ovat, tai tässähän ollaan kuitenkin aikuisten maailmassa, että se on viihdeohjelma, se on leikki, jossa on säännöt ja niiden mukaan mennään, että emme myöskään voi lähteä tässä ikään kuin määränsä enempää surkuttelemaan yhtään mitään. Nyt meni pieleen ja lähdetään siitä, että ensi sunnuntaina ei mene pieleen.
2: Okei, sä oot menossa treeneihin nyt, eiks vaan?
1: Kyllä vaan, kyllä vaan. Lähdetään harjoittamaan foxtrottia.
2: Okei, hei, lykkä Tiljani.
1: Kiitos valtavasti.
3: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, nyt kaikki käy kuumana, koska Kalle Palander aikoo ottaa matsia Bull Mentulan kanssa.
2: Juuri kun luultiin pääsemme eroon näistä julkismatseista.
3: Niin on ilmoitettu 2 julkismatsia, eli Palander vastaan Bull Mentula ja toisaalta Esko Erikäinen vastaan OG Ullamaija.
2: Joo. Mä en tiedä kumpa. Hei,

0: Ottaako ne erä keskellä se OG Ullmajan kanssa? Mikä?
1: Kyllä, kyllä.
2: Viisi erää nyrkkeilyä. En tiedä, joo, jaksaako sen enempää.
1: Kiva päästä vetää stripparia turpaan, kommentoi Ullmaja.
0: Niinpä. Joo, Eskolahan on se hunks-menneisyys.
1: On.
0: Joo. Ja,
1: oli, mun siis se täytyy nyt sanoa, että Esko Erikäisen tähdittämät hanksit, Jukki Hellström oli siinä silloin ja niitä kaikki olikaan ihan saakelin hyvä show. Olen ollut katsomassa.
0: Aha.
2: Mä en ole ollut, mutta on kuullut.
0: Joo, hyvä. Mutta siis jos puhutaan tästä Bull-Mentula-keissistä kohta, koska tämä on aika outo, kun vähän jännittää, että pysyykö Bull-Mentula, ne on niinku kasassa ylipäänsä, jos hän kävelee käytävällä.
2: Pysyykö hän hengissä, niin hän kävelee käytävällä?
0: Niin,
2: lähinnä. Puhutaan siitä kohta.
0: Joo, joo, otetaan siihen kiinni.
3: Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa, ennen kuin some räjähtää, ennen kuin keikkaliput loppuvat, kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Ykköset.
1: Jos kivisa tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby!
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Jotain on särkenyt.
9: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
10: Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
10: jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
10: Mutta kuka sitten välittää?
11: Suomen talous ja media.
10: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
11: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
10: Radio välittää.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oli se kyllä hienoa, kun ne siivet nousi silloin siitä selästä siellä euroviisuissa.
2: Mulla on yksi ystävä, joka kerta, kun on mennä viettää iltaa, niin pitää karaokes vetää Hard Rock Halleluja. Ja sitten jonkun pitää aina olla siivet.
1: Aa, ne nousee siinä C-osassa.
2: Ne nousee siinä C-osassa ja sitten jonkun pitää olla siivet.
1: Aika makea perinne muuten. Joo. Mä voin olla siivet joku kerta, jos
3: niin, mulle tulee näistä euroviisusiivistä ensimmäisenä kyllä ikävä kyllä. Mieleen Jari Sillanpään siivet, muistatko? It takes two to tango. Ja hänellä oli ne kivat siivet siinä.
2: Ai.
3: Ne pienet.
2: Totta.
1: Et sekoita Gay Rönningi, ei kun ei ollut Rönskällä, ei ollut.
3: Ei ollut Rönskällä, ei, mutta Jari Sillanpäällä oli. It takes two to tango.
2: Mutta mennään siivistä nyrkkelkehään.
1: Joo, Bull Mentula ja Kalle Palander ovat, siis tämä nyt on joka päivästä, tulee joka päivä joku uusi choke-matsi, joo, ja nyt se on tämä.
2: Kyllä.
1: Mistä puhutaan?
2: Tämä varmaan siis kestää niin kauan, kunnes joku saa jonkun aivovamman. Ja sitten me ollaan, että miten me ollaan voitu antaa tämän tapahtua.
1: Niin.
3: Ei, mutta siis analyysi saattaa olla hyvinkin oikea.
2: Ei, mutta siis Bull Mentula, mä siis luulin, että hän on siis lähtökohtaisesti lähes jopa niin kuin kuolemassa, mutta sitten hän ei ehkä olekaan.
1: Joo, olihan sillä jotain terveyshommaa.
3: Oli jotain vakavia sydämeen liittyviä.
2: Hänellä
3: ongelmia.
2: Oli vakavia, saattaa olla tai saattaa olla ollut liittymättä hänen steroidien käyttöönsä tällainen sydämeen
3: vajautoinen.
1: Ei ole kukaan mitään ottanut, ikinä niin. Ottanut mitään.
2: Natuna siis, vetänyt.
1: Niin, nimenomaan natuna siis. Vaan ja tota, hyvät proteiinisheikit.
3: Joo, ja mä oon ymmärtänyt, että näissä kamppailuilloissa, mitä näitä nyt sitten onkaan, niin niissähän ainakaan läheskään kaikissa ei mitään doping-testejä edes tehdä, koska ei kukaan kuitenkaan käy.
1: Niinpä.
2: Niin.
3: Ja siis, järkeä on tehdä testi.
1: Ei olekaan, ja siis tulee mieleen nämä Tiisanoja ja sanos, ketä
3: Tompuri.
1: Lähti. Tompuri ja Tiisanoja.
3: Eli kuulantyöntäjä Ville Tiisanoja ja kiekkoheittäjä Timo Tompuri.
1: Kävivät Euroopassa automatkalla.
3: Niin, ja kuinka huono tuuri voikaan olla, kun jätkät olivat Espanjassa siis treenanneet ja sieltä vuokrasivat sitten auton, jolla ajoivat Suomeen. Niin, kertokaa minulle, millä todennäköisyydellä kuulantyöntäjä ja kiekoheittäjä, jotka vuokraavat auton, niin heille käy niin onnettomasti, että se edellinen vuokraaja ei ollutkaan tyhjentänyt sitä hansikaslokeroa, joka oli täynnä ampulleja ja kaikkea muuta doping-ainetta, niin miten siis voi käydä noin huono tuuri?
2: Ikävää.
1: Todella. Mutta siis toisaalta on, niin onnettomuudessa sitten voi käyttää.
2: Mm.
1: Mutta tullimies ei ollut samaa mieltä. Tämä voi jopa näyttää ehkä paperilla huonolta, että jos sä vuokraat auton Espanjasta ja ajat sen Suomeen, niin ehkä siinä tulee ekana mieleen, että miksi te ajatte vuokra-autolla yhteen suuntaan. Siis ihan vaan lentämällä hän pääsee myös.
2: Sä oot jotenkin tosi epäluulonen.
1: Niin. Mm. Joo, mutta me ei edes pitänyt puhua tästä.
3: Ei.
2: Road tripillä. Aivan. Ootko ikinä ollut?
1: Joo, no, joo, mutta eikö se, sit idea on vähän niin kuin se, että se auto on niinku oma.
2: Mut jos haluaa ajaa vaan yhteen suuntaan.
1: Niin, jos haluaa ajaa yhteen suuntaan.
2: Espanjasta aika pitkä matka Suomeen.
1: No joo, okay. Hyvä on. Ei tarkoitus
3: siihen. Tiedä. No, joku auto he vuokrasi ja se oli täynnä ampulleja.
1: No,
3: mutta mennään niin, takaisin Bull Mentulaan.
2: Mentula, 50 vuotta by the way, on nyt päättänyt

0: yrittää nyrkkeilemään hänen omien sanojensa mukaan nollatason lajitaustalla.
1: Okei.
0: Hän kertoo nousevansa kehään uteliaisuudesta sekä ystäviensä yllyttämänä. Ketä on nämä ystävät, ketkä on yllyttänyt Bulmentulaa nyrkkeilemään oikeasti?
2: Ne on ne jätkät, joilla on se kassa, joka maksaa siitä.
1: Tämä on niin sanottu kasinokassa. Niin. Maltan kassa.
0: Bulmentulan henkivakuutuksen asian, eikö mikä se on, mikä se on, se sana, joka...
1: Edunsaaja.
0: Niin. Edunsaaja, just
1: henkivakuutuksen edunsaaja.
0: Juurikin näin.
2: Joo, mulla on yllätys, Bulmentula vasta siis 50.
0: Sekin vielä.
2: Se oli yllätys. Ja nyt siis Kalle Palanderi, joka aiemmin Valavuorta tyrmäili, niin pääsee nyt sitten tällaiseen vähemmän liikkuvaan kohteeseen lyömään.
1: Joo, mä en osaa nähdä tätä hienoutta tässä tulevassa ottelussa, mutta toisaalta vapaaehtoisesti he sinne menevät ja ilmeisesti saavat kumpikin muhkean korvaukseen, joten siitä vaan sitten.
2: Joo, kyllä. Ja tässähän on Mentula painaa 120 kiloa ja Palander 93 kiloa tällä hetkellä, eli tässä on pieni.
1: Mutta Palander on ilmoittanut lihottavansa tuota ottelua varten.
2: Ai, okay.
0: Ai näin päin.
1: Näin päin.
0: Tuli mieleen tuosta.
2: Hän tekee niin kuin, anteeksi, Robert De Niro, Chuck De La Motta, eikö se siihenkin rooliin De Niro lihotti lopulta?
1: Niin taisi olla muuta.
2: Eikä se veti, katso sen nekkailuuraa ja sitten sen jälkeen se veti itsensä vanhaksi.
1: Joo,
2: niin se oli pulskempi siinäkin, muistaakseni.
1: Okei.
2: Okay. Robert De Niro on tehnyt monta kertaa tämän lihotushomman.
0: Niin tuli mieleen vaan tuosta Mentulan iästä, että 50-vuotiaana yleensä kamppailuilla, sitä pidetään sellaisena vähän niin kuin maagisena rajana sen puolesta, että jos 50-vuotiaana sut tyrmätään, niin sen jälkeen aivot palautuu aika huonosti.
2: Joo.
0: Että Bulmentula on nyt tässä just siinä 50 korvilla.
1: Koska eikös tässä ollut, siis nyt jos mennään ihan tuonne huippunyrkkeilyyn, niin tämä Evander Holyfield, niin hänhän pitkälti yli 50-vuotiaana vielä ikään kuin oli siellä haastajan asemassa. Ja hänelle hän suunniteltiin jopa jossain piireissä ottelua Robert Heleniusta vastaan. Ja siinähän oli vähän tämmöinen, kun Holyfield oli jo reilusti yli 50-vuotias, että mitenköhän mahtaa käydä, jos tulee oikein kova isku päähän. Sitä matsia ei koskaan siis tullut, niin kuin tiedetään, Holyfield ja Helenius, mutta tällaista jossain vaiheessa suunniteltiin.
2: Okei. Mä en tiedä kumpi tässä, ehkä Mentula on kuitenkin tulilinjalla, vaikka hänellä on vähän elopainoa enemmän.
0: No se on vähän kuin varmaan seinä löysi.
3: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.

0: Radio Rock.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Oksen astmaoireet helpottaneet?
5: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
4: Siis kattilalla?
5: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
6: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
8: Me Naiset.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
13: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä?
13: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
13: Ojes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Auto, Autovex.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äsken oli puhetta Timo Tompurista ja Ville Tiisanojasta. Mentiin vähän sivuraiteille. Eli Tompuri kiekonheittäjä, Tiisanoja kuulantyöntäjä, molemmat jo emeritusarvoisia. Saimme viestin kuuntelijalta.
2: Onko Tompuri vai Tiisanoja? Kumpi lähtee?
1: Ei ole kumpikaan heistä, vaan mies, joka on aikanaan ostanut Timo Tompurin vanhan CLK55 AMG-mersun.
2: Onko se AMG?
3: Mitä löytyy?
2: Ja mitä järkeä tehdä CLK:sta AMG?
1: En mä tiedä, mä luen vaan. Hey, don't kill the messenger. Mä en tunne autoja. Mutta...
2: Joo, niin. No hyvä on... You must be excited.
1: Joo, siis koska tämä tuo mulle mieleen muinaisen radiokanavan Kiss FM, jossa oli minusta aivan nerokas kuuntelijoita aktivoiva osio, eli olen melkein sukua julkkikselle. Tämä olisi saattanut olla siellä.
3: Kyllä.
1: Kerran sinne nimittäin eräs kuuntelija soitti ja totesi, että hänellä on TPS muinaisen maalivahdin Jouni Rokaman vanha auto. Se kateuden määrä, mikä itsessäni nousi. Se on edelleen käsin kosketeltava. Mutta joo, kiitoksia kuuntelijalle viestistä. Hänellä on siis Timo Tompurin vanha auto.
2: Tarkisti ehkä hanskalokeronkin.
3: Tämä oli mun kysymys, että mitä löytyi hanskalokerosta.
1: Hanskalokerosta ei ole mainintaa. Auto oli ostettu vuonna 2001 uutena Italiaan kuulemma. Liekö jonkun mafioosa vanha?
2: Ihan varmasti kauppakassi vaimolla, jos ei muuta. Se on... Pitää huolta.
1: Tämä on se syy, minkä takia minäkään en ole mennyt uusiin naimisiin, kun vaimon kauppakassin hinnaksi tulisi.
2: Niin, tällainen joku CLK-kamo. Joo. En tässä ole mitään järkeä.
1: Vaimon kauppakassin.
2: Ja tämähän on perinteinen läppä aina, että me käytetty auto ostamaan, niin ennen vanhaa, kun niitä vielä ostettiin ihan siltä myyjältä ja näin, niin ettei ollut kauppiaan rouvalla tämä kauppakassina. Että se oli aina niin kuin kauppiaan rouva, joka oli siististi ajanut sitä autoa. Että se ei ollut koskaan millään hurja päällä.
1: Ja toinen vaihtoehto oli, että jotain on ollut papilla saaressa käytössä.
2: Niin, no, siellä ei ollut teitä, mutta... Niin. Mutta
3: sitä vähemmästä tulee käytettyä.
1: Mutta joo, korporaatio alkaa kiittää, rakkaat ystävät, seurasta ja toivottaa tervetulleeksi Mars Renditsin lähetykseen. Hän on tänään soolona.
2: Kyllä, heillä on tullut ilmeisesti erimielisyyksiä.
1: Musiikillisia erimielisyyksiä.
2: Hajosivat taiteellisia erimielisyyksiä Kimin kanssa tuossa eilen. Ei vaan, Kim on tänään pois, mutta Mars vetää. Marsihan, sehän höpisee itsekseen ihan samalla lailla kuin Kimin kanssa ja se... De meidän ringeting.
1: Juuri näin.
2: Toimii hyvin.
1: Mars Rendits seurassanne seuraavat 4 tuntia ja iltapäivässä tuttuun tyyliin Olli Herman ja Taneli Rantala illassa Laura Vähähyyppä, joka tässä ehti jo rokuutisissakin olla.
2: Ja mikä Vilma, mikä sulla on jäänyt niin kuin haippi tästä parista aamusta? Nythän me tehdään koko viikko sun kanssa.
3: Koko viikko ja haippi on korkealla.
1: No niin.
3: Eikö näin?
2: On.
3: Kyllä.
2: On. No mun mielestä on.
1: Edes minä en ole pystynyt madaltamaan sitä vain.
3: No vähän sellainen pieni dippi oli tuossa noissa motivaatiopuheissa, että kyllä me nyt johonkin kämpille meidän pitää sut saada.
1: Joo, lisää motivaatiopuhetta korporaatiossa huomenna aamulla 6 alkaen.
3: Juurikin näin.
1: Se on moi.
0: Tätä on 100% rock.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: from every side. Radio
1: Rock.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
11: Tyypit hei.
12: Shh. Yrittäjä puhuu.
11: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
10: Vilma! Vilma!
11: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
13: Niin?
14: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
15: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
17: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2–6. Radio
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.

uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
10: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: K-auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-lataus. Arkesi varrella.
8: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
10: Hei, alo.
11: Moro, mitä äijä?
10: Sori, nyt ei kerkeä.
11: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
10: Mistä sä arvasit?
11: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
10: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
11: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Bilteema.
14: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
15: Harry Gannit ovat palanneet Sky

0: Timeen.
1: Moplandin
0: uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
12: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.
13: What?
14: Mitä?
13: Kato!
15: Mitä?
13: Mitä?
14: Ei oo totta!
13: Torille!
16: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Radio Rock.
0: 100%
1: Rock.

0: Aivan fantastista huomenta. 4:06.
1: Hyvää huomenta, se on keskiviikko. 23.9 on päivämäärä.
0: Tämä on Radio Rockin korporaatio, eli Heikkilä Moisio, ruohistokorporaatio.
2: Kyllä.
1: Huomenta, Vilma.
2: Hyvää huomenta.
1: Miten voitte tänään?
2: No, aika hyvin. Aika hyvin.
0: Susta tuli yhtäkkiä tosi raukea.
2: Musta kuulostaa siltä, mä oon herran.
1: Joo, meillähän on relaksantteja täällä.
2: Sieltäkin olla, kun herra on 4:30.
1: No niin.
0: Nyt vihdoin se kloroformi alkoi toimimaan.
2: Jep. No niin. Tänä päivänä.
0: Just tälle. Mikä teillä on haippi tänä aamuna? Pelhän paljon lautasella, kuten totuttua. Mm.
2: No ainakin siis parit vieraat meillä on tänään tulossa. Ihan kiinnostavaa.
1: Kyllä, asia. Kyllä. Juu, puhutaan vähän ikääntymisestä, puhutaan hävikkiruoasta tänään, tai tällä viikollahan on meneillään hävikkiviikko.
0: Ja tänään on pääpäivä, tänään on hävikin pääpäivä.
1: Okei. Okay.
0: Ja hävikkiäijä on meillä vieraana, eli nuoriso sanoisi hävikkijäbä.
2: Mm-hmm.
0: Mutta hän on erikoismies, joka on erikoistunut dyykkaamiseen ja syö roskiksesta.
2: Kyllä, hän ei väitetysti ole käynyt kaupassa moneen vuoteen.
0: Niin.
2: Väitetysti.
0: No just niin, väitetysti, se on hyvä sanoa näin. Hei, katsotaan tätä päivää vähän tarkemmin seuraavaksi.
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Alice Cooper, House of Fire, 6.09 on kello. Tänään siis 23. syyskuuta armovuonna 2026.
1: Korporaatiossa Heikelä, Moisio, Vilma Ruohisto ja sitten tänään pikku vaaraviiri tähän alkuun, eikö niin?
2: Kyllä.
1: Se on Veeran sanonta vaaraviiri. Hävikki viikon päätapahtuma Paasitornissa. Hävikkiratkaisut nyt. Se on tänään totta.
0: Paasitornissa?
1: Niin.
0: Demareiden kaikkein pyhimmässä.
1: Aivan. Siellä se on Siltasaaressa, seisoo uljana.
0: Joo.
1: Ja Helsingissä siis suuntana vastuullisempi ruokajärjestelmä. Nämä on näitä otsikoita.
2: Joo. Ja tästä puhutaan vähän myöhemmin, kun meille tulee hävikkiäijä vieraksi. Tunnetaan myös nimellä Teemu Arppe. Tunnetaan myös siitä, että hän dyykkaa omat ruokansa.
1: Joo.
0: Näin ainakin hän väittää tekevänsä niin. Ja uskomme ihmisen sanaan.
2: Kyllä.
1: Mitä muuta?
0: Pieni hetki, oma kalenterini on...
1: Mä heitän. Syyspäivän tasaus.
2: Oi.
0: Päivä ja yö ovat yhtä pitkiä ainakin suunnilleen.
1: Joo.
2: Mutta eikö se tasaus tarkoita sitä, että se on nimenomaan tasan?
1: Se on yhdellä hetkellä.
0: Joo, koska tämä oli hyvin ärsyttävä otsikko. En tiedä nyt missä lehdessä oli, kun näitä tässä on selailut.
1: Onko se pakko
0: mennä tähän? No on, koska mua harmittaa se, että kun mä olen aina ollut tosiaan myöskin siinä uskossa, että päivä ja yö ovat yhtä pitkiä. Niin nyt jossain artikkelissa oli otsikko, päivä ja yö ovat suunnilleen yhtä pitkiä.
1: Joo, maapallo on suunnilleen myös pyöreä.
0: Niin, tämä merkitsee minulle...
2: Eli kaikki on ollut valhetta.
0: Niin, kaikki on valhetta. En pidä tällaisesta.
2: Onko maapallo edes pyörää?
1: Ei niin. Se ole, sehän on pallomainen.
0: Tänään muuten... Se on pallo, niin...
1: Okei, niin.
0: Tänään muita juttuja. Asuntomessujen mediapäivä järjestetään Pikkala Rock Resortissa. Vuoden 2027 ja ensi vuoden asuntomessut järjestetään Siuntiossa.

0: Alright, Pikkala Rock kuulostaa jälleen sellaiselta paikalta, joka on nimetty sillä lailla, että kaikki haluaa asua siellä, ainakin tämän taajuuden kuulijat.
1: Mä en tiedä Pikkala Rock resorttia, mä tiedän vaan tämän Pikkala Golfin.
0: Mä luulen, että Pikkala Rock on siinä vieressä Kaltsilla.
1: Aha.
0: Tämä on mun arvaus.
1: niin.
0: Ja siis, tiedättekö, kun aikanaan oli Helsingissä oli Mustalahti, niin sitten kun rupesivat rakentamaan sinne, niin totesivat, että Mustalahti ei toimi, että jotain muuta. Niin Aurinkolahti nimeksi. Hmm. No hei, asuntokauppa käy paremmin.
1: Tämä oli itse asiassa tuolloisen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpisen kuningasajatus, ja hän mielestäni ajatteli tämän oikein hyvin.
0: Joo, se,
1: kyllä Aurinkolahtena myy tontteja paljon paremmin kuin Mustalahtena.
0: Kyllä, ja siellähän on alueella muitakin niitä musta-alkuisia asioita, ja mä en usko, että niissä läheskään niin hyvin myy neliöt.
1: Hmm.
2: Kyllä.
0: Siis eikä niissä ole rakennettukaan. Sehän meitä keskellä jotain.
1: Joo, Aurinkolahti siis sijaitsee Helsingin Vuosaaressa, eli tästä keskusta-alueelta sinne on jonkun verran matkaa.
0: Jotta ei ihan pelkästään Helsinki keskeiseksi, niin Suomi-Italia, eli Italia-Suomi.
2: Kyllä. Lentopallon puolivälierä, ottelu.
0: Ja nyt tulee nihkeä vastus.
2: Nyt on nihkeä vastus, koska eikö Italia ole lähes mestaruus.
0: Tai siis on maailman mestari.
1: Hallitseva maailman mestari.
2: Pahoittelut, mä oon koripalloilija. Tai ainakin olen ollut. Joo. Mutta joo, jos tämän Suomi voittaa, niin sitten melkein voisi torille mennä. Tai ainakin näyttää EM-kisojen kannalta erittäin hyvältä.
1: Paitsi EM-kisojen kannalta, niin olen ymmärtänyt, että jos tämä ottelu voitetaan, niin Suomi ottaa kukon askeleen kohti olympiakilpailuja. Ja sehän olisi sensaatiomaista, että Suomesta lähtee joukkue urheiluporukka kesäolympialaisiin, niin kuin tässä tapauksessa olisi sitten mahdollista, mutta ei se nyt pelkästään tästä mahdollisesta voitosta ole kiinni, mutta se olisi kuitenkin erinomainen askel tähän suuntaan.
0: Ja toisin kuin futis, niin koripallo ja lentopallo ovat olympialaisissa the lajeja.
3: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
4: Radio.
5: Rock. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puhuilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa tarkka hinta.
3: Jep. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu ilon.
6: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Tätä on 100% rock.

0: Guns N' Roses Civil War -kappale, joka käsittää muuten Cool Hand Luke -elokuvan näitä alku- ja väliläppiä.
1: En tiennyt tätä.
0: Tää on totta.
1: Joo.
0: Katsotaan jossain vaiheessa.
1: En ollut kuullut koko leffasta aikaisemmin.
0: Se on Paul Newmanin yksi näitä hittejä kuule. Olisiko vuonna 67 tullut? Cool Hand Luke, joka hän esittää sellaista kaveria, joka joutuu vankilaan. Ja siinä sitten tämä vankilan johtaja tulee elvistelemään hänelle näitä juttuja, että mitä tässä. Ensin hän hakkaa Cool Hand Luke ja sitten hän sanoo päälle, että mitä meillä tässä on, on tällainen kommunikaatiovirhe.
1: Aha.
0: Niin.
2: Koska löin.
1: Niin, että on niinku vankia ja sitten on ilkeä vankilajohtaja.
0: Joo, se on se.
1: Kyllä on muuten persoonallinen leffa-idea.
0: Mutta Harri.
1: On varmaan hieno, en epäile hetkeäkään.
0: Se on tehty

0: ennen kuin se on tehty 100 kertaa niin, että, uudestaan.
1: Joo. Ymmärrän kyllä.
0: Orkkiskamaa.
1: Joo, tämä avainpakoon Rita Haywardkin tuli paljon paljon myöhemmin.
0: Joo. Mutta leffoista puheen ollen.
2: The Freyas on ollut tänään eilen illalla ensimmäistä kertaa, eli siis tällainen pohjoismainen elokuvan ja TV-alan palkintokaala. Me puhuttiin tästä eilen, että tällainen tapahtuu ja nyt se on tapahtunut. Ja siellähän on ollut kaiken näköistä silmää tekevää patsastelemassa, kertomassa elämästään Ranskan maatilalla.
1: Ne suomalaiset perusepäilyt ovat olleet paikalla, eli suomalaisen elokuvan ihan kärkikaarti, mutta se, että meillä on ensimmäinen gaala historiansa aikana, jonka järjestäjänä siis toimivat Kirpi Uimonen ja sitten tämä helikopteriyrittäjä
0: Jonas Nurmi.
1: Niin paikalle on saapunut esimerkiksi ruotsalainen todellinen tähtipari Leena Uliin, Lasse Hallström, joka todellakin taitaa muuten olla Hallström ihan. Joo. Arvelin hänen olevan Hellström, mutta kyllähän on Hallström. Niin kuule ihan Oscar-ehdokkaita.
0: Hallströmi, joka on muun muassa ohjannut elokuvat What's Eating Gilbert Grape, eli se, missä se Leonardo näyttelee sitä vähän hassusti käyttäytyvää nuorukaista. Ja sitten Laiva-uutisia.
1: Pieni suklaapuoti.
0: Joo, äijä on tehnyt siis Hollywood-elokuvia.
1: Ja voin kertoa tästä Leena Uliinista. Hän oli semmoinen minun teinivuosieni tietynlainen märkä uni, kun katsoin elokuvan Olemisen sietämätön keveys. Milan Kunderan romaaniin perustuva leffa, voi hyvänen aika, että on kaunis nainen.
0: Mutta sä oot ihan oikeassa. Nyt tämä tutkapari siis ensimmäistä kertaa järjestettävän gaalan vieraina.
1: Joo.
0: Kyllä mä uskoisin, että heitä Jussi Gaalaa on yritetty maailman sivu houkutella, mutta ei ole paljon kuulunut.
2: Ei ole, mutta Freyasissa he ovat nyt olleet. Ehkä tässä on tällainen One Pohjoismaat henki mukana.
0: Ehkä.
2: Mutta he ovat myös aika avoimesti kertoneet elämästään suomalaiselle medialle, tai avoimesti, mutta kertoneet muun muassa, että mikä on heidän pitkän liittonsa salaisuus.
1: Niin he ovat olleet ikuisuuden yhdessä.
2: Joo.
0: Siis tämä Lasse Hallström on 80.
1: Joo. Ja Leena Uliin, hänkin on yli 70, näin rohkenen väittää.
0: Ja sitten kun otetaan huomioon, että heillähän on tytär, joten oletettavasti tytär on muutaman vuoden ikäinen jo.
2: Voisi näin olettaa ihan tälle biologisesti.
0: Kyllä.
2: Naimisissa on ollut vuodesta 94, että sen mittainen ikuisuus.
0: No vähintään.
2: On se.
1: Tämä oli nyt kyllä hiukan turn off.
2: Nopeatempoisessa nykymaailmassa.
1: Mä arvelin, että he olisivat olleet nyt yli 70-luvulta, mutta se 94 onhan sekin nyt. Hei. Sitten.
2: No, mutta se voi olla, että he on ollut pitkään, he ovat olleet tosi moderneja ihmisiä, heillä ei ollut mitään tarvetta laittaa tällaista virallista.
0: Ei tarvitse kiirehtiä,
2: ei tarvita mitään virallisia sinettejä.
1: Niin nyt sehän on vaan paperin pala tämä avioliitto.
2: Niin fiilistellään vähän.
0: Just niin. Mä oon samaa mieltä, että ei toi mikään tai 94, ne on voinut vuonna 64 tavata.
1: Ja sitten, paljon mahdollista. Leena Ulin on muuten syntynyt vuonna 55. Mä hiukan haastan nyt tätä, että on tavannut vuonna 64.
2: Toivottavasti.
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Insomnium, Shadow Life, kello on 6.34 täällä Radio Rockin korporaatio, Jussi Heikelä, Harri Moisio ja Vilma Ruohisto. Olemmeko jo päässeet Leena Uliinin ja Lasse Hallströmin avioliitosta johonkin toiselle sivulle?
1: Ei kai.
2: No sen verran mun mielestä on aina sydäntä lämmittävää, kun joku ulkomaalainen, ehkä ruotsikin lasketaan ulkomaiksi, kehuu Suomea, niin se on aina etusivun uutinen, koska he ovat myös kehuneet Suomea. Mm.
1: Soumi mainittu. Otetaanko Iltalehden haastattelusta ihan pientä pätkää heidän puheestaan?
3: Musik och filmen och tv-serien och alla med kulturen.
4: Jag tror att vi tillåter oss att vara lite off. Att vi tillåter oss att vara egensinniga.
1: Tässä siis Leena Uliin puhuu.
0: Joo, hän sallii kaiken näköistä, hän tillottaa.
1: Hän kertoo tässä, kuinka nuoret Ruotsissa ovat taiteellisempia ehkä.
0: No.
1: Ja sen takia tässä tulee lahjakkuutta esiin, kun saadaan soittaa pienoa, tehdä vähän teatteria ja mitä ikinä. Tämä pariskunta tosiaan pitkään yhdessä, ja nämä Freijat tuli tutkaruudullemme varsin hiljattain tyyliin eilen aamulla.
2: Käytännössä joo.
1: Joo, ja kuultiin tästä, jauhettiin tähän samaan aikaan. Ja nyt sitten onhan täällä ollut muitakin ihmisiä paikalla kuin pelkästään Leena Uliin ja Lasse Hallström.
0: Niin, siitä kahdesta ihmisestä on vaikea vielä gaalaa sanotaan, se on ihan totta.
1: Toisaalta jos on mahdollisimman tärkeitä ihmisiä.
0: Niin, se on totta, joo, että onhan siellä ollut siis suomalaisia eturivin ihmisiä, Peter Frantzen, Anu Sinisalo nyt ovat ainakin olleet paikalla, Jasper Pääkkönenkin oli paikalla, antoi harvinaislaatuisen lausunnonkin.
1: Mm. Mitä, puhuiko se lohista?
0: Löylystä.
1: Löylystä
0: puhui.
2: Ne on ne kaksi aihetta, mistä hän puhuu.
1: Peter Frantzen sen sijaan kertoi elämästään Ranskan maaseudulla. Se on myös yllättävää.
0: Niin hän on siellä nykyään.
1: No, nykyään on se nyt ollut siellä. Niinku, mun mielestä mitä muuta
0: ei, kun mä oon jäänyt tähän Los Angeles-vaiheeseen vaan.
1: Se oli silloin, kun oli se ruumiskeikka.
0: Niin, totta, kun hän esitti ruumista siinä. Mikäs tämä sarja oli?
1: CSI. CSI:n siinä oli kuin lisäliite. Niitä oli erilaisia CSI:ta.
0: Niin CSI-perhe oli, se oli laaja.
1: Oli. Nyt en muista, mikä kaupunki oli kyseessä, mutta takakontista muistaakseni löytyy ruumisia. Mitä se meni?
2: Mm. Ruumis oli Peter Frantzenin näköinen.
1: Yes. Siellä oli muuten Peter Frantzen, Irina Björklund ja heidän poikansa Poem. Mm. Miten tuo pitäisi lausua? Siinä on tuollainen hassu ranskalainen E-väkänen.
2: Ja toi on paha, kun hänellä on niinku noi E-väkäset niinku molemmissa nimen eessä. Ne menee eri suuntiin vielä.
1: Se on totta, joo.
2: Toi on aivan painajainen.
1: On. Mä luulen, että toinen sitä äänetään eri lailla.
0: Siis eri suuntiin menevät väkäset.
1: Niin. Sullahan se Poemissa se taittaa tuonne niin kuin iloisesti tuonne vasempaan yläkulmaan ja sitten siellä Frantzenin eessä menee taas toiseen.
0: Joo.
1: En tiedä.
0: En mä kuulen Poemista nyt ekaa kertaa.
1: Joo, Poem oli keikalla siellä Freijasissa.
0: Aha.
1: Ja kuulemma Irina Björklundin kanssa, eli äitinsä kanssa, keikalla. Poemilla on ikä 18 ja he esiintyivät. Mä en tiedä, soittiko Irina sahaa, kuten normaalisti.
2: Ei ole lähdeviitteitä, mutta joo, pakko myöntää, että mäkin kuulen heidän pojastaan ja näen hänen kuvansa ensimmäistä kertaa. Joo.
0: Mutta myös he ovat olleet ikuisuuden yhdessä, eikö niin? Jostain sieltä 90-luvun lopusta.
1: Oliko ne, mä sanoisin, että se oli vasta Levottomien jälkeen, koska Levottomathan, se on raja.
0: se on sukupolvikysymys. Vilma on sen verran paljon nuorempi. Hänelle se ei ole sukupolvikysymys. Hän oli hänituskin syntynyt, kun Levottomat oli.
5: Radio.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Autovex. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myyhän et vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Ja aivan fantastista huomenta korporaatiosta. Heikkilä Moisio, Ruohisto. Se on 14.7.
1: Eletään keskiviikkoa 23. syyskuuta.
0: Missä olit, kun kuulit, että lihamoukari iski Suomeen?
1: Koska tämmöinen on tapahtunut?
2: Mä olin Harri kanssa ihan tässä näin. Niin. Sinua vastapäätä, Jussi.
0: Okei, sehän on totta.
1: Niin, mä kuulin lihamoukarista ekaa kertaa, kyllä.
0: Joo, lihamoukari on iskenyt Suomeen. Siis näin se vaikuttaa hintoihin. EU on kieltänyt brasilialaisen lihan tuonnin 3. syyskuuta alkaen. Eli mitä muutama viikko sitten... Kolme viikkoa sitten pyöreästi, ei vajaa, niin brassilihaa ei saa tuoda.
1: Mitäs tämmöinen on mennyt minulta ohi kokonaan?
0: Tuontikielto koskee naudanlihaa, siipikarjaa, kananmunia ja hunajaa.
1: Aha.
0: Hunajaa. Okei. Okay.
2: Sekin vielä.
0: Joo. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että nopeasti mietitään, mitä tämä niin meinaa meille.
2: Niin.
0: Niin K- ja S-ryhmä, jotka ovat tällaisia vähäisiä toimijoita meidän kotoisessa markkinassa, eivät juurikaan määritä hintoja näin.
2: Pienimuotoisia.
0: Niin, pienimuotoisia, tuollaiset pikkujuttuja, niin K- ja S-ryhmän arvioiden mukaan tuotekiellon vaikutus ruokakauppojen valikoimiin on vähäinen.
1: Jossain vaiheessa tämä brasilialainen naudanliha oli jollain tavalla jopa juttu, ei pelkästään hintansa takia, vaan kuului vähän olla sitä mieltä, että kyllä tämä brassiliha on vaan niin kuin, se on niin kuin mureampaa jotenkin.
2: Paremmat kankut.
1: Joo. Tämä, totta, siis jollain tavalla kuului olla sitä mieltä.
0: Vilma puhuu kankuista. Niin kuin, siis puhut sä niistä Brasilian buttlifteistä vai?
2: Lihaa.
1: Niin totta, tämä on muuttunut siis. Brasilialainen naudanliha oli jossain vaiheessa se juttu, mutta nyt se on se Brasilian buttlift.
0: Joo, okei.
1: Okay. Aina on joku brassijuttu meneillään.
0: Hei.
1: Milloin se on brassivahaus, milloin se on jalkapallo.
2: Brasilialaiset ovat.
1: Kyllä ne kaikkea keksii.
2: Monipuolista kansaa.
0: Täällä on jengi ihan hiessä nyt, koska itseäni tässä pelottaa eniten se, että miten käy nyt sitten urugualaisen lihan. Sehän on naapurimaa siinä. Urugualaista niin tiettyihin lihakauppoihin tulee sellaisia herkkuja, sieltä tulee sitä vägyytä.
2: Aivan.
0: Se siis mieletöntä liha laittaa grilliin.
2: Suomalaisen ruokaympyrän keskinäinen kulmakivi.
1: Vägy.
0: Ja sitten se ei ole niin sairaanrasvasta kuin se japanilainen. Koska se on sellainen, kun sä laitat sen grilliin, niin sehän sulaa, se on nuotio sen jälkeen se grilli.
1: Niin on. Ja törkeä hintaista vielä.
0: Ihan sairaan hintaista.
2: Niin paljon se maksaa?
0: Se perus japsivägy.
1: Siinä mennään jo niin kuin tyyliin satasen kilo.
0: Ei kun 250 kiloa.
1: Ai se on niin paljon.
0: Se on ihan sairasta. Mutta siis tällainen Uruguayan vägy, niin se on vielä niin kuin sellaisen perus hyvän suomalaisen antreko, niin kuin marmoriantrekoon hinnoissa. Eli ei mitään ihan niin kuin sairasta. Ei sairasta, mutta ei niin sairasta.
1: Mutta miksi meillä on nyt EU:ssa brasilialaisen lihan tuontikielto? Liittyykö tämä jollain tavalla johonkin tauteihin vai kauppasotiin vai mihin?
0: Me palataan siihen kohta.
3: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Nightwish, Over the Hills and Far Away, kello 6:06.
1: Ja täällä me ollaan, Heikkilä Moisio Ruohisto, eli Vilma, seurannamme tämän viikon.
2: Yes.
1: Ja lihamoukari, on totta, se on Suomessakin. Se on saapunut Suomeen, näin kertoo siis Iltalehti. Ja EU on kieltänyt brasilialaisen lihan tuonnin 3. syyskuuta alkaen koko EUn alueelle.
0: Ja mikä on tähän syynä?
1: Tähän syynä on se, että lihantuonnin valvontaan liittyvien puutteiden epäillään olevan niin isoja, että ei brassiliha kelpaa. Eli siis käytännössä EU on nyt epäillyt esimerkiksi, että tässä näillä antibiooteilla kasvatetaan, en mä tiedä, siis eikö se kasvateta joka puolella periaatteessa?
0: Niin, mä mietin.
2: Oletteko käynyt Saksassa ikinä?
1: Joo. Eikö näitä lihatiloja? En mä tiedä, varmaan kotimaassa on paljon tällaisia erilaisia luomutiloja, mutta eikö tänne maailmalla mene niin kuin pikkiä perseeseen ja saada lihan muremmaksi?
0: Kyllä, kyllä. Mm. Ja hyvä on.
1: Hyvä nam. Joo.
0: Joo, eli jos se sen vaatii, niin.
1: Tässä näin. Brasilia ei ole antanut EUlle selvitystä ruokaan jäävien lääkeaineiden valvonnasta tai takeita siitä, ettei antibiootita käytetä eläinten kasvun nopeuttamiseen.
0: Nyt mä ymmärrän. Eli he eivät kerro, mitä he ovat käyttäneet. Jos he kertoisivat tämän avoimesti, niin sitten saattaisi tilanne muuttua. Nyt minä alan ymmärtää.
1: Joo, totta, että tiedämme, että siinä on myrkkyjä, mutta haluamme tietää, mitä myrkkyjä ennen kuin syömme.
0: Just.
1: Joo. Tällä viisiin se menee ja lihamoukari on kuuma puheenaihe tänään, varmasti myöhemminkin. Mutta nyt sallinette.
0: Tulossa uutisia.
1: Mennään uutisiin, niin.
0: Uutisissa muun muassa siitä, että Alexander Stubb, tasavallan presidentti, hän on tavannut tärkeitä ihmisiä eilen YK:ssa. Erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin.
1: Aakasus.
0: Joo.
1: Tämä on tämä porukka, joka pääsee kätevästi myös Moskovassa operomaana silloin tällöin kesken sotatoimien.
2: Kyllä. Sitten puhutaan vähän siitä, että miksi, mihin instituutioihin, olipas vaikeaa nyt tällä
1: kello
2: 6.56, mihin instituutioihin kansa luottaa?
1: Joo. Mennään siihen heti Metallican Nothing Else Mattersin perään.
3: Radio Rock.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, hän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
16: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
17: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
16: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Sanna tekee kotona töitä.
21: Ja tosta.
20: Emil ennätyksiä.
21: Yes.
20: Ja Marko olonsa mukavaksi.
22: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
21: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
20: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
23: Onks Roki semmonen vesikoira?
22: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
20: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
24: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme.

0: mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Suuria muutoksia ei kuitenkaan välttämättä nähdä ennen ensi kevättä. Keskusteluissa on kuitenkin ollut jo tässä vaiheessa osittaiset tulitauot rintamalla, joista yksi esimerkki on tiistaina Zelenskin kertoma energiatulitauko. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-politiikkaa YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen. S-ryhmän pullonpalautuksesta saadut rahat voi jatkossa lahjoittaa suoraan ruoka-apuun. S-ryhmä käynnistää valtakunnallisen ruoka-apukeräyksen yhteistyössä Kotimaan avun kanssa. Sen tavoitteena on kerätä suomalaisille suunnattuun ruoka-apuun 1 000 000 euroa vuodessa. Varat ohjataan Kotimaan avun kautta ruokalahjakortteina eri puolille Suomea yhteistyössä Diakoniatyön kanssa.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

0: Näin komeasti vinkuu Kirk Hammettin kitara. Se on Metallica Nothing Else Matters. 7.09 näyttää kello.
1: Hyvää huomenta. Syyskuun 23. ja keskiviikko täällä Jussi Heikelä, Vilma Ruohisto, Harri Moisio.
0: On se herkkää, kun nuotio piirissä. Rippileirillähän tätä kuuluu soittaa, jos joku osaa.
1: Onko tässä muuten no tarinan tausta se, että James Hetfield loi tämän sanoituksen pitkillä keikkareissuillaan, kun hän kaipasi perhettään ja vaimoa ja niin poispäin. Tämmöinen muistikuva
2: okay.
1: on.
2: Sopii tunnelmaan, tarinaan.
0: Hyvää tietoa.
1: Mm. Hei, Helsingin Sanomat, se on teettänyt, kuulkaa, tutkimuksen Verianilla. Mä en ole ihan varma, onko Verian nyt entinen Suomen Gallup vai taloustutkimus vai joku muu, mutta joka tapauksessa joku entinen se on.
0: Ja mitä on kysytty?
1: On kysytty, mihin instituutioihin kansa luottaa. Näitä instituutioitahan on poliisia, on oikeuslaitos ja on eduskunta ja palokunta ja mitä näitä nyt onkaan.
2: No.
0: Näitä ei siis tule missään nimessä sekoittaa instikoihin, jotka ovat siis institutionaaliset sijoittajat.
1: Ai ne on instikoita,
0: ja mietinkin. Ne on instikat sijoittaa sinne ja instikat tänne.
1: Niin.
0: Ne on eri.
1: Luotan ainoastaan institutionaalisiin sijoittajiin, en valtiollisiin instituutioihin. Ketään tuskin yllättää se, että niin kuin näissä tutkimuksissa melkeinpä aina, eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän yli puolet suomalaisista. 54% ei luota muuta kuin korkeintaan vähän.
2: Mikä on siis toisaalta hauskaa, koska suomalaiset ovat itse heidät sinne valinneet.
1: Niin, siis tämä on, ja vastavuoroisesti taas puolustusvoimat ja poliisi saa sellaisen valtavan luottamuksen, niin olenkin joskus ehdottanut, että kun tämä tutkimus, vaikka tämä nyt on ihan siis nyt eilisessä lehdessä julkaistu, eli tämä on aivan tuore, niin silti nämä menneiden vuosien tutkimukset näyttävät suurin piirtein samanlaista. Eli
2: aika lailla joo, just kaivoin tästä 5 vuotta vanhan kyseisen tutkimuksen tai samantyyppisen, niin aika samaa.
1: Poliitikoihin ei luoteta, vaikka kansa itse tekee poliitikkonsa. Sen sijaan puolustusvoimiin luotetaan, niin minkä takia puolustusvoimien ei anneta

0: että valita meille eduskunta. Jos se on kerran niin helkkari luotettava. Maailmallahan on loistavia esimerkkejä tällaisista.
1: Joo, niin on. Ja loistavaa. Ja monta kertaa on ollut myös sellaisia, missä se armeija valitsee itse asiassa.
0: Just näin, sitä tarkoitan.
2: Mikä korruptio.
0: Joo, siis 80-luvun Chile. Kuinka upea paratiisi tuo olikaan.
1: No niin, Augusto Pinochet, hienoa aikaa olla olemassa varmasti Chiilessä. Ja meillähän on toi Marcel Rendich, joka
0: hän
1: on muuten...
0: asui niihin aikoihin juuri Chiilessä.
1: Niin ja... asui, joo. Ja hän, silloin hän oli varhaiskeskikäinen vasta 70-luvulla. No joo, ei mitti Marcelista sanopaa, kun on itse paljon vanhempi.
0: Niin, totta. Niin. Juu.
1: Mutta sanotaan sen verran tässä, kun... tilaisuus esittäytyy, että meillähän on tuo uusi ohjelmakartta muuten tämä Radio Rockilla ja Marsehan vetää Kimin kanssa nykyään sitä keskipäivää.
0: Pitää paikkaansa 10:00 alkaen.
1: Joo, 10:14 ja sitten sen jälkeen normaalin pöytäkirjan mukaan tulee tuo iltapäivä hugi, jossa on Taneli ja Olli.
0: Joo, mutta näistä instituutioista vielä on jotenkin hämmentävää vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen voi sanoa. Suomalaiset luottavat omiin turvallisuusviranomaisiinsa ja mikään ei oikeastaan laske luottamusta poliisiin tai puolustusvoimiin. Eivät edes nämä viimeaikaiset poliisin julkisuudessakin olleet aika kovat voimankäyttötoimenpiteet, muun muassa näissä mopomiittihommissa.
1: Mm. No puhut yksittäistapauksista.
0: No niin, mutta niin, eduskunnassakin
1: tämä
0: puhutaan.
1: Pitää aina sanoa. Joo, Harri. Tämä pitää aina sanoa, että jos on sulla yksi Jari Arnio, tai okei, toinen Jari Arnio, kolmas Jari, no silti yksittäistapaus.
0: Just näin, mutta yksittäistapaus on myöskin Teemu Keskisarja, joka ilmoittaa, että eduskunnassa on niin löysää, että hän ehtii kävellä Kalmistossakin pitkin päivää, kuin mitä muuta tekemistä ole. Niin silti, jos Keskisarja sanoo näin, niin kansa vetää siitä johtopäätökset, että kyllä kaikki edustajat ei tee mitään töitä siellä.
1: Mutta kato, ihminen on toiselle susi. Jos se pääsee itse valitsemaan naapurin kanssa, että ketkä on poliiseja, niin mä luulen, että se ihan sama... asenne on se jälkeen poliisiin. Että parempi kuin joku toinen valitsee.
2: Juurikin näin.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Amorphis, House of Sleep. Bändi, joka parhaillaan kiertää muuten tuolla, hetkinen, Australiassa, Melbourneissa ovat.
1: Ja semi-isoja salejakin vielä. Amorphishan on niin kuin, ei mikään nyt jäähallikokoinen pumppu joka paikassa, mutta joka tapauksessa siellä tehdään edelleen uraa ja jengi dikkaa ja homma toimii just niin kuin pitää.
0: Joo, Melbourneista on tullut ainakin edellinen Esa Holopaisen, Amorphisin kitaristin, päivitys tuonne somekanaville. Joo, Melbourne, kyllä, 19 tuntia sitten.
1: Niin, ehdotan sellaista. Sain juuri koronapiini lihamyrskystä vielä lisätietoa. Ja voitaisiin käydä siihen kiinni Megadeth Puppet Parade ja sitten Thunderstruck soi kohtapuoliin. Niin jos palataan vielä lihailuihin, ja meillä on tänään muutakin ohjelmassa.
2: Kyllä.
1: Muistatko, 8 jälkeen?
2: 8 jälkeen me puhutaan vähän vanhenemisesta ja tai ikääntymisestä.
1: Ja sitten me puhutaan siitä sillä lailla, että miten välttää se.
2: Juurikin näin.
1: Eli miten saadaan pitkäikäisyys kunniaan.
0: Joo, ja nyt ei mennä mihinkään kirurgin pakeille. Väitetään, että vanheneminen on taidetta, ja viime vuosikymmeninä ollaan vähän totuttu siihen, että se on enemmänkin tällaista kirurgista taidetta, mutta nyt ei puhuta siitä.
3: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
4: Radio Rock.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
11: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-lataus. Arkesi varrella.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
18: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
21: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
22: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
23: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Helsinki, Espoo, Turku.
25: Tampere, Lahti, Kouvola.
24: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
25: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
24: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
25: Ja sitten lauletaan.
26: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
27: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
28: Saa unelmoida.
29: Ja ideoida.
30: Let's go!
27: Just noin! Hyvä! Woo!
28: Saa oppeja realisoida.
31: Ja kokemuksia konkretisoida.
30: Let's go!
27: Käännä kovempaa!
30: Let's go!
32: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
30: Let's go!
33: Tätä

0: Megadethin Puppet Parade. Soi korporaatiossa 7:30 näyttää kello ihan kohta. Ja Vilma Ruohisto, Jussi Heikelä, Harri Moisio täällä.
1: Hyvää keskiviikko huomenta.
0: Ciao! Ja hei, lihamoukariin liittyen. Puhuttiin ennen Seiskaa lihamoukarista.
2: Kyllä. Brasilialainen liha on nyt pannassa.
0: Mm. Koko EU-alueella 3. syyskuuta alkaen brassilihaa ei ole saanut tuoda.
1: Ja tämä ei nyt liity millään tavalla, katkaistaan huhuilta siivet, tämä ei liity millään tavalla pahamaineeseen Brasilian buttliftiin.
0: Ei.
1: EU ei halua rankaista Brasiliaa.
0: Se on toinen brasilialainen brändi,
1: niin,
0: joka voi hyvin.
1: Mikä
0: tai...
1: Muuten...
0: Ei sekään voi niin
2: no,
0: hyvin.
2: Se, se ei kyllä itse asiassa voi nyt kauhean
0: ei,
2: hyvin.
0: Mutta ei voi.
1: kyllä nyt Brasiliaa moukaroidaan ankaralla kädellä. Brasilian buttlift on pannassa ja brasilianan liha, mutta Brasilian wax ilmeisesti sentään elää ja voi hyvin.
0: Joo, nyt aikaisemmin kerroin tuossa, että K ja E ja S ja Ä-ryhmät, eli K ja S-ryhmät, ovat sitä mieltä, että ei vaikuta suomalaisen lihakauppaan hirveästi. Mutta sen sijaan Lihakeskusliitto ry:n toimitusjohtaja Mari Hannuksella täällä nyt kertoo, että tämä saattaa johtaa nyt sitten ravintoloissa aika mielenkiintoisiin tilanteisiin. Toistaiseksi on nimittäin tiettyjä varastoja sitä brassilihaa, mutta se brassiliha on, mitä hän itse sen täällä kuule kirjoittaa, mä luen nyt ihan sanasta sanaa, niin ei tarvi. Hannuksella kertoo, että Suomessa brasilialaista lihaa on käytetty ensisijaisesti ammattikeittiössä lihan tasalaatuisuuden, hinnan ja saatavuuden vuoksi. Eli kyllä siinä joku perä on.
2: Miten käy meidän brassilihareserviemme? Onko tällaista järkevää perustaa nyt? Olemme huolissamme.
0: Niin, tämä brassilihareservi. Sekään ei hirveän kauan.
2: Se ei kauan kestä.
0: Pakkasessa ne on kyllä jonkun verran ne lihat siellä. Kyllä ne kestää vähän kauan.
1: Joo, ja... Tuleeko nyt sitten ruokalistoille oikeasti myös naudanlihaa, koska mä oon ymmärtänyt, että tämä härkä, mitä aina löytyy, löytyy listalta, niin ei, meillä Suomessahan ei ole härkiä. Tämä on siis lainausmerkeissä nyt.
0: Joo, sama kuin on kukkoa viinissä, niin mä epäilen, että se on ihan
1: se
0: sama
1: on,
0: kana.
1: Olen kuullut, että se on joskus kanaa.
0: Joo, mutta ei siinä mitään.
1: Niin, siis... Ravintolalle tämä on kauhean kustannus, kun täytyy tosiaan ruokalistat nyt muuttaa, kun häränliha poistuu.
0: Joo, ja härkähän on eri eläin kuin nauta.
1: On.
0: Ja siis sonni on sitten vielä kolmas eläin. Ne on, okay.
1: Miksi kukaan ei muuten laita listalle, että meillä olisi nyt sonni?
0: No kun se kuohittu
1: koska
0: sonni.
1: Koska tämähän on ihan tosiasia.
0: Ja niin on, mutta kuohittu sonni, eli härkä, niin se on parempaa, koska siinä ei ole sitä samaa testoa. Mukana.
2: Mutta antakaa minun päättää se.
0: Niin haluatko sonnia vai?
2: Niin.
0: Sonnikrokettia. Mutta siis oikeasti, kun tämä suomalainen ravintolabisnes, niin kuin me tiedetään, niin sehän on sellaista ruusulla tanssimista vaan. Aamusta iltaan miljoonat tilillä.
1: Hirmuiset katteet on.
0: Ja ei jaksaisi joka päivä edes niin kuin avaan ravintolaa, kun menee niin hyvin. Niin tämä nyt saattaa olla vähän sellainen isku, tämä lihamoukari, että vaikka brassiliha maistuu, kun kansa syö jauhelihaa, niin kuin himassa, mutta raflassa, eri juttu.
1: Joo, en kyllä kadehdi nyt ravintoloitsijoita ollenkaan, jos puhutaan nyt ihan totta.
2: Oletko joskus kadehtinut?
1: En ole todellakaan, paitsi sedua aikana, sillä meni hyvin.

0: Thunderstruck,
1: AC/DC. Sattui muuten Angus Youngista joku tällainen somevideo, tai vähän tämmöinen pidempi juttu, niin en ollut tajunnut sitä, että Angus Young, hänhän on ollut vaikka kuinka kauan naimisissa saman naisen kanssa, ja hän on kaikista mahdollisista skandaaleista. Hänestä ei mitään skandaalia käytännössä löydy.
2: No, niin. Miksi pitäisi löytyä, jos dikkaa vaan soittaa kitaraa ja niin tehdä työtä.
1: Ja olla yhden naisen ihminen, niin mikä siinä sitten?
2: Niin. Niin.
3: Ihan näyttää tavallaan niin kuin tällainen pointtaamisen arvona.
1: Kyllä tätä oli muutkin katsonut kuin minä, tätä kyseistä videoa.
2: Varmaan niin. Joo. Okay,
1: mulla vaan tulee mieleen siis tämä Bon Scott, joka niin kuin tunnetaan ACDCin alkuperäisenä solistina, niin hänellä oli vähän toisen tyyppinen suhtautuminen ihmissuhteisiin.
2: Eikö hän muistaakseni, hän pötkähti siihen klassisesti oksennus suussaan.
1: Voi voi.
2: Koska oli sen verran otettu brenaa ynnä muuta kenties. Mutta Vilma Ruohisto, Harri Moisio, Jussi Heikelä täällä ja soitamme Foo Fighters ja The Pretender, loistava laulu, sekä Guns N' Roses tulee kohta. Eikö olisi tarkoitus mennä?
3: Sen jälkeen puhutaan siitä, että voimmeko elää ikuisesti tai voimmeko ainakin vanheta jotenkin hitaammin.
2: Joo, ja sitten meillä on esimerkki. Tom Cruise, uusi elokuva The Digger, jossa hän vihdoin näyttää
3: ikäiseltään.
2: Ja näytämme ne kuvat teille radiossa, joten nauttikaa kohta.
3: Stay tuned. Radio Rock.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Vilma! Yeah!
9: Tyypit hei!
10: Shh. Yrittäjä puhuu.
9: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
8: Vilma!
9: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
11: Niin?
12: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
13: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot

0: somesta. Nähdään keikoilla, baby.
1: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Foo Fighters, The Pretender.
1: Kuusikymppiset ikiliikkujat voineen sanoa Foo Fightersista nyt, kun puhutaan ikääntymisestä.
2: Hekin, toisin kuin me, mutta niin. Täällä on Heikelä Moisio ja Ruohisto Vilmaan seurannamme tämän viikon, ja nyt puhe kääntyy pitkään ikään.
3: Kyllä, puhutaan siitä, että onko mitään väliä, jos elää pitkään, jos ei pysty tekemään mitään, ja
1: niin.
3: Miksi kaikki pitäisi elää pitkään.
2: Kaikki voi olla niin kuin Tom Cruise. Mm. Ja nyt, koska luvattiin, niin soitetaanko Tom Cruisen uuden leffan traileria, jossa hän kuulostaa ikäiseltään, koska hän on ikäisensä. Mutta
3: minkä ikäinen Tom Cruise nyt itse
1: asiassa on? 60, mä sanoisin 64.
2: 64 syntynyt mun mielestä. Syracuse, New York.
3: 62 katsotaan. Syntynyt.
2: 64. Eli sitten Harri on oikein.
1: No niin, siinä 64 oli
3: aika,
1: joo.
3: Aika hyvin siinä vedenjakajalla oltiin.
2: Joo, ei mitään, kun Harri voitti. mutta tästä tätä uutta Digger-elokuvaa. Imagine they're one of those people. Hän on harjoitellut myös vähän tällaisen. Now what are some of the harshest attacks I can expect from those? Vähän tällaisen vanhan ajan laahaavan tyylin. Mm. Mutta kaveri esittää siis tällaista öljymiljonääriä tässä Digger-elokuvassa, ja hänestä on siis tehty päivittäisellä maskerauksella itsensä ikäinen, eli noin 64-vuotiaan näköinen harmaa hapsi. Mm. Ja normaalistihan Tom Cruise näyttää, tai sitä ikää ei ole olemassa, hän näyttää jotain 35 ja 37 välissä olevaa ikää.
1: Toisaalta vuosikausiin hänestä ei ole lähikuvia niin hirveästi otettu.
3: Mä aina vaan mietin sitä, kun hänen se yksi hammas on siinä keskellä.
1: On vai?
3: On. Anteeksi, nyt mä pilasin Tom Cruisen naaman teiltä.
2: Mitä? Onko sillä joku hammas?
3: Siis jos te katsotte, kun Tom Cruise niinku hymyilee,
1: joo,
3: niin hänen siis niinku hampaat on silleen, että hänen niinku toinen etuhammas on siinä niinku keskellä.
2: Täh.
3: Joo, hänellä on silleen.
2: Onko se mahdollista edes?
3: On, mutta sen huomaa vaan, kun sitä katsoo, ja sitten sen jälkeen te huomaatte sen aina.
1: Niin. Ja se tekee hänestä vanhan. Tai no, kyllä se varmaan tekee.
3: Tavallaan joo.
2: Sitten se mitä mä ihmettelin vähän, oli se hänen tuolla jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa, kun hän piti sen puheen. Mä en tiedä, näittekö te sitä.
1: Mä ihmettelin ylipäätään, että miksi hän oli semmoista puhetta sinne laitettu siitä.
3: Mä olin sanomassa, että
2: kun se oli tällaista. Never forget. Se oli sellaista. Is a language spoken without words. Niin kuin tavallaan siinä oli hienoja elementtejä, mutta sitten se oli vähän silleen awkwardia, että sä et. Jos sulla on joku sellainen vähän muistisairas tyyppi, joka alkaa pitää jotain puhetta, sitten se ei oikein pääse siihen pointtiin. Mm. Siinä oli vähän tätä henkeä. Mm. Mutta Tom Cruise joka tapauksessa ja vaikka aikalaisessa Brad Pitt, niin äijät on molemmat reilusti yli 60 ja silti ulkopuolelle näyttää siltä, että edelleen voisi mennä tuonne Kalifornian aalloille surffaamaan.
3: Juu, ehdottomasti. Ja tavallaan onhan sekin aikamoinen fleksaus, että jos pitää niinku maskeeraustiimi hankkia, että hän voi näyttää ikäiseltään.
2: Ja tässähän se tulee. Tom Cruise leffaa tehdessään ensin, se vie 6 tuntia, että se maski tehtiin hänelle joka päivä. Niin sitten hän teki sen maskeeraustiimin kanssa sellaisen coachaustoimenpiteen, missä hän sai sen maskeeraustiimin uskomaan mahdottomaan ja tekemään sen lopulta tunnissa. Sen maskin hänelle joka päivä.
1: Okei.
2: Koska Tom Cruise, nothing is impossible.
1: Joo, mulla ei varmaan olisi tätä ongelmaa kyllä, että mä näyttäisin reilusti itseni vanhemmalta.

0: Live and Die, Guns N' Roses, oikeastaan sopii aika hyvin tähän keskusteluaiheeseen, vaikka ihan sattumalta kappale tähän tulikin.
1: Hän on Harri Moisio, hän on Vilma Ruohisto.
2: Ja hän on Jussi Heikelä.
1: That's right. Ja sitten aika mennä kohta uutisiin. Uutisten jälkeen soitamme asiantuntijalle, koska haluamme tietää, mistä johtuu tämä kaikki muodikkuus, mitä tulee pitkään ikään? Hmm.
0: Joo, Helsingin Sanomien visio on, tai Helsingin Sanomat visio, miten vain, teki ison jutun aiheesta. Pitkäikäisyys on nyt muotia. Pitkän iän tavoittelu on muotia, ja esimerkki tapauksena oli 74-vuotias Elias nimi muutettu, joka kertoo haastattelussa olevansa niin janoisa pitkäikäisyydelle, ettei hän malta poistua. Maailma on niin mielenkiintoisessa vaiheessa, että hän tekee käytännössä kaikkensa pidentääkseen omaa elinikäänsä.
1: Tuttu tunne. Mm. Sama fiiliks kyllä, että ei tässä nyt maltaisi mihinkään lähteä. Justhan tässä on asiat vasta saatu alkuun.
2: Juurikin näin. Tämähän on siis nyt, tämä on siis trendi.
0: Joo, joo. Ja tämä kyseinen Elias, hän on hyvin menestynyt yrittäjä, joka on ilmeisesti myynyt firmansa aikana ja hallinnoi nyt sitten perheensä sijoitusyhtiön kautta isoa varallisuutta. Tästä syystä hän ei esiinny omalla nimellään jutussa.
1: Ja sitten ehkä tässä trendissä kärkiryhmää edustaa nimenomaan tällaiset ihmiset, joilla on mahdollisuus miettiä esimerkiksi niin kuin pitkää ikää, ei tarvitse. Ikään kuin kaikille, kaikki ei tarvitse soutaa niin lujaa, ettei ole aikaa vetää perämoottoria käyntiin, jos tiedätte.
0: Joo. Eliaskin siis tosiaan asioi pitkäikäisyysklinikoilla. Mä en edes tiennyt, että sellaisia on olemassa. Juuri. Mutta tällaisilla hän asioi, hän skannaa omaa vartaloaan muiden muassa. Hän käyttää kymmeniä tuhansia euroja siihen, että ikää tulisi vielä lisää.
1: Nyt yksi vanhan iksi hän on tietysti tämä vesipaasto. Se mitä sä naurat? Tai itse naurat.
0: Vanhan itsin vesipaasto.
2: Köyhän miehen.
0: Miksi et kertonut Eliakselle tätä?
1: Siis ehkä Elias on testannutkin sitä. Mutta sehän on tämmöinen, mistä on puhuttu nyt, että kuule pitää nuorena. Kun vedät vesipaastoa aina säännöllisesti väliin, niin vanha kansa teki tätä paljon, mutta ehkä olosuhteiden pakosta enemmän.
2: Elias itse asiassa tekee, hän kertoo tässä jutussa, että hän tekee tällaista pätkäpaastoa.
1: No niin, there you go.
2: Joo, eli hän ei syö mitään ennen 2 iltapäivällä ja sitten illalla 19 aikaan lopettaa syömisen.
1: Joo, se on se. Siitä on joku paljon puhuttu, että ruoansulatuskoneisto, kun sen laittaa jatkuvasti pyörimään niin kuin maksimilla, niin se vanhentaa ihmistä kyllä väkinäisen nopeasti.
0: Meillä uutisten ja Osiospornin jälkeen puhelimessa Elina Sillanpää, hän on lääkäri. Hän tuntee pitkäikäisyyttä, hän tuntee vanhenemista huomattavasti paremmin.
1: Osiosborn, Dreamer, soi heti uutisten perään.
3: Radio Rock. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Ei kun morjasta pöytä!
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
17: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
18: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
17: Ai jaa.
18: Joo.
17: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
18: Onko se kaksitahtiveijä?
17: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
18: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
17: Jep, tuukko hakee?
18: En, tuun.
19: Tule puhiloon.
20: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
21: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Parkman.
24: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
25: Saa unelmoida.
26: Ja ideoida.
27: Let's go!
24: Just noin. Hyvä!
25: Saa oppeja realisoida.
28: Ja kokemuksia.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Maailman johtajat ovat kokoontuneet tällä viikolla New Yorkiin YK:n huippukokoukseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-politiikkaa YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen. Jääkiekon Suomi-sarjassa pelaava S-kiekko luopuu voittojuhlinnassaan käyttämästään saksankielisestä Sieg-ilmaisusta. Sana tarkoittaa voittoa, mutta herättää mielleyhtymän Natsi-Saksassa käytettyyn Sieg Heil-huudahdukseen. Seinäjokelaisseura kertoo saaneensa asiasta palautetta, ja seura käyttää jatkossa voittojulkaisuissaan muuta ilmaisua.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

0: Ozzy Osbourne siinä uneksi. Osa meistä uneksi rikkauksista, toiset rakkauksista. Ja sitten on niitä, jotka unelmoi pitkästä iästä.
1: Ja otaksuttava muuten on, että ne, jotka unelmoivat pitkästä iästä, unelmoivat myös rakkauksista ja rikkauksista samanaikaisesti.
2: Jäi pois suljettua.
1: Haluan tehdä tällaisen lisäyksen.
3: Valitse yksi.
1: Miksi elää pitkään, ellei elä sitä rikkaana ja rakkaana?
0: No, okei. Mennään aiheeseen syvemmälle. Tämä on nyt muotia nyt tämä pitkäikäisyys ja ennen kaikkea sellainen pitkäikä, missä terveyttä on ja elinvoimaa on.
1: Joo, pitkäikäisyys tosiaan on muotia. Helsingin Sanomien Visio-liite on tehnyt tästä isosti juttua. Ja meillä on puhelimessa apulaisprofessori Elina Sillanpää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Oikein hyvää huomenta.
4: No, hyvää huomenta.
0: Teillä ryhmänne kanssa tutkinnan kohteena on perimän elintapojen ympäristön vaikutukset ihmisten terveyteen, toimintakykyyn ja vanhenemiseen.
4: No näin on, joo.
0: Kerros, mistä tämä johtuu, että tämä on nykyään muotia tämä pitkä ikä?
4: No, ehkä se johtuu meidän yhteiskunnallisesta muutoksesta. Että nyt me ollaan ensimmäistä kertaa itse asiassa semmoisessa tilanteessa, että ihmisillä on aikaa pohtia tämmöisiä asioita, että aikaisemmat sukupolvet on kuollut paljon aikaisemmin ja ympäristö- ja tautien vuoksi. Ja nyt me ollaan aikaa kertaa sellaisessa tilanteessa, että on niinku mahdollisuus elää pitkään ja ehkä vähän enemmän aikaakin pohtia asioita.
1: Niitä on ehkä enemmän tällainen sosiologinen kysymys, mutta kysyn sinulta silti, että kun sana vanhus, niin sehän tuntuu olevan ikään kuin kiellettyjen sanojen listalla. Niin voidaanko Elina Sillanpää sanoa jostain ihmisestä, että hän on vanhus, kun on saavuttanut tietyn iän?
4: Niin ehkä mä ajattelen, että se on enemmän semmoinen henkilökohtainen asia, että miksi haluaa niin kuin itseänsä kutsuttavan, mutta olen huomannut kyllä, että useat hyvin vanhat ihmiset ei suinkaan välttele tätä termiä vanha, että kyllä heitä saa kutsua vanhaksi, että he ei ole niin herkkähipiäisiä, että on enemmän sitten nämä meidän tämmöistä kolmatta ikää elävät ihmiset, 60-70-vuotiaat, jotka vähän vierastaa sitä sanaa, kun se ei niin kuin sovi heihin itseensä.
3: No, mitä mieltä saat, kun nyt nämä kaikki tällaiset erilaiset hoidot ja skannaukset ja longevity-jutut trendaa ja näistä ihmistä on valmiita maksamaan ihan hirveitä summia, niin onko näissä mitään perää?
4: No, aika moni niistä ohjelmista on tämmöinen hyvin niin kuin kokonaisvaltainen ja osa niin kuin niistä asioista, mitä tavallaan niistä on mukana, niin ne on ihan semmoisia, mihin on tämmöinen vahva tiedeperusta, että toki me tiedetään, että pitäisi liikkua paljon ja nukkua riittävästi ja syödä terveellisesti ja välttää itsensä myrkyttämistä ja ne osat niistä niin kuin saattaa olla hyviäkin ja ne todennäköisesti jopa sitten voi niin kuin todennäköisesti vähän pidentää sitä elinikää, mutta sitten se ongelma on se, että kun niihin yhdistetään sitten vähän semmoisia niin kuin ei-tiedeperustaisia kyseenalaisia juttuja, usein hyvin paljon kaikenlaisia lisäravinteita tai kokeellisia hoitoja, niin niistä me ehkä tutkijat ollaan huolissamme.
0: Okei, miten sitten tämä pätkäpaasto ja ylipäänsä paastomisen ajatus, se on...

0: on ollut ainakin sellainen yksi pinnalla oleva juttu.
1: Joo, se on pinnalla ollut ja kyllähän tämmöinen niin kuin kasvispainotteinen kohtuullinen ruokavalio sille on niin kuin vahva tiedeperusta, että se vaikuttaa ja myöskin sitten eläinkokeista on aika hyvää näyttöä sille, että tämmöinen niin kuin kalorirajoitus, jos se ei mene niin kuin semmoisen aliravitsemuksen puolelle, niin se on eläinmalleista sitten pidentänyt elinikää, mutta ihmisillä siinä on kyllä aika isoja riskejä sille, että tulee erilaisia puutostiloja tai sitten syömishäiriöitä ja tälleen, että ne voi tulla myös niin kuin psyykkisiä ongelmia siitä.
2: Apulaisprofessori Elina Sillanpää, yksi kysymys vielä. Mä olen ihmetellyt sitä, että 100-vuotiaiden ihmisten lukumäärähän ainakin vauraissa länsimaissa tuntuu vaan kasvavan. Tässä taannoin oli uutisissa Iso-Britanniasta, jossa jo 15 000 kansalaista on täyttänyt 100 vuotta. Mutta 105-vuotiaiden määrä, puhumattakaan 110-vuotiaiden lukumäärästä, se ei tunnu kasvavan. Mikä siinä on, että niin kehittynyttä kuin lääketiede onkin, niin tällaista ihmisen maksimi-ikää se ei ole pystynyt kuitenkaan juurikaan nostamaan?
1: No kyllä mä itse, se on juurikin näin siis, että ihmiset ei elä, eikä koskaan niin kuin ihmiskunnan historiasta ole elänyt juurikaan yli 120 vuotta. Ja mä ajattelen, että se johtuu siitä niin kuin ihmisen elämän ja tai siis elämän yleisluonteen tämmöisestä niin kuin monimutkaisuudesta. Että vaikka me pystyttäisiin joku niin kuin vanhenemiseen liittyvä asia korjaamaankin, niin sitten meillä on paljon semmoisia erilaisia niin kuin takaisin kytkentämekanismeja ja muita elimistöstä. Että me nähdään esimerkiksi nyt, vaikka me pystytään välttämään paljon sydän- ja verisuonitauteja ja korjaamaan niitä, niin sitten ihan sattuman seurauksen aika moni ihminen saakin syövän, kun elää tarpeeksi pitkään tai muistisairauden. Eli kyllä se näyttää jotenkin olevan siis ihmisyyteen rakennettu tämä vanheneminen sisään, ja sitä on hyvin vaikea sitten kokonaan poistaa.
3: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
4: Late at night I find myself again. Wondering and watching TV. I can't believe what is

0: Paradise. Tämä oli Stratovarius 818. Kiitoksia vielä apulaisprofessori Elina Sillanpäälle Jyväskylän yliopistoon asiantuntevista kommenteista ja näkemyksistä.
1: Olemme nyt taas vähän viisaampia. Mm.
2: Niinpä. Hän on Vilma Ruohisto, mä oon Jussi Heikkelä ja sitten on Harri Moisio. Mies huonekalu, joka ei lähde kuulumaan.
0: Ei lähde mihinkään, ainoastaan luonnollisen poistuman kautta.
2: Sä lähdet tästä studiosta vain jalat edellä. Jo.
0: Radio Rockin henkilökunnan keski-ikä laski luonnollisen poistuman kautta. Moisio on siirtynyt ajasta ikuisuuteen.
1: No mutta tätä luontoista poistumaa me nyt yritetään pitkittää. Joo. Ja siksi myös Elina oli meillä täällä vieraana. Jatketaan tästä.
2: Jatketaan Five Finger Death Punchin jälkeen, koska olisi kiinnostava kuulla teidän niksinne hyvään täysvoipaiseen pitkään elämään.
0: Joo, siis mä voin kyllä kertoa niksit hyvään elämään, mutta se, että onko se erityisen pitkäikäistä, niin se on sitten eri asia.
3: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Radio Rock.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu, on kyllä taas. On se. On se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
18: Sehän on huoltovalo.
17: Joo. Minne veis huolettavaksi?
18: Vie veholle.
17: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
18: Määräaikaishuoltoon.
17: Mitä?
18: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
17: Oikeesti?
18: Ihan oikeesti.
17: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
19: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
20: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
21: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
22: Tätä on 100% rock.

0: Five Finger Death Punch. Eye of the Storm.
1: Ollaan puhuttu pitkäikäisyydestä ja jatketaan nyt aavistuksen verran vielä.
0: Hän on Vilma Ruohisto.
2: Hän on Jussi Heikälä.
0: Ja hän?
1: Minä olen Harri Moisio, aina vaan.
0: Muuksi et muutu. Nyt voi olla, että joku meistä haluaa elää pitkään ja terveesti. Me ollaan puhuttu tästä, äsken soiteltiin ihmisille. Ja nyt vinkit peliin, millä tästä elämästä saadaan elämisen arvoista.
1: Niin, tämä vanha sanontahan kuuluu, että miksi panostaa elämään, kun kuolleisuusprosentti on kuitenkin tasan 100. Tämähän on kiistaton fakta.
0: Ja, se on myös aika kyyninen niin. Ja nihilistinen lause, koska sitten se siitä sisältää sen olettamuksen, että ikään kuin millään ei olisi mitään väliä. Ja sehän on paskapuhetta, koska asioilla on väliä.
2: Kyllä. Mä oon kyllä kanssa vähän sitä mieltä, että laatu korvaa määrän, mutta ainakin siis olettama on se, että nyt pitäisi elää pitempään ja niin. Haluttaisiin elää pidempään ja siihen ollaan valmiita käyttämään siis satoja tuhansia euroja.
0: Sä oot 27-vuotias Vilma, niin.
2: Kiitos.
0: Joo, mutta rocktähti ikä, hei, come
2: niin.
0: Niin.
2: En ole vielä kuollut.
0: Just, sä oot yrittänyt sen 27 maagisen rajapyykin.
2: Sen jälkeen se on pelkkää laskettelua, eikö näin?
0: Joo, tuttu tunne.
1: Mä täytän seuraavaksi 54 ja mulla ei ole mitään illuusiota siitä, että tässä olisi jollain tavalla vielä kovin monta semmoista niin sanotut tervettä vuotta edessäpäin. Mä olen elänyt huonosti.
2: Joo,
1: siis en mä kato yhtään mitä mä syön. Mä syön ja. Ihan kaikkea mahdollista. En juurikaan liiku mihinkään, se on aikaa vievää.
0: Niin, no nyt sä tässä itse varmaan sitten.
1: Siis mä tiedostan tämän kaiken, siis tää on aivan uskomatonta, että mulle, joka kuitenkin on ehtinyt jo tähän ikään, mielestäni on jonkun verran koulujakin käynyt, sit mulle tullaan sanomaan, kyllä kannattaisi liikkua.
0: No niin,
1: kyllä kiitos hyvä. Tiedosta, ikään kuin mä en olisi niinku koskaan tällaista kuullut tai lukenut.
0: Harri, hyväähän he tarkoittaa.
1: Tarkoittaa varmaan hyvää, mutta he pitää mennä täysin imbesillinä.
0: No se nyt siitäkin jo, kun siis sen takiahan meillä on näitä erilaisia, eikö niin, valmentajia, terapeutteja.
2: Kaikenlaisia asiantuntijoita.
0: Just niin, jotka sanoo näitä itsestäänselvyyksiä, koska kaikki nyt tietää, hei, nuku enemmän, syö vähemmän, liiku enemmän.
2: Ne tuli muuten tuossa haastattelussakin ja mä mietin, että nämä eivät kyllä tavallaan maksa mitään.
0: Joo, ei, ja nyt kysymys on siitä, että kuka ne paketoi jotenkin mediaseksikkäästi, mutta niin, tämähän on vähän sellainen, niin kuin A.V. Yrjön aikana sanoi, että ihmisen elämä on liekin muotoinen. Niin se on silleen hyvin sanottu, että jos ajatellaan, että sä elät 100-vuotiaaksi, niin ensimmäinen puolisko, alan itse olemaan tässä nyt siinä laudan kääntyessä, niin, ensimmäinen puoliskohan on niin kuin lähtökohtaisesti helvetin jees.
2: Hirveen roihu.
0: Ja se jälkipuolisko.
1: Niin, sen verran nyt keskeytän tässä, että ei siis tervetuloa vaan tänne jälkipuoliskolle. Ja sitten jossain vaiheessa, mutta ei täällä nyt erityisen mukavaa ole, mutta on täällä aika rentoa sitten kuitenkin. Et ei tässä niinku, silloin kun mä 50 täytin, ja siitäkin on kohta tosiaan 4 vuotta aikaa, niin sen jälkeen mä huomasin, että kun ikä alkaa 5:llä, niin ei tarvitse oikeastaan välittää mistään mitään.
0: Ei kun just nimenomaan pitäisi välittää.
1: Aivan, no, tai siis tarkoitan totta kai, että täytyisi välittää fyysisestä kunnosta.
0: Se on, niin se on totta. Kaikesta kunnosta, mitä helvettiä.
1: Niin tai tarvii välittää niin kuin...
2: Meidätkö se niinku ihmisten mielipiteitä?
1: Juuri
2: tai,
1: näin. Joo. Juuri näin. Ei minkään näköistä merkitystä.
2: Mutta ei niistä tarvitse välttää aikaisemminkaan.
1: Mutta ennen mä välitin. Ennen mun oli...
2: Mitä? This sounds like a you problem.
0: Joo, nyt jatketaanko.
3: Moisio ja Heikelä.

0: Pony Diver. Tämä oli Dio. Pitkäikäisyydestä on ollut puhetta itse asiassa viimeiset 3 varttia suurin piirtein. Se on muodikas juttu. HS Visiokin tehnyt aiheesta isosti juttua ja esimerkkitapauksena 74-vuotias Elias.
1: Kyllä, hän on Harri Moisio, Vilma Ruohisto on siellä.
2: Ja Jussi Heikelä on siellä.
1: Kyllä.
2: Pöydän toisessa päässä.
1: Sinisessä kulmauksessa, vaikka punainen, mä en ole varma. Mutta ei aleta lyömään toisimme vielä, vaan puhutaan tästä. Ja sitten mä sanon sen verran, että tänään on muuten tällainen hävikkipäivä ja me mennään tähän aiheeseen seuraavan soitetun biisin jälkeen. Ja meille tulee jopa vieras studioon liittyen kaikkeen dyykkaamiseen.
0: Kyllä, Teemu Arppi saapuu paikalle. Hän toden totta tietää hävikistä ja millä tavalla hävikiruokaa metsästetään. Puhutaan hänen kanssaan 9 jälkeen.
1: Mutta sitä ennen mässäillään vähän,
0: joo,
1: koska on hävikkipäivä, on syytä mässäillä elämällä. Tässä Hesarin jutussa, tässä on case esimerkki Elias, joka on sijoitusyhtiön tuotoilla elävää viineistä kiinnostunut hyvän ruoan tollainen maiskuttelija.
2: Hedonisti.
1: Siinäpä se. Tämä olisi ennen ollut kuolemansynti, mutta nykyään tätä tietysti ihaillaan.
0: Joo, mutta hän tavoittelee mahdollisimman pitkään.

0: pitkää ikää ja hän on luonut itselleen jopa tällaisen 10 sivun oppaan, millä tavalla hänen kuuluu elää, ja tämä opas ymmärtääkseni on jossain määrin jopa kaikkien saatavilla, ainakin lähipiirensä saatavilla. Suositeltavia luomuruokia paremmuusjärjestyksessä: mantelit, saksanpähkinät, hasselpähkinät, pekaani, pistaasi, cashew.
1: Hyviä.
0: Varmasti kaikki hyviä, mutta millä tavalla tämä luomu, tämähän on yksi myöskin tämmöinen mielenkiintoinen akateeminen väittelyn aihe. Vielä en ole löytänyt sellaista tutkimusmassaa, joka todistaisi, että luomuruoka on jollain tavalla terveellisempää.
2: Se on ehkä siinä on sellainen pieni placebo kuitenkin, että mielikuva vaikuttaa. Sen lisäksi Elias tosiaan, kun hän ei syö luomuraakaa, niin hän ei syö ollenkaan, koska hän harrastaa tästä pätkäpaastoamista.
1: Se on
2: ja
1: kaiken, hyvä.
2: Joo, ja kaikennäköistä muutakin, mitä mekin ollaan harrastettu täällä aamulla, kun ei jakseta tehdä itsellemme voileipiä. Ja sitten jogaretriiteillä käydään. Käydään kaiken näköisistä skannauksista.
1: Nämä retriitit on ihan huikea juttu. Ja nyt on, siis mä allekirjoitan tämän pätkäpaaston, koska itsekin vedän sitä, tämä, että syö esimerkiksi vuorokaudessa niin, että syö ensimmäisen aterian joskus 2-3 aikaa, ja, tai lounaalla esimerkiksi, ja sitten syö viimeisen aterian 6 aikaa. Niin sitten siihen jää aika monta tuntia elimistölle ikään kuin eheyttää kovalevyä sillä aikaa, kun et syö. Ja vesipaastoakin on testannut. Se on huikeata hommaa.
2: Onko oikeasti huikeata hommaa?
1: No on. No niin pitää sanoa. Mutta 5 päivää vedin. Toissa keväänä vedin 5 päivää. Ei nada, ei kahvia, ei mitään. Ei edes vissyä.
2: Millainen olo sulla oli sen jälkeen?
1: Ihan euforinen.
2: Miksi et sä jatkanut sitä sitten?
1: No ei sitä pysty loputtomiin jatkamaan. 5 päivää vedin. Ja sitten mä katkasin sen juustoilla. Se oli törkeintä ikinä. Mutta joo.
0: Niin, itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi, mulla on verenpainetauti, kauhea verenpaine onkin. Joo, tämmöinen ylpeyden aiheeseen.
1: Harri.
0: Ei, mutta semmoinen loppukaneetti itsestäni vielä tähän. Näin. Mä olen arvioinut, että mulla saattaa olla semmoinen 20 vuotta vielä tässä elinpäiviä jäljellä, joista ehkä 15 vuotta saattaa jopa olla ihan hyvää elämää vielä.
1: Mm-hmm.
0: Mutta se, mikä minua huolestuttaa, on se, että tällaiset todella kovakuntoiset itseni ikäiset, jotka käyvät salilla ja käyvät lenkillä ja katsovat, mitä suuhunsa laittavat, hekin arvelevat, että heillä on noin 20 vuotta tässä edessäpäin. Onko tiimallasi, niin sitten kuitenkin, olenko me liian optimisti jopa tässä itseni kohdalla?
2: Ehkä he on vaan niin kuin pessimisti.
0: Niin.
1: Olisiko sinun Vilma jotain kertoimia tähän Harille, koska tämähän nyt on todennäköisyyksien leikkiä.
0: Juu. Mm.
1: Sehän voi olla, että tässä pötkähtää, kun kävelee ja hakee kahvia tosta. Niin. Se voi mennä siinä, tai voi olla, että tässä vedetään punaista mallua ja 96 on lasissa vielä, kun hiisaa siellä. Tiedätkö sä, mikä toi vanhan kodin partsilla?
2: Kyllä, kyllä. Se on niin kuin joko tai.
0: Niin, se oli aikanaan Winston Churchillkin totesi, että oli hän 11 vuotta elämässään polttamatta, koska hän aloitti röykaamisen vasta täytettyään 11.
3: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Me Bluestep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
17: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
18: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby!
19: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Ai ai.
22: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
23: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
24: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Tässä Nightwish-yhtyeen jäähyväiset Tarja Turuselle, eli Bye Bye Beautiful. Yksitoista vaille yhdeksän. Haloo.
1: Haloo.
2: Erinomaisen hyvää huomenta.
0: Niinpä. Ja me ollaan puhuttu kaikesta tänä aamuna. Ehkä on syytä palottaa katse palloon tai kiekkoon ja miettiä, mikä tänään on tärkeää.
1: Tänään vietetään hävikkiviikkoa, tai itse asiassa tällä viikolla vietetään hävikkiviikkoa, ja tänään hävikkiviikko huipentuu. Ja sen kunniaksi,
0: päähävikkipäivä.
1: Päähävikkipäivä. Ja sen kunniaksi meillä on päähävikkiäijä täällä studiossa.
0: Se on totta. Tämä ei ole vitsi.
2: Ei ole todellakaan.
1: Ei ole. Siis mä olin ihan tosissani, mä en tiedä miksi naurat.
0: No, niin. mä itse olen kuullut siihen kuolukunta, mä sanon hävikki jäbä.
1: Okei, nuorisoa.
0: Joo.
1: No joka tapauksessa Teemu Arppe, joka väitetysti on dyykannut kaiken ruokansa jo vuosikymmenen ajan, tulee meille tänne studiaan.
0: Mä en usko tohon. Mä en oikeasti usko siihen, että ihminen pystyy dyykkaamaan kaiken ruokansa. Mutta se on jännä sitten, mitä hän kertoo sen.
1: Mm.
2: Joo, hän saapuu tänne. Hyvin mielenkiintoinen tapaus. Hän on koulutettu ihminen ja ymmärtääkseni ihan hyväpalkkaisissa hommissa, että miten tällaista taloudellista pakkoa hänellä ei ole dyykata omaa ravintoaan.
1: Meillä kaikilla on harrastuksemme. Mitä olit jo siis sanomassa?
0: Same ja sama. Right. Ja muita juttuja tänään tästä ihan luettelonomaisesti. Siellähän on se lentopallo puolivälierä.
2: Alkaa aamuduunarin kannalta kiusallisen myöhään, kello 21 Italia-Suomi.
0: Eikö se ole 21 Italian aikaa, eli Suomen aikaa jopa 22?
2: Aivan totta, joo, 22, joo. No, se on vielä kiusallisempaan aikaan.
0: Näin se on. Tänään on syyspäivän tasaus.
1: Ovat yö ja päivä yhtä pitkiä.
0: About. Pitää sanoa siis noin yhtä pitkiä.
1: Niin, eli siis eivät oikeasti ole yhtä pitkiä.
0: Ei, mutta sinne päin.
1: Suunnilleen.
2: Mutta tarkoittaa siis sitä, että tästä eteenpäin useita kuukausia mennään niin, että se yö on sitten pidempi kuin päivä.
3: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Ja Vilma Ruohisto myös. Yksi kappale tässä vielä soi ennen uutisia ja hävikki äijää. So Ugly Joe, Cats in the Cradle.

0: yksi parhaita kovereita ikinä. Ugly Kid Joe, Cat in the Cradle. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Se on studiossa Vilma Ruohisto, Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Keskiviikkona kello on 8.55.
2: Kohta puhutaan hävikkiruoasta ja meillä on hävikkiäijäksi ristimämme.
0: Hävikkiäbä.
2: Hävikkiäbä. Niin taisi oli Vilma, joka puhui hävikkiäijästä ja Jussi, joka puhui hävikkiäbästä.
0: Koulukuntaeroja. Mm.
2: Minä puhun Teemu Arppesta.
0: Hän on meillä vieraana ja Amaranthe de Nexus, niin ikään Rammstein, Raise.
2: Uutisissa muun muassa siitä, että YK:n huippukokous jatkuu tänään New Yorkissa ja sähkölämmitteisen omakotitalon energialaskusta, siitäkin uutisissa lisää.
3: Radio Rock.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu.
3: On kyllä taas.
4: On.
3: Se.
4: On.
3: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Myös.
10: Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
10: Siis Oulussakin.
9: On! Ja osoite on...
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Yrittäminen kannattaa!
12: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
14: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
15: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Veikkaus.
19: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Ilta-Sanomien uutiset. YK:n huippukokous jatkuu tänään New Yorkissa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat tänään sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti Ukrainan olevan valmis energiatulitaukoon. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaa myöhemmin tänään Zelenskin ja Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören. Ilta-Sanomat näyttää Stubbin tilaisuudet suorana osoitteessa is.fi. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. Poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 euroon kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Ilta-Sanomille tekemästä laskelmasta. Arvio perustuu sähköfutuureihin, joiden mukaan pörssisähkö voi kallistua selvästi viime talvesta. Virtanen muistuttaa, etteivät futuurit takaa sähkön tulevaa hintaa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi

0: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
1: Much good.

0: Amaranth, The Nexus, soi korporaatiossa Radio Rockissa. Äänessä tällä hetkellä Vilma Ruohisto, Jussi Heikelä sekä aamuvieras. Hän on hävikki jäbä tai hävikki äijä. Näin me ollaan sut ristitty. Teemu Arpe, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
2: Teemu, mistä tää sun hävikki innostus on lähtenyt?
1: No, huomasin kauhukseni, että meidän oman taloyhtiön roskiksessa on ihan syömäkelpoisen näköistä ruokaa ja sitten kokeiltua, niin huomasin, että se on todella syömäkelpoista. Ja siitä sitten alkoi, että en olisi uskonut, että ihmiset niin paljon heittää ruokaa hukkaan.
2: Ja tästä on nyt jo mitä 15 vuotta?
1: Joo.
0: Joo, ja nyt niin tänään on siis, tällä viikolla on hävikkiviikko, ja tänään on jonkun näköinen kauden päätapahtuma, ja tästä on tietysti puhuttu vuosia. Mutta siis kuinka paljon sä dyykkaat sun ruokavalitas hävikkilaareista tai roskiksista?
1: No, käytännössä kaiken, mitä syön, niin dyykkaan, että ainakin sen, mitä kotona syön, että joskus on sosiaalisten syiden takia pakko käydä ravintolassa, mutta muuten kyllä yritän syödä jätteitä.
0: mä en usko tota. Uskotko sä tota?
2: No, kyllä mä tavallaan uskon.
0: Mutta sähän joudut siis tekemään.

0: syömään sitä sitten niin jatkuvaa syötölle, että vaikea on dyykata kahden viikon safkoja etukäteen.
1: Näinhän se on, mutta se on toisaalta niin hauskaa, että sitä haluukin tehdä joka päivä.
2: Käykö se joka päivä dyykkaamassa?
1: No kyllä jotain täytyy joka päivä, että pysyy niin kuin harrastusmoodissa.

0: joidenkin vartijoiden kanssa ja...
1: Väärin kuviteltu, ei ole kertaakaan tullut vartija, kun on ollut roskiksella. Mutta itse asiassa tässä vähän aikaa sitten vartija kurkisti ikkunasta, kun oli se.
2: Anto sun jatkaa bisneksiä.
1: Joo, ei siitä seurannut mitään.
2: Ja mä ymmärsin, että sulla on tänäänkin mukana, ootko käynyt aamulla tota...
1: Aamu yöllä, niin kun usein käyn, niin kyllä toin tänne vähän tuliaisi.
0: Meille?
1: Hei. Teille nimenomaan, mä syön vaan kerran päivässä ja se ei ole aamu.
0: Wow.
2: Tästäkin
0: ollaan puhuttu tänään. Mä ehdotan sen verran, että soitetaan tuohon biisin väliin ja mun täytyy sanoa, mä oon varautunut. Tai siis...
2: Sä oot nyt niin skeptinen,
0: Jussi. No, mä oon todella skeptinen ja muutenkin tää on mulle... Tämä on vähän herkkä paikka, mutta me mennään kohtaan. Mutta mielenkiintoinen tausta sulla. Olet siis opettaja, kemian opettaja, fysiikan opettaja kansanopistossa. Preppaat myös ihmisiä erinäköisiin yliopistopääsykokeisiin, eikö vaan?
1: Kyllä, juuri näin.
0: Ja pystyt tekemään tätä päiväduunia ja samaan aikaan käydä aamuyöllä Batmanina vetämässä tuolla roskiksilla.
1: Joo, kyllä siihen tottuu, että kyllähän se... Vaikuttaa siihen unen määrään, mutta sitten pitää nukkua päiväuni.
0: Nerokasta. Okei, hei, soitetaan toi Rammstein Raise tähän ja kohta kurkistetaan tuohon säkkiin.
3: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Ja aamuvieras on edelleen täällä. Hän on Teemu Arppe, kemian fysiikan opettaja, joka preppaa myös yliopistoihin sisään ihmisiä. Kerroit biisin aikana tuossa, Teemu, että sä oot 2 kertaa hakenut lääkikseen ja nyt 2 kertaa oikikseen ja päässyt joka kerta sisään.
1: Niin, Helsingin oikeustieteelliseen lääketieteelliseen
0: pitää täsmentää. Ikään kuin se olisi jotenkin liepettävää asiaa, päinvastoin, eikö se on vielä vaikeampaa sitten Helsingin?
1: Joo, on joo, vaikeimmat paikat.
0: Niin, siis 4 kertaa tällaisia, mihin ihmiset yrittävät koko elämänsä osa ainakin päästä tai ainakin haluaisivat päästä. Niin sit sä myyt tällaisia preppauksia ihmisille.
1: Joo, tämmöistä tulee tehtyä sen kansanopisto-opetuksen.
0: Inhoitsä vapaa-aikaa noin niin kuin muuten?
1: No sitä on aika vähän, että pitäisi tuo dyykkaus, vaikka se menee, tämä aktivismi menee vähän työn puolelle, niin pitää laskea se sitten vapaa-ajaksi. Muuten sitä vapaa-aikaa on tosi vähän.
2: Mutta tähänkin liittyy se, että kun sä tosiaan joka päivä dyykkaat ja selkeästi se niinku motivaattori siihen ei ole se raha, niin miksi harrastat sitä?
1: No varmaan se alkoi ihan siitä, että tuntui pahalta nähdä sitä ruokaa roskiksessa ja nyt sitten mitä enemmän sitä on tehnyt, niin huomannut, miten hauskaa se on oikeasti etsiä, että ihmisten tykkää sienestää ja marjastaa, niin siinä on sitä samaa löytämisen riemua. Ja sitten ei tarvitse miettiä, mitä syö, että se roskis tuottaa sen ruokalistan aika tehokkaasti, että syö sitä, mikä on ensimmäisenä vanhenemassa.
0: Hyi helvetti. No siis, mä en voi sille mitään, mutta mulla niin kuin roskis ja ruoka, ne on vaikea yhdistää tällä hetkellä mielessä. Mä oon rajoittunut. Mutta hei, sanotaan sen verran, että syy miksi olet tänään täällä on, että hävikkiviikon päätapahtuma, hävikkiratkaisut nyt järjestetään Paasitornissa Helsingissä Siltasaaressa suuntana vastuullisempi ruokajärjestelmä. Onko tämä niin kun, tää on nyt se, minkä takia sä teet tätä?
1: Joo, mä haluan vaikuttaa siihen, että ruokahävikkiä syntyisi vähemmän ja mun mielestä siihen kiinnitetään liian vähän huomiota ainakin sillä tavalla, että ne toimet olisi tehokkaita. Että kyllähän tämä on tämmöistä kivaa hehkutusta tämä hävikkiviikko, mutta sitten oikeasti kun pitäisi tehdä päätöksiä ja ratkaisuja, niin ne tuntuu niin kuin jäävän jonnekin.
2: Haluan tarttua vielä vähän tuohon sun voimakkaaseen reaktioon, koska siis Jussi käsitys on siitä, että hävikkiruoan metsästäminen roskiksesta on älyttävää, mutta onko se? Onko se jotenkin epähygienistä, tai koska ne ruoathan on siellä paketeissa, ja onko sulle tullut vaikka joku ruokamyrkytys joskus?
1: Ei ole kyllä mitään myrkytyksiä tullut tämän dyykkiruuan kanssa. Se vaihtelee, minkälaisia ne roskikset on, että joskus on vähän sottosempaa, mutta ei siellä mitään saastaa ole.
0: Joo. Mä oon käynyt kyllä siis taloyhtiön roskiksessa, vierailen säännöllisesti viemässä roskia. Mulle tulisi mieleenkään ruveta kaivaa sieltä jotain paketteja.
1: Ne on siististi siellä roskapusseissa.
0: Hei, okei. Okay. Sä oot kaivannut meille jotain, eiks vaan?
1: Joo, kävin kaupan takana tuossa yöllä. Ja tää ei nyt siis ole mikään edustava otos, vaan ajattelin, että tää voisi olla semmonen, mikä teitä kiinnostaa syödä.
0: Joo.
1: Eli tämmösiä herkkumunkkeja.
2: Joo.
0: Niin, jos tykkää.
1: Mutta sitten on ihan tämmöinen pakattu, tai ilmeisesti asiakas jättänyt viineri ostamatta, koska tässä on tämä pussikin mukana.
0: Eli aivan, eli joku on laittanut sen jo säkkiin ja sitten hylännyt sen ja kauppa on toimittanut sen sitten roskikseen.
1: Joo,
0: miten tuo kauppa suhtautuu siihen, kun sä meet sinne roskikselle? Nehän on lukossa jossain siellä takana.
1: Joo, aikamoista neuvokkuutta tarvii Helsingin seudullakin, että pääsee kaupan taakse, mutta jos siis päiväsaikaan menee, niin se on ihan siitä työntekijästä sitten kiinni, että mikä se reaktio on, että joskus ihan huutamalla ajetaan pois ja joskus sanotaan, että ole hyvä.
0: Okei.
2: Kurkkaan tänne vielä. Nämä näyttää hyviltä.
0: Hei, nyt syödään niitä.
2: Joo, siinä on kahvileivät.
0: Mä voin ottaa se ihan kumpi vaan. Munkki
1: tää on se hygienisempi. Tää viineri.
0: Ei, kun mä otan sit sen munkin, mä haluan sen likasen. Haluan sen likasen.
2: Jussi, sä oot niin dramaattinen.
0: No, hei, toinen nimeni. Ja sä et ole ikinä saanut mitään myrkytyksiä näistä, niinkö?
1: En mä tiedä, miten noista nyt voisi saada. Mutta sitten tietysti, jos alkaa kauheasti huolestumaan, niin sitten aivot voi kyllä kehittää. Niillä on aika tiukka yhteys sinne suolistoon, niin kehittää kaikenlaisia oireita.
0: Mm. Okei, okay, nyt mennään sellaisella alueella, mikä alkaa muuttua mielenkiintoiseksi. Mutta
2: siis ihan...
0: No hyvä, tämä on
2: tämmöinen... maistuu.
0: Nyt on ollut tätä piispispäivää, niin tämä on Berliinin muki, missä jotain biittejä päällä.
2: Joo.
0: Aika. Voisi sanoa, että kyllä tämä menee.
2: No, hei, kiitos. Kun toit meille nämä.
0: Okei. Viimeinen kysymys vielä Teemu Arppe, niin nyt kun sä toimit tässä esitaistelijana, niin ja oot selvästi niin kuin superälykäs kaveri, koska pääset lääkiksen ja oikeiksen sisään, niin miten sä ratkaiset tämän jutun? Miten tämä pitäisi toimia ihan niin kuin lyhyesti?
1: No yksi asia, ihan lyhyt asia. Kaupat vois myydä parasta ennen päivän jälkeen. Ihan hullua heittää jotain kananmunia, joiden säilyvyysaika tulee EU-säädöksestä, niin heittää ne heti päiväksen jälkeen roskiin. Nehän säilyy vielä viikkoja, ellei kuukausia.
0: Niitä mä oon kyllä vetänyt varmaan, niin kuin, sen huomasit, jos sen kellu kunnolla, niin sinne.
1: No se kellutustestikin on vähän huuhaata, mutta okay. Ei mennä tarkkaan siihen.
0: Yes. No mitä muuta?
1: No sitten on tietysti aika paljon tätä hygieniasäännöstelyä, mikä estää pahasti. Mutta siis sen takia just kauppojen ja muidenkin toimijoiden pitäisi pitää ne roskikset avoimina, koska sitten ei ole mitään sääntelyä siihen, että sitten voi dyykkari käydä omalla vastuulla hakemassa sitä hävikkiä sieltä ja sillä tavalla edistää tätä hävikin vähentämistä.
0: Ihan viimeinen asia. Tässä tullaan nyt siihen moraaliseen ongelmaan, mikä on kauppialla edessään. Hän haluaa... Hän ostaa asioita ja myy niitä eteenpäin kalliimmalla. Ja jos sinne takapihan roskikselle kehkeytyy sellainen kulttuuri, missä tavallaan porukka odottaa siellä heti, että mitä sinne tulee niin kuin poistoissa. Niin anteeksi, mä tiedän sellaista porukkaa, jotka ei valmiit maksaa siitä mitään, kun ne odottaa sitä, että koska se Berliinin munkki tulee sinne.
1: No eihän se välttämättä sitten koskaan tuu. Tämä on tämmöinen yleinen vastaväite.
0: Mä arvasin, että mä en ole keksinyt mitään persoonallisesti.
1: Mutta mä sanoisin, että kaupoilla ei ole oikein niin kuin valinnanvaraa tässä, koska yhteiskunta on päättänyt jo se kauppien puolesta. Meillä on jäteasetus, joka sanoo, että ylijäänyt ruoka pitää ensisijaisesti ohjata ihmisille, jos sen voi tehdä elintarviketurvallisuutta vaarantamatta. Aha. Ja kohtuullisin kustannuksin. Ei tarvitse olla edes ilmasta kaupalle, että...
0: Joo.
1: Tämä pitää vaattaa käyttöön tämä pykälä.
0: Okei, kuulostaa hyvältä. Toivotamme onnea Teemu Arppe kaikkeen tähän, mitä tänään tapahtui ja muutenkin. Olipa mielenkiintoista, että olit vieraanamme tänään.
2: Siis todella, kiitos paljon.
1: Kiitoksia.
3: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Radio
5: Rock. Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut, ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep.
0: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Tyypit, hei.
8: Shh, yrittäjä puhuu.
7: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
8: Vilma.
7: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
9: Niin?
8: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
10: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
19: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
20: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
21: En mä kyllä luule.
18: Kaikki tunteet mukana.
20: Mitä mä oikein teen?
18: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: In the Name of Love, Pour Some Sugar on Me. Ja korporaatiossa Radio Rockilla paikalla Heikelä Maisio Ruohisto.
1: Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Se on 9.31 kello.
0: Porno Elias on jäänyt fakkiin.
1: Joo, tai Porno Elias jäi fakkiin tuossa jo hetkinen vuosi sitten.
0: Niinhän se jäi. Nythän täällä Iltalehden jutussa, joka on maksumuurin takana, mutta meikäläinenpä maksaa kuule maksumuurista. Niin.
2: No kyllä tollaisesta kannattaa maksaa jo.
0: Joo, mä näen täällä. Niin hän täys jääneensä kiinni. Hän on siis, mitäs tää meni? Hän teki pornoa ja oli samaan aikaan opettajana.
1: Joo, hän opetti hetken, oliko tämä nyt yhteiskuntaoppia, yläasteen opettaja nyt joka tapauksessa.
0: Joo, ja lukion.
1: Ja lukion opettaja, kyllä ihan siis pätevöitynyt opettaja, ja hän piti myös erittäin katsottua Tube-kanavaa, jossa hän kertoi Suomen venäläisen elämästä tämän hyökkäyssodan jälkeen. Tätä katsottiin hyvinkin paljon, mutta sitten hänellä oli tämä toinen puoli.
2: Vähän erikoisempi harrastus.
1: Joo.
0: Niin kuin Henkka Saario aikanaan, niin ei jää kiinni, jos tekee Espanjassa vähän pokea.
1: Joo, mutta VHS päätyi kuitenkin sitten avokumppaninkin tietoisuuteen, ja se avoliitto päättyi Henkka Saaren osalta siihen.
0: Ja nyt me ollaan 90-luvulla Joo. tässä maailmassa, eli kelataan nykypäivään. Elias.
1: Joo, Elias Redin on hänen nimensä. Hänen tähdittämät elokuvat löytyvät edelleenkin, ja ymmärtääkseni hän on tehnyt niitä tässä lisääkin, kun opettajahommat nyt sattuneesta syystä sitten jäivät.
2: Enemmän vapaa-aikaa.
1: Joo, ja tässähän kävi siis sillä tavalla hänen kannaltaan onnettomasti, että tämä oli nimenomaan hänen oppilaskuntansa, joka löysi nämä hassutukset. Mä en voi ymmärtää, vaikka tällaisille sivuille, eikös niissä ole 18 vuoden ikäraja.
2: Mitä?
0: Niin, sun pitää ainakin klikata, että
1: niin, klikata, että on 18.
0: Ja miksi kukaan klikkaisi mitään muuta, en tiedä. Mutta.
1: Joo.
0: Okei, hän täysi siinä vaiheessa jäänsä kiinni, tämä Elias, kun vapaa päivänä rehtori soittaa.
2: Kolme kertaa.
0: Joo, sit hän täysi, että come on. Se oli siinä.
1: Rehtori antoi sotilaalliset toimintaohjeet, tämä on siis Iltalehden juttu.

0: Seuraavana päivänä palaveri, älä puhu lehdistölle mitään. Redin ihmetteli, miten media liittyy mihinkään. Hän ei vielä tässä vaiheessa tajunnut, minkälaiset mittasuhteet tapaus tulisi saamaan.
1: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
2: Sano vaan.
3: Niin, eikö ollut niin, että hän olisi siellä ihan työpaikallaan kuvannut tätä?
0: Sitä mä en ihan varma.
2: Että onko näin?
3: Mun mielestä oli niin.
0: Oli myöskin toinen tapaus, joka ei ollut Elias Redinin tapaus, että oli tämmöinen ammattikoulun opettaja, joka
3: voi olla,
0: oli,
3: että sen siihen.
0: Tai oli antanut enemmänkin luvan kuvata jotain materiaalia ja oli Amiksen toimitiloissa ollut. Mutta mä en ole tästä Redinistä ihan varma, että oliko hän koulun tiloissa kuvannut mitään.
3: Joo, nyt ei ole lähdeviitteitä, mutta voi olla, että mä sekoitan tämän siihen toiseen. Näitähän kun on.
2: No, näitä syntyy. Täällä muuten Redin kertoo saaneensa kiristysviestejä ennen kohun alkamista. Mm. Eli ilmeisesti oppilaissa on ollut sellaisia verenimiöitä. Tämä on ihanaa nähdä, että nuorisossa on vielä toivoa.
3: Kyllä.
2: Tajuavat alkaa kiristää opettajaa siinä vaiheessa, että hei, me ollaan nähty vähän matskua.
3: Muakin.
2: Sano vielä.
3: Ei kun vaan kiinnostaa, että millä ne on kiristänyt, mitkä ovat olleet vaatimukset.
0: Raha.
2: Niin.
0: Kyllä. Redin kertoo tästä itse Iltalehdessä.
3: No niin.
2: Electric Cowboy. Let the good times roll tässä.

0: Oikein hyvää huomenta. Kello 9.37 täällä Radio Rockin aamussa. Heikellä Moisio Ruohisto. Se on keskiviikko.
1: Ja se oli Electric Callboy.
2: Niinpä. Ja Green Day Boulevard of Broken Dreams soi. Sitten mä ehdotan sen jälkeen, tutkaillaan tätä päivää epämääräisessä hengessä.

0: käsissä. Tässähän on syyspäivän tasaus ensinnäkin.
1: Sekin vielä.
0: Druidit kokoontuvat Stone Angella.
1: Ja, ei, se on vasta ensi kuun lopussa.
2: Onko tämä syyspäivän tasaus ja kevätpäivän tasaus toisaalta, niin onko nämä nyt näitä päiviä, jolloin kananmunan pitäisi teorian mukaan pysyä pystyssä? Vai onko se nyt sitten talvipäivä seisaus? Mulla menee aina
0: mä
2: vähän
0: sekaisin. Mä en ole mitä pysy...
2: Häh? Siis tämä on tämmöinen vanhan kansan uskomus, että kun päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, niin kananmuna ikään kuin pysyy sitten pystyssä.
1: Tuo ei liity mitenkään niin kuin vaikka siihen, sanokaa nyt maapallon niin kuin päivän tasaajaan, että kun vessan vetää, niin sitten lähtee
0: niin,
1: toiseen suuntaan.
0: Pyörit on toiseen suuntaan.
2: Siis kun nyt mä olin tuossa marsjoulukuun vaihteessa Uudessa-Seelannissa, niin mun piti oikeasti katsoa, miten se vesi täällä. En mä nähnyt mitään eroa. Tämä oli tylsä.
0: Mutta se on totta, että se pyörii eri suuntaan. Ja Simpsoneissahan ne rakensi sellaisen koneen, kun niille tuli koti-ikävä, niin niillä oli sellainen, että käänsi sen vessan pyörteen niin kuin pohjoisen pallonpuoliskon pyörteeksi. Mutta hei, puhutaan tästä tasauksesta, mutta myös kaikista muusta heti tuohon Green Dayn perään.
3: Radio Rock.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ai jaa.
10: Joo.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
10: Onko se 2-tahtivehjä?
9: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 € tarkka hinta.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puhilaan!
12: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
13: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
14: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
16: Mä oon Olin Vekessä.
15: Mä hajautatko ollenkaan?
16: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
15: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puhelinten.

0: puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Okei, jengi!

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Me Club 45:ssa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
2: 100% rock.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams soi korporaatiossa. Haloo.
1: Haloo, haloo, haloo.
2: Haloo.
1: Oli ohuesti puhetta pyörimissuunnasta ja liittyen nimenomaan WC-pönttöihin, jos satut olemaan vaikkapa Down Under, kuten Amorphis tällä hetkellä keikkailee Australiassa. Kuuntelemme laittaa viestiä. Korrelioosivoima ei vaikuta pieniin systeemeihin, kuten viemärin kautta WC-pöntön nesteen pyörimissuuntaan, mutta isot systeemit, kuten matalapaineet, pyörivät vain yhteen suuntaan riippuen pallon puoliskosta.
2: Kiitos tästä tiedosta, koska tosiaan jäimme sitä miettimään, että pitääkö tämä nyt paikkaansa.
0: Lähti siitä, että tänään on syyspäivän tasaus ja noin suunnilleen päivät ja yöt ovat samassa linjastossa. Eli no niin, no se on siellä päivän tasan päällä se mollukka tällä hetkellä ja nyt on siis niin kuin...
2: Tästä eteenpäin on synkkää ja pimeää.
0: Suomessa. Mutta sen takia kannattaa lähteä jenkeihin. Tai jonnekin, ei jenkit edes auta.
1: Kannattaa mennä Ecuadoriin, niin siellä on aina sama.
2: Miten sulle maksetaan?
0: En mä tiedä. Maksetaanko teille jotain? Lentopalloottelua Italia-Suomi puoliväli erässä tänään. Se tulee illalla 10:00 aikaa, eli ihan naurettavan myöhään. Ja se on Italian kotiottelu. Italia on hallitseva maailman mestari. Se on tiukka paikka.
1: Ennakkoasetelmat eivät ole Suomen puolella, mutta toisaalta Suomi on kyllä osoittanut vahvuutensa ennen kaikkea alkusarjan peleissä. Nyt pari viimeistä peliä on ollut vähän nihkeää. Ensin Kreikkaa vastaan ja sitä ennen alkusarjan viimeinen ottelu Viroa vastaan. Siinähän tuli tappio.
0: Sitten hävikkiviikon päätapahtumaa, hävikkiratkaisut nyt. Se on tänään Paasitornissa Helsingissä 3. kerros, jos joku löytää perille. Ja siihen liittyen meillähän täällä munkkeja edelleen studiosta. Harri haluaa syödä.
2: Harri ei ole vielä maistanut meidän dyykattuja munkkeja.
1: Tänäkin vuonna taitaa nyt hävikkiruoka jäädä, vaikka on tällainen teemaviikko, niin se saattaa jäädä minulta väliin. Mä olen kyllä jonkun kerran tilannut, olen siis tämän somettimen ladannut, tai applikaation anteeksi, tämän Rescue-klubin, jossa niin kuin... Vaikkapa nyt lounasravintolasta
0: tehdään
1: ikään kuin pelastetaan tällaisia muutoin hävikkiin meneviä lounasannoksia, niin jonkun kerran semmoisen tilannut. Sai halvalla.
0: Mitäs muuta vielä tähän päivään? Lähteekö jotain?
1: No mä kerron vielä nyt sen, kun oli näistä kananmunista puhetta,
2: Noniin.
1: Jos sopii.
0: Niin.
1: Eli toden totta, syyspäivän tasaus, semmoinen urbaani ja kansantaruston legenda on se, että kananmuna mukamas pysyisi pystyssä silloin, kun päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, mutta tämä ikävä kyllä on pelkkä sitkeä uskomus, paitsi että Mauri Kekkonen onnistui tässä 16 vuotta sitten. Yle on tehnyt hänestä jutun. Mauri Kekkonen kertoo laittaneensa raat kananmunat pystyyn pöydälle syyspäivän tasauksen ensimmäisenä päivänä ja samana iltana munat alkoivat, siis yksinkertaisesti pysyivät pystyssä. Mauri Kekkoselle kävi näin 16 vuotta sitten.
2: Ja tähän perustuu se, että kananmunat pysyvät aina pystyssä, kun syyspäivän tasalla.
0: Siis joo. Tätä ei ole laboratoriossa varmastikaan toisinnettu tätä koetta.
1: Kekkosella on ihan kuva tarjota, jonka Yle on tosiaan julkaissut 16 vuotta sitten ja kuvatekstissä lukee näin. Mauri Kekkonen laittoi 2 munaa pystyyn pöydälle ja siinä ne pysyivät, kunnes kaatuivat.
3: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Metallica Until It Sleeps soi korporaatiossa viimeisenä lauluna.
1: Korporaatio päättää oman osuutensa tältä aamulta tähän jatkaakseen huomenna kello 6 ikuista päättymätöntä maratoniaan.
2: Näin teemme. Minä olen Vilma Roehisto, hän on Jussi Heikelä ja hän on Harri Moisio ja me kiitämme tästä aamusta.
1: Ja kohta täällä Marse Renditz. Kim Sainio on tänäänkin pois. Terveisiä sairastuvalle ja paranemisia Marse tänään yksin päivävuorossa.
0: Se on kiva kiitti ja hei!
2: Hei!
3: Radio
4: Rock.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
15: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7€ neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi, fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
19: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
19: Ai jaa.
14: Joo.
19: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se kaksitahtivehjä?
19: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119€, tarkka hinta.
19: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuun.
1: Tule puhiloon!
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta, toimitilat.varma.fi.
10: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
20: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika.
4: Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
21: Saa unelmoida
22: ja ideoida.
23: Let's go!
11: Just noin! Hyvä! Woo!
21: Saa oppeja realisoida
24: ja kokemuksia konkretisoida.
23: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
23: Let's go!
25: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
23: Let's go!
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Yksitoista ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. Kahden ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. Poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 euroon kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Ilta-Sanomille tekemästä laskelmasta. Arvio perustuu sähköfutuureihin, joiden mukaan pörssisähkö voi kallistua selvästi viime talvesta. Virtanen muistuttaa, etteivät futuurit takaa sähkön tulevaa hintaa. Harvinainen muumimuki on myyty yli 46 000 eurolla. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen.
26: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
27: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

0: kolmiosaiselle korporaatiolle tänään. Mitäs kaikkea? Radio Rockin taivaalla tästä eteenpäin päivä vedetään yhden henkilön kokoonpanolla vielä, kunnes toveri Sainio jossain vaiheessa sitten ilmoittaa, että on taas takaisin palveluksessa kipeänä tällä hetkellä. Moni oli kysellyt, sama tilanne oli eilen. Ja mitä tapahtui eilen? Helsingin jääkiekkojoukkue voittaa ottelu. Wuu. No siihen se ei kuitenkaan liity, että Helsinki kuoppasi 20 000 ihmisen jättiareena, jonka oli tarkoitus rakentaa tuohon Helsingin Tukkutorille. Se olisi tosiaan ollut 20 kiloa vetänyt tämä kyseinen areena. Mun mielestä on jotenkin kuvaavaa siinä vaiheessa, että jos taustajoukko itse toteaa, että Tukkutori ei ole ensisijainen sijainti tälle areenalle. Ja ketä kaikki siellä oli? Siellähän oli muun muassa Olli Jokista, jääkiekkoilija Karri Rämö ja SRV-rakennusyhtiön perustaja Ilpo Kokkila mukana. Ja sitten siellä oli se joku NHL-pelaajien, tämä Todd Diamond. Ei riittänyt, joten se ainakin toistaiseksi on sitten, kuulkaa, se on kuopattu. Mutta tänään yllätysvieraita luvassa paljonkin. Ensimmäinen ehkä tuossa vähän kello 11 jälkeen.
1: Marse Rendic ja Kim Sainio, Radio Rockin päivävuoro.
0: Joo, ja sen verran lisään edelleen, että Sainio pois vahvuudesta toistaiseksi. Tämä on Rage Against the Machine, Killing in the Name.

0: Ja mitä muuten tulee sitten Rage Against the Machine vielä pahotessa rockin taajuudella, niin mitä tulee tohon syntymäpäiviin, niin tänään voi hyvällä sydämellä sanoa, että yksi pomo täyttää 77 vuotta ja sen takia ja sen kunniaksi lounaslista pureutuu häneen. Ja saattaa olla, että tänään on myös jokerikortti käytössä.
1: Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa, ennen kuin some räjähtää, ennen kuin keikkaliput loppuvat, kuuntelen Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Kotimaista se on tämäkin Sonata Arctica, I Have a Ride. Kotimainen on myös tämän viikon Rautavaa roskaa -biisi. Radio Rockin taajilla Beast in Black, Fear the Beast. Kuunnellaan kohta ja käydään noita juttuja läpi. Ja yksi kotimainen yhtye, Kotiteollisuus, tästä yhtyeestä Janne Flinkkila on kirjoittanut kirjan Rakkautta ja raakaa ajoa. Tässä on ihan kiitettävästi näitä sivuja. Melkein 600. Miten niin paljon niitä on saatu aikaiseksi? Tostakin puhutaan vielä tänään. Ja mikä parasta, voitte voittaa tämän kirjan itsellenne. Se on juuri tullut minulle postissa. En ole lukenut, eli en voi sanoa siitä sen enempää. Mutta sen voi kertoa, että mahdollisuus voittaa toi tänään itselle. Kello 13.30. Silloin rocktietäjän aika Radio Rockin taajuudella.
1: Hei! Kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio
3: Rock.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
12: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
11: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
12: Mennään jo.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
17: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
17: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
20: Kaikkea on!
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Gary Moore, Out in the Fields. Se on, alkaa olemaan se, 11:30 kello, Radio Rock päivä. Rautava roska äänestys, tiedätte säännöt, soitellaan sitten 16:30, niitä taas eilen on rikottu. 68% kokee tämän raudaksi, kyllä se niin tuossa lukee. Fear the Beast on kappaleen nimi, mitä mieltä, radiorock.fi on osoite.
1: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16:30.

0: Fear the Beast, Beast in Black. 16.30, Taneli ja Olli ottaa sitten puheluita teiltä vastaan. Prosentti tosta nyt kerkesi biisin aikana häviämään, mutta edelleen tämän viikon roskaa biisin Radiorockin taidolla rautaa on nyt 67%.
1: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Ja herra jestas, tästäkö nyt joku negatiivisuuden kierre alkaa? Valtava roskaa biisille tullut jo 2% alas. Enää 66% rautaa. Mutta jatketaan noista asioista huomenna tähän samaan aikaan. Jonkinnäköinen yllätysvieras. En osaa sanoa tarkkaa aikataulua tänään keskiviikkona. Mutta se tiedetään, että yksi suurista musiikin parissa työskentelevistä henkilöistä, joka edelleen on elossa, täyttää tänään 77 vuotta ja kulkee myös nimellä Pomo. Hänen pienestä katalogistaan on yrittänyt vähän ottaa jotain, mistä voidaan sitten päättää tänään lounaslista. Ei ollut mikään helppo juttu ja ajattelin, että mennään vähän tuohon, jos voi sanoa näin, hänen uudempaan materiaalinsa.
1: Radio
2: Rock.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Iso pääsoitto.
20: Halo, herra johtaja.
21: Moi Untamo, missä sä oot?
20: Autossa.
21: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
20: Puuilosta? En mä tiedä.
21: Ai, mitä et tiedä?
20: Niin, että viittiinko hakee.
21: Kuin niin?
20: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
21: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
20: Häh? Firman piikkiin.
22: Yrittäjä, avaa firman piikki.
23: Tule Puuiloon.
24: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
25: Oomi.
26: Mikä tarjous? Sohimi Sherly nyt vain 23,90 ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
27: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
28: Sanna tekee kotona töitä.
29: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
1: Mene.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
2: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
2: Paperien mukaan kyllä spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman. Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
19: Saa unelmoida.
25: Ja ideoida.
28: Let's go!
17: Just noin. Hyvä.
19: Saa oppei realisoida.
29: Ja kokemuksia konkretisoida.
28: Let's go!
17: Käännä kovempaa.
28: Let's go!
30: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
28: Let's go!

0: Juuri tulleen tiedon mukaan 10.51 kello Radio Rock taajuus Mars Studiossa, niin tulee vähän lisäyksiä tuohon lounaslistaan.
1: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
0: Pomon biiseihin mennään, mutta lounaslistalle on... Sinne tulee nyt tänään myös pari jokerikorttia. Älkää kysykö miksi. Kello 11 uutiset ja sitten tämmönen yllätysvieras ilmeisesti myös luvassa kello 11 jälkeen.

0: Radio Rock.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni!
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärbori!
11: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
12: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
16: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
0: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Suomalainen rajavartija auttoi paljastamaan 5 ihmisen laittoman maahantulon Virossa, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Rajavartija huomasi Latvian rajalla pysäytetyn auton matkatavaroiden keskellä ihmisen käden. Autosta löytyi lopulta 5 piiloutunutta ihmistä. Viron poliisi on ottanut alle viikon aikana kiinni yhteensä 46 laittomasti maahan tullutta ulkomaiden kansalaista. Lisää aiheesta is.fi. 11 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. 2 ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Münchenin Oktoberfestin työntekijä on kuollut huvipuistolaitteessa sattuneessa onnettomuudessa, kertoo saksalainen uutistoimisto DPA. Työntekijä jäi hangover-laitteen laskeutuvan gondolin alle puristuksiin. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisin mukaan työntekijä oli onnettomuushetkellä kielletyllä alueella. Laitteessa olleet asiakkaat eivät loukkaantuneet, eikä laitteesta löydetty tutkimuksissa vikaa. Poliisi epäilee, että rappiostriimaaja sytytti tahallaan tulipalon Kirkkonummella sijaitsevalla retkipaikalla maanantai-iltana. Verkossa leviävässä videomateriaalissa näkyy, kuinka mies esittelee kameralle muun muassa retkeilijöille tarkoitetun pöytäryhmän ja roskisten palamista. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo jo kuulustelleensa epäiltyä. Tapausta tutkitaan vahingontekona.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
12: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

Joo, tänne on nyt sitten tullut vähän jokereita tähän Bruce Springsteen listaan, lounaslistaan. Toinen liittyy eiliseen, tai itse asiassa molemmat liittyy vähän eiliseen, mutta toinen varsinkin eiliseen lähetykseen ja siihen yhteen irlantilaiseen yhtyeeseen. Mutta katsotaan, mitä tästä tulee. Olen aivan varma, että Radio Rockin kuuntelija pystyy tästä sen oikean valitsemaan lounaslista heti Ghostin perään. 11.03 kello.

0: 77 vuotta tänään pomolle täyteen, plus Springsteen ja sen kunniaksi. Tietysti voitte ajatella, että lounaslista tulee koostumaan hänen biiseistään, mutta sitten tänne on tullut jos jonkinlaisia juttuja. No, toivottavasti muistat tänään lähetyksessä eilen kuollutta Roasted Spoon laulaja Angry Andersonia. Ja samalla voisi joo, niin no, Roasted Spoon nousi nyt myös tälle listalle ja tällä listalla on myös yksi eilinen juttu, joka liittyy tähän lounaslistaan. Mutta pomoa täällä on vaikka kuinka paljon.
1: Päivävuoron lounaslista.
2: Mitä laitetaan?
0: Ja sitten ajattelin lähteä tällä niin sanotulla uudemmalla materiaalilla, jos näin voi sanoa, että ei niitä pelkkiä vanhoja hitureita. There Goes My Miracle on ensimmäinen, joka täältä löytyy. Hieno biisi. Sitten kakkosena.
1: Päivävuoron lounaslista.
2: Mitä laitetaan?
1: Radio
0: High Hopes. Muistatteko tämä? On tästäkin jo joitain vuosia. Tässä oli hyvä meininki. Kato,

Ja äläpä muuta sano, sit tosta. Tälläkin taajuudella joskus paljon soinut Radio Nowhere. Meillä on nyt There Goes My Miracle, High Hopes, Radio Nowhere. Sit yks. Sitä ei tarvi enempää soittaa. The River. Tiedätte ne kaikki. Sitten oli puhe tästä Roasted Twosta. Ja Angry Andersonin poismenosta sen kunniaksi Jokeri paikalla tänään lounaslistalla. Rose Tattoo, Nice Boys, Don't Play Rock and Roll. Muistan, että

sitten, että muutama coveri tästäkin on sitten tehty. Älä muuta sano. Ja vielä Jokerin päälle. Jokeri eilen jotenkin tuli niin sille yllätyksenä tämä terapi monelle.

0: Rockcastista. Mitä laitetaan? Radio Rock.
1: Ei meinaa ole, kuulkaa, helppo kysymys.
0: Päivävuoron lounaslista. Mitä laitetaan? Radio Rock.
1: Vastaukset, ääniviestejä, kirjoitettuja viestejä. Radio Rock, WhatsApp-numero +358 080 121. Siellä oli nyt, kuulkaa, siellä oli pomo, siellä oli hoho, siellä oli Rose Tattoo, siellä oli Therapy. Ja nyt ensimmäinen kommentti, kun mä luen sen tuolta, niin ihan varmasti on se, että niin, mutta miksi siellä ei ollut? Rock You Like a Hurricane, Scorpions.

0: Mielenkiintoinen, todella mielenkiintoinen lounaslista-äänestys käynnissä ja tätä pari biisiä alkaa erottumaan jo näin lyhyessä ajassa aivan selkeä kaula muihin. Yksi niistä on Pomon käsialaa ja toinen menee sitten siihen eiliseen lounaslistaan viitaten, siihen irkkuhommiin. Biisit ovat There Goes My Miracle, Bruselta, High Hopes, niin ikään Springsteen, Radio Nowhere, The River, siinä Brusen biisit, ja Rose Tattoo, Nice Boys, sekä Therapin Diane. Näistä pitää valita.
1: Tätä on 100% rock.

0: 11.17 Radio Rock päivä Marsa Studiossa, ja sen lisäksi saattaa olla, että kohta täällä on myös jotain vieraitakin tarjolla. Tämä liittyy televisio-ohjelmaan. Eilen tuli laitettua, tosin katsoin sen ruutupalvelun kautta, että sen verran lintsasin, en katsonut sitä, kun se tuli siitä lineaaritelkkarista, mutta huomasin, että tässä tämmöinen Vaatekaapin vallankumousohjelmassa erittäinkin tuttu kaveri, hänen vaatekaappiaan siinä leviteltiin ja sitten tehtiin tällaisia stylaushommia ja kaikkea muuta. Ja tämä tuttu kaveri näytti olevan Harri Moisio. Ohjelmassa selviää muun muassa, kuinka paljon teepaitoja Harri Moisiolla on, siis tarkka lukumäärä ja muutama muukin asia, mutta haluaisin nyt häneltä itseltään tiedustella muutaman asian, ja mikäli vaan johtaja sattuu täällä vielä jossain kävelemään, niin tottahan toki hänet otetaan tänne studioon, ja tuu itse kertoa siitä sun vaatekaapista.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio.
3: Rock.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu, on kyllä taas.

0: mistä mä puhun?
1: En.
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoitteen.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby!
4: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
9: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Toivon, että lupaamani vieras jossain vaiheessa saapuu tänne Radio Rockin studioon. Hänelle erittäin tuttu paikka muutakin. 11.30 Radio Rock, ja on kyllä tiukkaa myös tuo lounaslista-äänestys, ja nyt siellä alkaa erottumaan. Kyllä se nyt aika pitkälle on tällä hetkellä. Kahden kauppaa, mitä tulee noihin kaikkiin biiseihin, mitä siellä on, joku kysy, että mitä siellä on. Käydään vielä kerran läpi. Täällä on Bruce Springsteenilta tänään 77 vuotta, onneksi olkoon hänelle. There Goes My Miracle, High Hopes, Radio Nowhere ja The River. Ja jokerina valitettavasti pois mennyt laulajansa menettänyt Rose Tattoo, Nice Boys, sekä sitten eiliseltä jokerijäänteenä jäänyt Therapin Diane. Ja yksi siellä nyt aivan selkeästi porskuttaa ykkösenä.
1: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro.
0: Normaali tilanteessa kyllä, mutta Kimi Saikulla tänään.

0: Rock the Night. Radio Rockin taajuudella näin. Meille musisoi Europe. Janne Flinkkilä on kirjoittanut kotiteollisuusyhtiöstä kirjan Rakkautta ja raakaa ajoa. Sopii hyvin tämän yhtiön kirjan nimeksi, mitä, miksi ja mitä kaikkea täällä oikein on. Just sai vasta kirjan ja joku teistä saa sen myös tänään itselleen, kun tuo Rocktieteessä palkintona. Mikä tärkeintä, kello 13 tänään, vähän kello 13 uutisten jälkeen, tästä kirjasta meille kertoo itse Jouni Hynynen.
1: Radio Rock. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosteinen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
4: Dronbits.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Sanomat, mistä todella puhutaan.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimoja anna mun enää käyttää sen föniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Jaa.
11: Jaa.
10: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti 119.
11: Onko se kaksitahtivehjä?
10: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa tarkka hinta.
10: Jep. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
14: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
13: Mitä?
14: Niin mä nyt varmaan pääse.
13: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
15: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi.
16: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadollan flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
17: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
20: Jotain on särkenyt.
21: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.
1: On se, kuulkaa. On kovaa tää lounaslistailu. Brusen, There Goes My Miracle, High Hopes, Radio Nowhere, The River, 77 vuotta tänään hänellä. Rose Tattoo, Nice Boys ja Therapin Diane. Nyt on tiukka, mutta kyllä siellä toi kärki, se on kuulkaa. Olen yllättynyt ehkä tuloksesta, siihen voi vielä vaikuttaa. Ääniviestit käyvät myös numerossa +358108121. Kello 12 uutisten jälkeen tiedetään sitten, että mikä soi. Teidän toiveet, teidän kanava. Radio Rock, tämä on Metal, The Unforgiven.

0: Melko selvää, vai onko se sitä kyseistä yllätysvierasta vielä odotetaan. Se on varmaa, että kello 13 jälkeen puhelimessa Radio Rockin päivässä on Jouni Hynynen. Ja mitä puolestaan soi turboahdetulta lounaslistalta? Se selviää kello 12 uutisten jälkeen.
1: 10:00–2:00. Radio Rockin päivävuoro.
0: Tankkian raivoa ensin Empty Walls -uutiset, sitten vähän hollantilaista ja minkä maalaista sen jälkeen te päätätte. Plus 358080121. Brusea vaikka kuinka paljon, on vähän terapiaa. Sitten on myös, mikä se nyt oli, Rose Tattoo. Valitkaa.

0: Radio Rock.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7€ neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Yrittäminen kannattaa.
16: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
17: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. elisa.fi/koti
5: Ilta-Sanomien uutiset. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo joutuneensa kampanjatiimeineen hyökkäyksen kohteeksi Espoossa viikonloppuna. Poliisi tutkii tapausta lievänä pahoinpitelynä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisena. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että väkivalta ja uhkailu on tuomittava yksiselitteisesti. Lisää aiheesta is.fi. EU on poistanut venäläismiljardööri Alisher Usmanovin ja Mihail Friedmanin pakotelistalta, jotka oli asetettu heitä vastaan Ukrainan sodan seurauksena. Reutersin mukaan päätös syntyi kompromissina, jolla muita Venäjä-pakotteita jatkettiin 3 vuodella. Ukraina arvostelee päätöstä voimakkaasti. Suomessa on EU:n 3:nneksi korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli yksi 7 EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin. Harvinainen muumimuki myytiin yli 46 000 eurolla. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
6: No, tää kuulkaa helpottaa paljon. Pitkäaikainen muumikeräilijä ja Orpo kertoo, että hallitus pohtii, miten saataisiin bensahintoja alas. Sitä kuulkaa pohditaan vielä pitkään.

0: Niinpä. Pohditaan. Kolmanneksi korkein vero bensassa. Siinähän ei puhuttu siitä hinnasta. Siinähän me varmaan ollaan. Eikä me ollaan ylivoimaisia ykkösiä, on se sitten disukka tai jonkun muu. Ja sitten onneksi olkoon tietysti kaikille teille, jotka rakkaat kuuntelijat, maksatte vielä dieselveroa siitä halvasta diesel-sotapolttoaineesta. No, mutta toi on toisen ajan keskustelu. Hirveän helpottavaa on, että hallitus pohtii tätä asiaa. Saisimmeko sen kohdan, että tulee niitä tekoja? Kiitos. Joo. Mutta miellyttävimpiin asioihin, täällä oli paljon asioita esillä, mä jotenkin eilen illalla ajattelin, että ei tähän mikään tule väliin, että pomon päivä, 77 vuotta tänään Bruce Springsteen täyttää, onneksi olkoon hänelle, ja paljon oli valintaa Bruselta, mutta ei, kuulkaa, ei. Täällä sitten jokerikortti tuli, Rose Tattoo sai mainintoja, mutta siis ylivoimainen ykkönen tänäänkin. On tämä Therapin Diane, josta on kirjoitettu vaikka mitä. Muun muassa Maikko kirjoittaa näin Radio Rockin täällä WhatsAppissa. Diane, mulla on niskasta nilkkoihin iho kananlihalla. On se hieno biisi. Huhhuh. Ja näin siinä kävi, että pomo tippu ja kaikki muukin tippu. Ja tässä kun tämä biisi alkaa, siinähän on todella pitkä tuo intro-osuus, mutta sitten kun ne sanat alkaa, niin kuunnelkaa niitä. Tää on niitä biisejä, jotka vie ihan jonnekin muualle. Kuunnelkaa tarkasti.
1: Päivävuoron lounaslista.
2: Mitä laitetaan?
1: Radio Rock.

0: Ymmärrän, että monelle tämä kolahtaa Therapy Diane tämän päivän lounaslista. Ja nyt hetken kuluttua yllätys vierastalossa.
1: Tätä on 100% rock.

0: Tämä on Lordi Hard Rock Hallelujah 12.17 ja toivon, että Harri Moisio, sulla on oikea mikrofoni, onko?
1: Kyllä minulla on oikea mikrofoni.
0: No niin. Pitkästä aikaa.
1: Hieman väärinpäin päässä, mutta oikea mikrofoni on, joo.
0: Pitkästä aikaa tässä samassa studiossa olit täällä muutama tunti sitten, mutta mun oli pakko riuhtaista sut tänne, koska mä en sut eilen televisiossa, tosin katsoen ruutupalvelun kautta kaikille muillekin. Vaatekaapin vallankumous. Kerro nyt ihan omin sanoin.
1: Juu, olin tällaisessa ohjelmassa. Tämä oli oikein kiva kokemus. Lähdin mukaan, kun varmistuin, että kyseessä on ohjelma, jossa ketään ei pudoteta, ketään ei kiusata ja ei muodosteta liittoja ja ei juonitella ja niin poispäin. Mulle tällaisista ohjelmista tämä pari vuoden takainen Petolliset oli jo aika ekstriimiä, joka oli toki sekin kiva kokemus, mutta se oli aika lailla stressaava sitten kaikesta kivuudestaan huolimatta. Mutta tässä oli tällainen kiva, mistä mä tykkäsin. Oli rentoa menoa.
0: Joo, ja
1: eikä ottanut kukaan puhelinta pois ja sai katsella uutisia ja ei oltu missään kuplassa.
0: Ja parasta tässä oli tietysti se, että nyt mä vähän spoilaan teille, jotka aiotte tämän katsoa, mutta siinä muun muassa siis selviää se, että sulla on ihan kiva määrä teepaitoja. Mulla saattaa muutama enemmän olla, mutta mikä mua itseäni tässä, koska siinähän siis tehtiin silleen, että nämä kaikki sun teepaidat laitettiin roikkumaan narulle ja sä tuut itse siihen huoneeseen ja sit siikaat silleen, että ei helvetti, että onko mulla oikeasti noin paljon teepaitoja. Mutta yksi pikku yksityiskohta, niin tunnistin sieltä muutama teepaita.
1: Meillä on sama teepaita.
0: Meillä on aika monta samanlaista teepaitoja.
1: Ja jännällä tavalla myös Radiorockin huppareita ilmeisesti oli aika lailla samanlaisia.
0: Mutta minkälainen se fiilis on, kun näkee se oma, koska siinäkin, siis tässä ohjelmassahan, mitä itsekin tekee aina välillä, ottaa kaikki teepaidat, heittää ne siihen sängylle. Se kasahan ei näytä niin suurelta, mutta tolleen kun ne laitetaan siihen narulle roikkumaan, niin onhan sullakin niitä tosiaan melkein 100.
1: Joo, ja kyllä siinä aavistuksen, en mä nyt sano huono omatunto, mutta vähän semmoinen outo fiilis tuli, kun toinen näistä stylisteista, tämä Valtteri, totesi, missä hän oli ihan oikeassa. Että iso osa mun vaatteistahan on vaan niin kuin sinne hyllyihin
0: sama.
1: Laitettu ja en ole koskenut joihinkin, en ole koskenut varmaan siis vuosiin. Ne on vaan siellä ja ihan puhtaina kyllä, mutta siitä huolimatta ne on vaan siellä jossain mytyssä.
0: Mut mikä tähänkin niin kuin auttaisi, koska mä kärsin tästä samasta, mä en tiedä mikä se on tämmöinen joku jyväjemmarin syndrooma tai joku vastaava. Sitten kun se tietyllä tavalla, sullakin on paljon näitä saatuja teepaitoja, tuote saatu. Ja sitten on vähän sellaisia, että tai sitten joku on lähettänyt sulle jonkun, niin sitä ei tohdi myöskään heittää pois. Et siinä on vähän tämmöinen, ja sitten juuri tämä toinen, että koska se laittaa sitten päälle.
1: Joo, paljon mulla on sellaisiakin teepaitoja, joita en missään tapauksessa laittaisi päälle. Niin kuin esimerkiksi televisiossa nähty mieskarkki.
0: Se oli muuta.
1: En muista, mistä tämän olen saanut. Mutta
0: joo, mä muistan, se on yksi ex-kollega mun mielestä. Silloin joskus niitä jaettiin siis täällä, siis tästä on vuosia.
1: Joo, niin mä en edes muistanut oikein, että mistä mulla lähtee. Hittoa, mulla on tollanenkin, joo.
0: Mulla oli aikanaan siis tämmöinen samanlainen mieskarkki, mutta se oli vaaleanpunainen huppari. En myöskään koskaan laittanut sitä pois. Se mä oon laittanut kiertoon.
1: Joo, tämän tyyppisiä on paljon ja sitten yksi teepaita, mikä tuossa vähän ehkä taisi eilen telkkarista, kun itsekin kattelin ensi esityksenä vasta eilen telkkarista tuon ohjelman, niin taisi olla Klaus Flemingin 60-vuotispäiville aikana, josta niistäkin alkaa kohta olla 8 vuotta kulunut. Niin sinnehän teetettiin tällaisia Klasu 60VT-paitoja. Oli oikein mukava, että sellainenkin on näkö edelleen olemassa, mä huomasin.
0: No, mä rupesin miettimään, että mullakin on se. Mutta nyt mua alkoi kiinnostaa, että missä nämä kaikki kalleudet on. Oppiks tästä oikeasti siis jotain, jos nyt ihan oikeasti puhuu?
1: No kyllä oppi joo, ja siis sellaisen tietyllä lailla, siis mun ongelmana on se, että mähän kuljen aina samoissa vaatteissa. Ainoa kriteeri on se, että ne on puhtaat. Kyllä mulla aina puhtaat vaatteet on. Mutta mä en osaa yhdistellä mitään. Ja mun märkä uneni on se, että joku sanoisi, että hei Harri, sä oot muodikas. En mä nyt sitä sano, että yksi televisio-ohjelma tässä nyt varsinaisesti minua muodikkaaksi tekee.
0: Mutta miten se meni? Fashion before comfort.
1: Juuri näin. Kyllä muodin takia täytyy ihmisen pystyä vähän kärsimään.
0: Ja hyvät ihmiset, tämä löytyy tällä hetkellä ruudusta, vaatekaapin vallankumous.
1: Oli kiva kokemus, hieno kokemus. Ihan siis kiitoksia kaikille asianosaisille tuotantoyhtiöille ja stylisteille.
0: Kyllä mun pitää noin stylistit varmaan saa pyytää tänne käymään joku päivä, että silleen, että sä et ole täällä paikan päällä, että ne kertoo ne kaikki likaiset salaisuudet.
1: Joo, molemmat tietävät kyllä minusta hämmentävän paljon.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Radio.
4: Rock. Luitko jo tästä?
5: Juu.
4: On kyllä taas.
5: On se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Iso pääsoitto.
14: Halo, herra johtaja.
15: Moi Untamo, missä sä oot?
14: Autossa.
15: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
14: Puuilosta? En mä tiedä.
15: Ai, mitä et tiedä?
14: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
14: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikki.

0: kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
5: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Mitä?
10: Kato!
11: Mitä?
10: Mitä?
9: Ei oo totta!
10: Torille!
12: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: Mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: Tässä katselen tätä kotiteollisuuskirjan kuvitusta, juuri saatu kirja, ja tänään se jaossa, ja yksi bändin jäsenistä Jouni Hynynen tänään Radio Rockin päivässä haastattelussa heti kello 13 uutisten jälkeen. Nyt tuoreet rock-uutiset toimittaa Laura Vähäyö.
1: J.P. Ahosen luoma sarjakuva Belzebub taipuu myös animaatioksi ja ensimmäiset jaksot ovat huomenna katsottavissa Ylellä. Tiedotteessa kerrotaan, että Belzebub on animaatiositcom tuikitavallisen black metal kultistiperheen unelmista ja ihmissuhteista. Jaksoja ilmestyy 13 ja ne ovat katsottavissa Yle Areenassa. Neljässä blokissa ensimmäiset 3 jaksoa julkaistaan huomenna. Belzebubsin luoja J.P. Ahonen on iltavuoron haastattelussa tänään ja huomenna. Möysän musaklubin kesämössö laajentaa ensi kesänä myös metallimusiikin puolelle. Ensimmäistä kertaa festivaalille nousee 3. lava, jossa nähdään muun muassa Amorphis, DAD sekä Cemetery Skyline. Möysän musaklubin Antti Puhakka kertoo, että metalligenreä on meiltä toivottu paljon myös kesälle. Nyt kartanon puistoon laajentumisen myötä saamme 3. lavan käyttöön ja pystymme vastaamaan huutoon. Juuri tänä kyseisenä viikonloppuna Suomessa ei ole ylitarjontaa raskaamman musiikin esiintyjistä, joten on erityisen hienoa tuoda metallimusiikin ystäville tämän kokoluokan tapahtuma. Festivaalilla kuullaan raskaampaa musiikkia perjantaina 18. päivä kesäkuuta.

0: The 69 Eyes esittelee herkempää puoltaan julkaisemalla ensi vuoden alussa akustisen akustika-albumin. Kappaleita kuullaan myös koko Suomen kattavalla konserttisalikiertueella ensi vuoden helmikuussa. Esimakua tulevasta akustisesta albumista saadaan tämän viikon perjantaina, kun tulevan albumin versio Brandon Leestä julkaistaan, ja kuulet sen ainakin perjantain päivävuorossa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rendic.
2: Ei ole Kimble täällä, Marse on ja Nickelback on täällä. Rattle the Cage.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Kotipelto vetää siellä vain elämäohjelmassa ja nyt mua alkoi pikkasen kiinnostaa tämä kotiteollisuuskirja. Tuli mieleen se, oliko se järjestysnumero tai 4. Radio Rock -risteily. Tässä piti alkaa tavaamaan tätä kirjaa, että toivottavasti kirjassa ei ole mitään mainintaa siitä, mutta ehkä tässä saa vielä tänään tiedon, että mitä kaikkea siinä on. Jooni Hynynen kello 13 uutisten jälkeen puhelimessa. 12.42 on kello. Radio Rockin taidolla seuraavaksi Mötley Crüe.
1: Radio Rock. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puhuilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
7: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Alien and Farm, heidän versionsa Mihkalin Smooth Criminal-kappaleesta. Jos on taiteilija hereillä, niin on sitten puhelimessa Radiorokin päiväohjelmassa. Heti tuossa kello 13 uutisten jälkeen Jouni Hynynen ja palkintona tänään Rock tietäessä 13.30 Janne Flinkkilän kirjoittama Rakkautta ja raakaa ajoa. Kotiteollisuuskirja, jossa lähemmäs 600 sivua.
1: Radio
2: Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu.
1: On kyllä taas.
2: On se.
1: On.
2: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: viisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Ilta-Sanomien uutiset. Joukko kansanedustajia on jättänyt tänään aloitteen, jolla eduskuntaa pyydetään tutkimaan, saako Timo Vornanen jatkaa kansanedustajana. Käytännössä nyt käynnistyy prosessi, jonka päätteeksi Vornanen voidaan erottaa eduskunnasta. Kansanedustaja on mahdollista erottaa, jos hänet on tuomittu tahallisesta rikoksesta vankeuteen. Taustalla on Vornasen lainvoimainen ehdollinen vankeustuomio vuoden 2024 ampumaselkkauksesta Vaar-Ihkun edustalla. Lisää aiheesta is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb antoi YK:n yleiskokouksessa ymmärtää toivovansa naista järjestön seuraavaksi pääsihteeriksi. Stubb viittasi tulevaan pääsihteeriin englanninkielisellä naiseen viittaavalla pronominilla. YK:n pääsihteerinä ei ole koskaan ollut naista. Nykyisen pääsihteerin Antonio Guterresin kausi päättyy tämän vuoden lopussa. Lisäksi Stubb ehdotti veto-oikeuden poistamista turvallisuusneuvoston pysyviltä jäsenmailta ja että YK:n peruskirjaa rikkovat turvallisuusneuvoston jäsenet menettäisivät äänioikeutensa määräajaksi. Suomessa on EU:n kolmanneksi korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli yksi seitsemästä EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

0: 69 Eyes, Brandon Lee oli tuo. Kädessä tällä hetkellä Janne Flinkkilän kirjoittama kirja kotiteollisuusyhtyeestä Rakkautta ja raakaa ajoa. Jouni Hynynen, kenen käsialaa tämä kirjan nimi on? Onko se kirjailija Flinkkilän vai onko sulla ollut teillä jotain?
1: Se on itse asiassa Flinkkilän idea, koska meillähän oli ajatus, että kirjan nimi on Nexium Jee et Jee, viitataan Maximum Jee et Jee, Eppu Normaalin levy, mutta Nexium on tietenkin närästyslääke.
0: No niin.
1: Me oltiin ihan varmoja siitä, että tämä on niinku paras nimi koskaan, mutta niin kustantaja oli vähän eri mieltä. Flinkkilä sitten keksi tuon.
0: Joo, ne ei...
1: Sitten se oli siinä.
0: Ne ei aina ymmärrä kaikkea. Lähemmäs 600 sivua tavaraa kotiteollisuusyhtyeestä. Minkälainen prosessi tämä Jouni Hynynen on, kun yli 600, tai siis melkein 600 sivua, kun tulee kirjaan materiaalia, siitä jotain tietysti jäänyt poiskin, kun on karsittu, mutta tarkoittaa sitä, että tämä ei ole ollut mikään sellainen yksi mökkiviikonloppu, kun tämä on saatu valmiiksi.
1: Ei, mutta oli siellä mökkiviikonloppuinkin.
0: No sen mä tiedän ja sen mä uskon kyllä.
1: Joo, ja niitä oli useitakin, mutta se että... Mitä vittua, kun se vei? Se oli varmaan yli 2 vuotta. Mitä? Melkein varmaan 3 vuotta siinä vaiheessa, kun iskettiin Flink, tai siitä hetkestä, kun iskettiin Flinkillä kanssa kättä päälle, että okei, tee kirja. Ja Flinkillä sitten hölmöksissä lupautui tekemään, ja kyllä oli saatana savotta.
0: Niin, sä oot itsekin kirjoja kirjoittanut, mutta silloin kun... Olet kirjoitettu tai tämmöisen kirjoituksen kohteena. Tämä on vähän erilainen tämmöinen, kun tongitaan sitten kaikki ollut ja mennyt. Minkälainen se sun omalta kohdaltaan, Jouni Hynynen, oli nämä haastattelut, joita varmaan siinä tosiaan muutaman on Flinkkilä sunkin kanssa eri kokoonpanoilla tehnyt? Mitkä Joo. ne omat fiilikset oli?
1: No se oli semmoinen tunnevuoristorata, että piti vähän perehtyä vanhoihin levyihinkin ja sitten vanhoihin päiväkirjoihin, joihin en ole tietenkään palannut sen jälkeen, kun niitä aikoinaan kirjoittelin. Ja piti vähän muistella, että mitä vittua sitä on tullut tehtyä. Se oli... Mie en tykkää siitä, että... Tai mie en tykkää hirveästi muistella menneitä, mutta niin sitten kun oli pakko ja sitten kun sen aloitti... Niin se oli itse asiassa aika semmoinen tunteikas sessio sillä, että kun pari vuotta muistelet sitä, että mitä vittua on tullut tehtyä, niin kyllä en mie osaa sanoa, välillä itketti ja välillä nauratti.
0: Onko muuten paljon, kun mainitsit noita kaikki vanhoja päiväkirjoja ja omiin kirjoituksiin tullut käytyä läpi ja kuitenkin kotiteollisuuskin jonkun verran materiaalia tehnyt, onko kuinka paljon semmoisia omia biisejä, minkä sanat saat niin, että jos ne pitäisi nyt alkaa tässä veivaamaan, niin tulisi sellainen tenkkapoo?
1: On. Onhan niitä ihan helvetisti. Siis oikeasti todella paljon. on sellaisia biisejä, mistä ei niinku muista mitään. Ja edes muista sointuja, että miten ne mahtaisi mennä. Se, että kun kuuntelet vanhoja levyjä läpi ja mietit, että mitäköä tässäkin on ajateltu. se on ehkä vähän piinaavaa. Tai ei mitenkään.
0: Ymmärrän. Hei, tällainen kirja lähtee tänään Rocktieteessä palkinnoksi. Omalla vastuulla sitten lukeminen, ja mullahan tuli heti meilläkin jonkun verran yhteistä historiaa, ja mä ajattelin, että ei hitto, että täällä on, onko

0: Rokin risteilylle. Tässä vaiheessa muut ei juman kautta. Jouni ei muistanut laivakeikasta seuraavana päivänä mitä. Yes. Täydellistä. Kiitos tästä. Ei puhuta enempää, mutta kiitos tästä. Olen todella tyytyväinen.
1: No, enpä sitten kerro
2: radiokuuntelijoille. Marsi Rendits ja Kim Sainio. Radio Rokin
0: päivävuoro. Ai, kiitos. Joo, ei Jounilla ollut enää mitään sanottavaa siitä risteilystä, mistä ei puhuta kirjassakaan, mutta monesta muusta asiasta. Tämä on jonkun teidän tänään. 13.30 menee ajat sekaisin. Kiitos, Jouni Hynynen.

0: rakkautta ja raakaa ajoa. Sillä nimellä liike myy tätä Janne Flinkkilän kirjoittamaa kotiteollisuuskirjaa. Edellä puhelimessa oli Jouni Hynynen, kertoili siitä ja alkoi jostain Radio Rock -risteilystä myös kertomaan, mutta lukekaa kirja ja se on kuulkaa mahdollista saada tänään itselle rocktieteessä.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
0: Ja tänään voitto sitten Suomen veljille lentopa.

pallo maajoukkueelle. Italiaa vastaa tänään peli EM-kisoissa. Kello 22 tulee telkkarista ja Pare voittaa. Sitä ei ole tehty 48 vuoteen. Mutta ehkä tämän voimaa.

0: Eihän me nyt voida tuolla tavalla lähteä, kun jengi laittaa täällä, että ei Suomella ole mitään mahdollisuuksia. Italia voittaa. Totta kai, uskotaan loppuun asti. Vuori on, se on suuri kiivettäväksi, mutta uskon, että Savonsalmi ja kumppanit tekevät tänään sen kuuluisan parhaansa ja pikkasen yli. Se on kohta 20 yli 1. Lupasin tämän Janne Flinkkilän kirjoittaman kotiteollisuuskirja. Tämä on muuten oikeasti, tämä on siis hieno. Tämä on tämmöinen punamusta. Tämä on tehty tämmöisellä, että valossa tämä näkyy paremmin, tämä kotiteollisuuden logo tässä näin. Rakkautta ja raakaa ajoa. Just sain tämän kirjan siis, kuten selvisi tuossa Hynysen haastattelussa edellä, joku, joka tietää tänään helppoihin kysymyksiin oikeita vastauksia saatuaan itselleen. Rock tietäjä hetken kuluttua. Kaksi kilpailijaa mahtuu mukaan. 01080121 on studion puhelinnumero. Nyt saa soittaa.
1: Noin 10 minuutin sisään aikaa vastata 30 sekuntia. Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt 01080121.
2: Radio Rock.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosi ohut ruis.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.

0: kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Yrittäminen kannattaa!
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Ai ai.
9: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Mä oon Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkenyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Trip Tonight, Three Doors Down -asialla, ja siirrytään sitten toisenlaisiin asioihin, jotka tällä taajuudella tähän aikaan 13.33 tarkoittaa sitä. Rocktietäjän paikka.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Miikka, kuuluuko ääneni myös sinne perälle?
2: Täällä ollaan,
0: niin olen molemmille valinnut tällaista kotiteollisuusmusiikkia. Muistatko tällaisen kappaleen, kun Routa ei lopu? Onko mitä?
2: Kyllä.
0: Joo, ja tässä kun kuunnellaan sitten vähän tuota Jounin ääntä, niin saattaa olla, että siihen on sittemmin tullut ehkä jotain pieniä muutoksia, mutta kuunnellaan vähän tätä biisiä.

0: Eikö siinä ole pientä sellaista?
1: Muutama vuosi.
0: Hän syntyy suklaa munasta. Nyt oikeita vastauksia, niin se on siinä. En muista, oliko tässä yhtään, kun tämä tuli niin yhtäkkiä, kun tänään sain nämä kirjat, niin katsotaan, mitä täällä tulee näissä kysymyksissä.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mistä tulee tämän viikon Rautaa vai Roskaa -bändi? Mistä maasta?
3: Lappeenrannasta.
0: Kenen levy on Vulgar Display of Power?
3: Disco Ensemble, en muista.
0: Kuka on Therapy-yhtyeen laulaja?
3: Oi.
0: Kuka sitten, tai siis anteeksi, kenen vuoden 2002 levy on nimeltään Iso Haara?
3: Mai Karma.
0: Se meni sinne, ja itse asiassa, niin sä sanoit, sä vastasit Lappeenrantaan, mä painoin oikein. Siis sehän ei ole oikein, koska siinä kysyttiin, minä kysyin, mistä maasta on Rautaa vai Roskaa -bändi. Mutta sen verran hyvällä tuulelmaa on, että mä annan tästä nyt yhden pisteen, että ei nollille jäädä. Sovitaanko niin?
3: Oilahan Lappeenrannan passi.
0: Se on iso maa toi Lappeenranta.

0: Mutta tämä tarkoittaa sitä, että kokeilas numero 2.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Aki, terve. Mitä ukkeli?
2: Heitä, töihin matka.
0: Tuliko sellainen, että nyt on meikäläisen voitto? 2 pistettä täytyisi saada. Tuleeko? Mitä?
2: Katellaan.
0: No niin, katellaan vähän lemminkä, tai kuunnellaan lemminkäisen laulua pikkasen. Ja kyllä näissä kotiteollisuus on yhtye, jonka biisin laittaa päälle, niin aika helposti tietää, että kyseessä on kotiteollisuus niminen yhtye.
3: Rakastivat toisiaan eilen.
0: Nyt tarvis sitten vaan niitä oikeita vastauksia. Ja se kaikista kauhein skenaario tässä on, että saat yhden
1: oikein. Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Taneli Rantalan suosikkiyhtyö on mikä? Hän iltapäivissä äänessä.
2: Metallica.
0: Mikä?
2: Metallica.
0: Kuka oli eilen haastattelussa Rockin päivässä? Muusikko.
2: Ai.
0: Mistä maasta tulee Moonshot-yhtyö? Mikä?
2: Englanti.
0: Kuka laulaa nykyisin Children of Bodom-nimisessä yhtyeessä?
2: Sami Elmanen.
0: Siis tää mä en tiedä, teet sä se tahallaan, kun sä et mennä sinne duuniin, että te otatte tästä tasapeliä. Kyllä mun tekis, siis rehellisesti mun tekis mieli heittää teidän, tiedätkö, molemmat ihan jonnekin. Sanokaa itse. Siis oletteko sitä mieltä, että olette ansainneet tämän kirjan itselleni? Jos te olette sitä mieltä, niin minä kysyn lisäkysymyksen. Miikka ja Aki, kaikkien todistajien läsnä ollessa, oletteko ansainneet?
4: Olen niin maali, että pauke käy, niin sanotaan.
0: eli olette. Minä otan yhden kysymyksen. Jos ette siihen tiedä vastausta, sitten päästän teidät laitumille. Onko kaikki valmista?
2: Joo.
0: Yes. Ja huudatte ensin oman nimen ja sitten vastauksen. Kuka on System of a Down-yhtyeen laulaja?
2: Aki.
0: Aki.
2: Sertanjian.
0: No niin. Kyllä sä yritit tämän loppuun asti. Kaikki kyllä linjat soittaa. Jää odottaa siihen.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Maanantaista torstaihin kello 13.30.
5: Radio Rock.
0: Ja jos joku kysyy, kuinka paljon tarvii tietää, juuri meille selvisi, että ei välttämättä tarvitse tietää yhtään mitään. Tässäkin kisassa voi voittaa. Avoin kaikille myös huomenna. Olisiko sitten vielä noita kotiteollisuuskirjoja laittaa silloin jakoon.

0: Huhhuh, olipas taas aikamoinen urakka tuossa. Ja sen verran paljon tuli kyselyjä tuosta kirjasta, että huomenna torstaina myös tuo tuore kotiteollisuuskirja palkintona tähän samaan aikaan Rocktietäjässä 13.30. Olkaa silloin kuulolla, tai ainakin pitäkää puhelin lähellä ja soitelkaa tänne päin. Kuten nähtyä, ei tarvii ihan liikaa tietoa.
1: Radio
2: Rock. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
5: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
4: Siis kattilalla?
5: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
6: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
14: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
16: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan.
11: Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

Uutta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: YKK, ne pari heppua tänne pitäisi tulla. Tuolla on Radio Rockin studion nurkassa myös tämä Happy End täällä kirjoitettuna. Mitä toi näyttää? Onko toi nyt 1-1 tämä tilanne ja mikä tämä Happy End oikein on? No siitä kuulette kohta lisää, kun kaksikko Herman ja Rantala toivottavasti saapuu tänne studioon ja ymmärrän, että tämä rangaistuskäytäntö, mikä näissä biisiäänestyksissä on ollut. Jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin näitä rangaistuksia ei ole vielä kertaakaan laitettu täytäntöön. Joten tämä asia pitää mahdollisimman nopeasti myös korjata ja meillähän on se reksi, jos muistatte tämän rehtoripelin, mitä on ehdotettu ja sitten oli nämä chilihommat ja kaikki muut. Mielenkiinnolla tässä jäädään odottelemaan, että miten. Huomenna homma jatkuu kello 10 eteenpäin. Kuka silloin on studiossa, se selviää huomenna torstaina kello 10. Iltapäivä jatkaa tästä näin. Kello 14 uutista.
1: Radio Rock.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
6: Mm.
5: Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
14: Tyypit hei!
15: Shh, yrittäjä puhuu.
14: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
13: Vilma, Vilma!
14: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
16: Niin?
17: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
18: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
19: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.

0: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Norjalainen pyysi mielentilatutkimukseen passittamista hovioikeudenkäynnin loppusuoralla runsaat 2 viikkoa sitten. Pyyntö oli poikkeuksellinen, sillä veriteosta on kulunut pian 2 vuotta, eikä norjalaismies ole aiemmin tällaista pyyntöä esittänyt. Nordmo vetosi hovioikeudessa siihen, että hän oli ennen veritekoa kokenut pitkäaikaista stressiä ja kuormitusta, kivuliaasta eroprosessista ja synkästä elämäntilanteesta. Asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrasuhteissa. Tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Häiritsevä käytös voi jatkossa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen aiempaa helpommin myös vanhoissa sopimuksissa. Ja lopuksi oikaisu. Toisin kuin radiouutisissa 18. syyskuuta kerrottiin, sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras ei menehtynyt Plastic Surgery Centerin klinikalla, vaan sairaalassa. 19. syyskuuta radiouutisissa kerrottiin puolestaan virheellisesti, että toiminnan keskeytys koskee sekä Plastic Surgery Center Helsinkiä että Tamperetta. Lupa- ja valvontaviraston päättämä toiminnan keskeytys koskee kuitenkin vain Helsingin Aleksanterinkadun klinikkaa, jonka tiloissa toimii myös Plastic Surgery Center Tampere.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.

0: Se on sun nightmare. Painajainen. Kiitos.
1: No enkä nyt ihan sellainen.
0: Susta ei ollut ihan hirveästi apua tässä asiassa.
1: Minä olen Herman ja hän on Rantala. Tämä on Radio Rockin iltapäivä. Tästä eteenpäin kello 18 asti, siis minä, eli Olli ja vastapäätä istuvani Taneli.
0: Kyllä.
1: Olemme puikoissa
0: täällä. Täällä olemme ja elämme keskiviikkoa 23. päivä syyskuuta ja kello on 14.08.33 tällä sekunnilla.
1: Kiiteltäisikö tuosta nyt kuitenkin toi... No oliko se Kim tänään vielä?
0: Ei ollut,
1: ei se
0: ollut.
1: Mä tulin sen verran myöhässä. Tässä jo biisi soi, kun meikäläinen asteli tyylin studioon.
0: No en tästä nyt sen aikaisemmin.
1: No Kimille siis pikaista tänne paranemista ja Marselle kiitoksia tuosta päivän sooloilusta.
0: Kyllä vain. Tässä on ihan tuttuja elementtejä tulossa seuraavan 4 tunnin aikana. Päivän paras uutinen tuossa itse asiassa jo ihan kohta puoliin. Sitten myöskin Happy End. Aloitetaan tuossa ennen kello 15, etsitään tämän lähetyksen päättävää biisiä ja sinun hommasi on sellainen äänestää. Sitten myöskin Rautaa vai roskaa totta kai, siellä tällä viikolla Beast in Black ja Ysäri Klassikkokin tulee johonkin väliin ja ehkä jopa rock-uutisia ja kaiken näköistä.
1: Kaiken näköistä siistiä, mutta mun on pakko varoittaa tai laittaa tämmöinen myrskyvaroitus kautta tänne ennakkoasetelma tähän. Rantala tuntuu olevan tänään normaalikin synkemmällä tuulella ja Happy End saattaa olla tänään Unhappy End.
2: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.
0: Ja tämä on Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Hyvää keskiviikkoiltapäivää.

0: Over the Hills and Far Away ja Gary Moore Radio Rockin iltapäiväkerhossa. Muistatko sellaista sketsiä kuin Possu ja Kärpänen?
1: Kyllä, muistan oikein hyvin, eikä tarvitse mennä nyt sitten niin kuin mäkien ja kukkuloiden taakse kauas, vaan tämähän on ihan lähihistoriaa meikäläisen niin kuin mittapuulla.
0: Joo, ja mulle ehkä vähän kaukaisempaa setien historiaa, mutta kuitenkin minäkin olen tuon koulun läpi käynyt ja osaan edelleen käytännössä ehkä 80% sketseistä ulkoa. Ja tähän liittyen maailman paskimmalla aasinsillalla tänään studiossa siis Kiukkuinen Ampiainen ja Päivä Perhonen, nimittäin Rantala ja Herman. Kaksikko täällä näin.
1: Siis mä kyllä, tämän päivän paras uutinen on sen verran hilpeitä kamaa, että mä luulen, että jopa tuo teikäläisen synkkyys pikkasen edes tästä kirkasta.
0: Vittu, katsotaanko.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Radio Rock.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30%

0: 10% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: S-Pankin säästäjäpalvelu.

0: tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
9: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
9: Ojes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
11: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
12: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
13: Huomenta. Eikö aloiteta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
16: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
17: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
18: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
19: En mä kyllä luule.
16: Kaikki tunteet mukana.
18: Mitä mä oikein teen?
16: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
21: Jotain on särkenyt.
22: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Se on Radio Rockin iltapäiväkerho täällä. Taneli ja Olli studiossa, Metallican Turn the Page. Käännämme sivua kohti päivän parasta uutista, joka vie meidät käsittääkseni tänään Tampereen. En tiedä, mitä mieltä tästä pitäisi olla.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Sehän tulee tällä kertaa Ilta-Sanomista. Sieltä minä sen bongasin ja kyllä se kuuluu seuraavasti. Tampereesta tuli oppiaine peruskoulussa ja kyse on nimittäin Pirkkalan koulusta, jossa Se on moro -valinnaiskurssi sitten johdattaa naapurikunnan lapset mansalaisuuden ytimeen. Ja tämä kestää yhden lukukauden tunteja keskimäärin yksi viikossa ja sinne nyt sitten voi... Siinä on niin kuin ilmeisesti liitetty vähän edustamaan niin soitin ja lauluyhtiö Popedaa, on eppuja ja tietysti kummelia myös.
2: Ootko kenties menossa luennoimaan aiheesta?
1: Heti jos kutsu käy, niin kyllä mä sen verran on kuitenkin niin kuin nuorten ja lasten asialla, että lähden edustamaan. Mutta
2: mitä tästä nyt pitäisi päätellä? Tarkoittaako tämä nyt sitä, että pirkkalaisnuoret ei enää tiedä itse jo valmiiksi Tampereesta niin kuin olennaisuuksia vai miksi tämmöinen kurssi on olemassa?
1: Päivän paras uutinen tämä on nimenomaan sillä varjolla, että kun Tampereella osataan nurkkapatriotismi oikein, ja kun mä oon kuitenkin niin kuin vartti tamperelainen siinä mielessä, että kuitenkin tuli 7,5 vuotta asuttua kyseisessä kaupungissa, ja sehän on äärimmäisen hieno paikka ihmisen elää ja olla. Ja erityisesti just sen takia, että siellä osataan niin kuin paukuttaa sitä omaa henkseliä, mutta just silleen sopivan hämäläisen löysästi, että se ei ole semmoista niin kuin oma hyvää se kireetä. Se tehdään silleen sopivalla huumorilla.
2: Siis ton kummelihomman mä ymmärrän. Mä oon niinku sitä mieltä, että esimerkiksi jos haluaa Suomen kansalaisuuden, niin pitäisi osata siteerata vähintään 5 eri kummelisketsiä mielellään eri tuotantokausilta.
1: Kulaa.
2: Nimenomaan. Mut sit, niinku, mä mietin sitä, että et, niinku, osaatko sä selittää mulle, tai osaako joku tamperelainen, joka nyt on kuulolla, niin mistä tää moro tulee? Miksi se on joka paikassa? Miksi se yliopistokin on joku moro-versity suurin piirtein?
1: Katso, se on moro.
2: Ja nysse. Niin mistä tämä tämmöinen niinku mukahauska tämmöistä niinku sutkautuksien viljely?
1: Se on murretta, se on kulttuuria.
2: Eikä oo, kun se on tommosia...
1: Turussa on föli ja niinku, sehän on stadilainen, niin kyllä täälläkin on niinku omat juttuunsa.
2: Niinku mitkä esimerkiksi?
1: No siis ihan kaikki, sporat ja muut.
2: Niin et sä niinku... pysty nimeämään yhtäkään, mutta ei minkään HSL nimi ole mikään. Moro nys porany. Tai niinku, ei ole nyssejä tai moroyliopistoja tai
1: siis
2: föliä.
1: Kaikki
2: tai
1: niinku, kaupungin osista ihan... lähtien, siis oikeasti Roihuvuorikaan ei ole koskaan ollut, se on itä-helsinkiläinen kaupunginosa. Sen virallinen nimi ei ollut Roihuvuori, vaan se oli Itä-Herttoniemi, kunnes se sitten kansansuussa taipui Roihuvuoreksi.
2: No mutta ei, toi on ihan eri asia.
1: Ei käy, se on stadia. Ei siinä, täällä on ihan omat juttunsa, kaikissa kaupungeissa on. Kyllä se niin kuin Kuopiossakin on maailman napa.
2: No joo, ja on siellä Saanakin, mutta siis ei täällä ole tommoinen.
0: Kyllä, ei. On kyllä iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6.
1: Tämähän on Stratovariusta, tämä Hunting High and Low. Eikä sitä tarvitse kovin kaukaa etsiä. Tämän biisin jälkeen otetaan pätkä kummelia ja sillä me päästään seuraavaan uutiseen.
2: No se sopii.

0: Olemme saaneet kuulia palautetta. Tämä oli Stratovarius ja Hansing High and Low. On otas, kun minä täältä availen kaikki sopivat liuut.
1: Niin... Aiheesta sait palautetta.
2: Nyt sitten Rantala, älä oot tuo värinen perkele. Kuulostaa nyt tuo Rantalan meininki siltä, että jos olisi vielä entisessä ammatissa, niin kyllä olisi sakkolaput aika lailla yhdessä tänä päivänä.
0: No niin, se on aivan sinulle varsinkin sakko. Anna sakkoa.
1: Kummerilla oli muuten aivan loistava poliisisketsikin sen, että kelle nappi napsahtaa?
0: Joo, nappi ne oli kyllä, joo, ja sitten se, annatko sen konjakin
1: sakkoja,
0: sieltä kylmälaukusta.
1: Sakkoja, isoja sakkoja.
0: Poliisista puheen ollen muuten, tämä meni nyt ihan sivuraiteille, mutta sarjasuositus, Poliisiopiskelijat-niminen sarja Yle Areenassa ilmestyi maanantaina. Seuraa siis, olisiko niitä 4 vai 5 tämmöistä poliisin taimenta, jotka aloittavat opiskelun poliisiammattikorkeakoulussa, ja käsittääkseni se seuraa sitä niin kuin koulutusvaihetta siihen asti, kunnes he lähtevät työharjoitteluun. Ja olen tässä viime aikoina googletellut, että mitä eroa on PTSD:llä ja nostalgialla, koska siellä on edelleen samat opettajat kuin 10 vuotta sitten. Siellä on edelleen samat harjoituskämpät, jossa on ne harjoitusverijäljetkin samassa paikassa. Niin todellakin tunsin sen tuoksun. Kouluaika oli siis hauskaa. Ihan tykkäsin siitä, mutta sitä oli todella nostalgista. Katsotaan, hyvin tehty dokkari.
1: No tähän tulee sopivaan väliin siinä mielessä, että poliisista on jatkuvasti koko ajan ollut viime aikoina pikkasen kyseenalaista uutista, ja poliisin maine on nyt, sanoisinko, ehkä, no ei nyt kärsinyt, mutta sanotaanko näivettynyt. Poliisi ei ehkä olekaan enää ihan niin ystävällinen ystävä kuin se ennen on ollut, ainakin mitä nyt on otsikoita lukeminen on ollut viime aikoina.
0: Ei, ja sitten jos miettii sitä, että minkä poliisi tässä maassa todella osaa, jos mietitään vaikka Poliisit-sarjaa ja kaikkia niitä sen jatko-osia ja spin-offeja, niin, ja nyt tätä uutta sarjaa, niin se on kilvenkiillotus.
3: Radio Rock.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
14: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
15: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
16: Mä oon Olin Vekessä.
15: Mä hajautatko ollenkaan?
16: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
15: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
18: 1/4 suomalaisista uupuu töissä.
10: Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
19: Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
21: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
22: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
23: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
24: Okei.
23: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
24: Mistä ihmeestä sä puhut?
23: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
24: Niin auto.
23: Ne.
25: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
26: Motonet.
27: K-Auto. Miten voin auttaa?
28: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
27: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
28: Okay, eli vain yksi appi.
27: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
28: Olenhan vanha appiukko.
29: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Radio Rockin iltapäivä kerhoa. Mun nimi on Olli Herman ja vastapäätä minua istuu Taneli Rantala. Kello on 14.40. Välittömästi Insomniumin Shadow Lifein ja Nirvanan jälkeen me kerrataan Happy End-pelin säännöt.
1: Kyllä.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: kuvastaa minun tuntojani tällä hetkellä.
1: Onko ihan näin, sanotaanko pohjamudissa, että no, pitää niinku tuota samastua nirvan?
0: Joo, vähän tekisi mieli vetää nimenomaan ja tekisi mieli vetää flanellia päälle ja valittaa siitä, kuinka tuntuu pahalta.
1: Tästä me saadaankin hyvä aasinsilta Happy End-kappaleisiin, joita me nyt sitten esitellään omina valintoina siis tuossa heti Linkin Parkin jälkeen. Ja kerrataan nyt ihan säännöt, koska täällä saattaa olla meillä kuulijoita, jotka eivät ole aikaisemmin tutustuneet konseptiin. Joka ikinen lähetys, joka ikinen päivä, minä ja Taneli valitsemme itse kappale, johon me haluaisimme päättää tämän lähetyksen. Ja sinä teet sen lopullisen valinnan Studio WhatsAppiin äänestämällä numeroon +358 108 0121.
0: Näin on, ja heti Linkin Parkin jälkeen pistetään tämän päivän biisit näytteelle.
1: Se on sellainen juttu, että Taneli sai valita nyt aiheen, koska on sen verran hyvällä tuulella, että 23. päivä syyskuuta, eli tämä päivämäärä, mitä me elämme, niin tämähän on kuolleiden lasten muistopäivä, joten tästäpä sitten veistellään.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Ei ole muuten että. Tänään.
2: Saattaa olla unhappy end. No, en tiedä. Ehkäpä sanotaanko, jos tykkää tummemmasta paahdosta, niin tämä meidän huumori saattaa nyt sitten osua. Kuolleiden lasten muistopäivä on tänään 23. päivä syyskuuta vuonna 2026. Näin mä en nyt lähde pohjustamaan tätä sen enempää, koska olen nyt kuitenkin kolmen pienen lapsen isä, ja tämä on oikeasti ihan hirveätä lukea noita juttuja, mistä tämä on lähtenyt.
1: Mutta niin on, mutta sen verran varmaan voi tässä vaiheessa sanoa, että on vietetty siis vuodesta 2010 lähtien lapsensa menettäneiden vanhempien aloitteesta, ja sen aloittajasta koordinoi siis Käpy, lapsikuolema perheet ry.
2: No sinä sitten päätit joviallina nuorena miehenä laittaa tästä veistelemään meille happy end -biisiä, vai?
1: Kyllä se tänään on happy end, koska siis tossahan ei oikeesti ole mitään hauskaa. Siis se on ihan hirveetä, mutta sattui niin sopiva biisi tähän,
2: no,
1: että otan Black Sabbathin Children of the Grave.
2: Etkä ota!
1: Ota. Tule sanomaan, että en ota.
2: Kyllä sä nyt sitten otat. Mm-hmm. Okei, eli Tanelin valinta tälle päivälle on Black Sabbath ja Children of the Grave. Mikäli haluat tämän lähetyksen päättyvän kello 18 Children of the Grave -kappaleeseen, niin äänestät sitä. Ja mä lähden kyllä nyt sitten, okei, eihän tätä nyt voi sitten lähteä pelaamaan millään muulla kuin samalla Fight Fire with Fire niin sanotusti. En ota kuitenkaan sitä biisiä. Otetaan myös Black Sabbathia ja aiheeseen sopivasti. En keksi mitään muuta bändiä, jolla olisi näin paljon tällaisia kuolemiin liittyviä teemoja. Niin
1: kyllä
2: tämä nyt on sitten Black Sabbathia myös, mutta tämä on sitten sillä paremmalla laulajalla.
1: Ahaa, eli Diolla vai?
2: Juu, kappale on nimeltään Die Young.
1: Apua!
0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Ei ole tänään.
2: Ei todellakaan ole, mutta uutiset, kello 15 sellaiset nyt.
1: Joo, mennään sinne.
3: Radio Rock.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Ei kun morjasta pöytä!
18: Puhuilo, mitä voin auttaa?
19: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föönia.
18: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
19: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
18: Ai jaa.
19: Joo.
18: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
19: Onko se kaksitahtivehjä?
18: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
19: Ja 119 euroa tarkka hinta.
18: Jep. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
0: Ai ai ai, kun se tekee hyvää.
15: Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.

0: huolto.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Mä Ruben, Ruben Vaara.
6: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Helsingin poliisi on aloittanut sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoleman esitutkintaan liittyvät kuulustelut.

0: Tapausta tutkitaan edelleen törkeänä kuolemantuottamuksena. Tutkinnan johtaja rikoskomissaario Juha Piippo kertoo Ilta-Sanomille, että useita henkilöitä on jo kuultu ja lisää kuullaan. Poliisi epäilee rikoksesta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Tutkinnassa odotetaan vielä muun muassa oikeuslääketieteellisiä lausuntoja, joiden saamisessa voi kestää pitkään. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri RKP:n Joakim Strand väläyttää toimia korkeiden polttoainehintojen hillitsemiseksi. Strandin mukaan hallituksen pitää arvioida keinoja kotitalouksien kustannusten nousun vähentämiseksi. ISN tietojen mukaan RKP suhtautui keväällä nihkeästi jakeluvelvoitteen alentamiseen. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esitti alkuviikosta velvoitteen alentamista puolen vuoden määräajaksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on avannut YouTubeen Trump TV-nimisen kanavan, joka lähettää sisältöä ympäri vuorokauden. The Guardianin mukaan kanava perustettiin alkuviikolla sen jälkeen, kun Trump eväsi useilta medioilta pääsyn Valkoiseen taloon. Kanavalla esitetään muun muassa Trumpin puheita, hallinnon materiaalia ja vanhoja tapahtumatallenteita ilman ohjaamakarttaa tai taustoitusta. Ilta-Sanomat seurasi lähetystä tänä aamuna, jolloin katsojia oli noin 500. Julkistuksen yhteydessä katsojia oli enimmillään noin 8000.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.
2: Se on Radio Rockin iltapäiväkerho täällä, Taneli ja Olli. Studiossa kello 18 asti, oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää.
3: Sitä samaa meikäläisikin puolesta. Heti Halloweenin I Want Outin jälkeen me puhumme lisää Donald Trumpista, joka on avannut paitsi YouTube-kanavan, niin jotain muutakin se kaveri on avannut.
2: Mulle tulee tosta mieleen, no mä kerron kohta, mitä mulle tulee tosta mieleen.

0: Halloween ja I Want Out. Jos tässä meidän touhu alkaa vähän sakenemaan, niin ehkä positiivinen uutinen on se, että se sakenee kyllä tuolla Jenkeissä entisestään. Yritin etsiä tuosta Trump TV:tä YouTubesta. En löytänyt, mutta löysin White Housein virallisen kanavan laittaman Trump TV-promon ja se soi tässä taustalla.
1: Tää on siis...
0: Ja siis täällä on kaikista amerikkalaisista TV-sarjoista näitä pätkiä. Simpsoneista, Modern Familystä, leffoista. Paavo Pesusieni esiintyy tässä. Siis tää on niinku todella sakeeta sekoilua jo tää
1: touhu. Siis, tämähän on siis greatest showman on earth. Kyllä Donald Trump ja Yhdysvaltain presidenttinä, niin kyllä siinä vaan niinku... Se on kyllä melkoinen cowboy viihdyttää. Ja siis tää kama, mitä tuolla on tuolla... Trump TV:ssä tällä hetkellä, niin tämähän on ihan priceless. Mä ymmärrän ne aivan täysin, niin mulla alkaa valjeta tää Donald Trumpin taktiikka. Ja niin alkaa myöskin Euroopalle. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti, ainakin Helsingin Sanomien mukaan ja kyllä aika monen muunkin mukaan, ihan oikeasti ovat YK:n yleiskokouksessa nyt sitten allekirjoittanut sopimuksen siitä, että he avaavat kaksi uutta sotilastukikohtaa minnekäs muualle kuin Grönlantiin, eli siihen paikkaan, mikä piti sitten tarvittaessa ottaa vaikka sotilasvoimin haltuun.
0: Noniin. Eli toi on niinku vaan tuommoista sekoilua ja hämmentämistä käytännössä.
1: Aivan täysin. Tai mä en usko, että tämä on ihan täysin pelkkää sekoilua. Se saattaa meistä vaikuttaa siltä. Mm. Että kyllähän tässä niinku on Trumpin, tai mitä, olikohan se suku vai hän itse jopa tienannut tässä nyt toisen presidenttikautensa.
0: Joo,
1: tähän
0: siis joku
1: mennessä,
0: yli miljardia.
1: Niin, jep. Siis ihan käsittämätön. Jep. Eli siis sehän menee tuonne laukomaan just tuommoisia ihan järkyttäviä typeryksiä julkisuuteen. Se on vaan se loose cannon, joka ampuu joka suuntaan. Ja sitten kun me täällä panikoidutaan, niin markkinat kyykähtää ja sitten siellä on valmiina kätyrit, eli omat lapset ja kaikki muutkin sukulaiset noita vävypoikia myöten syytämässä miljoona tolkulla rahaa johonkin NFT:hen, mikä kohta nostaa arvot sitten ihan huippulukemiin.
0: Minä en ole mikään salaliittoteoreetikko, mutta tässä joutuu kyllä nyt itsekin pikkuhiljaa laittamaan niin kuin foliohattua päähän sen suhteen, että me eletään jossain simulaatiossa, koska ensin Simpsonit onnistui ennustamaan Trumpin monenlaisia käänteitä ja sitten myöskin kummelihan siis onnistui ennustamaan toki
1: niin
0: Suomi-kontekstissa. Ja tämä, myöskin Trumpin toimintalogiikka ihan täydellisesti.
1: Me valitaan siis joka päivä päivän paras uutinen ensimmäisellä tunnilla. Ja tämä nyt tukee teoriaa tälle tämän päivän parhaalle uutiselle, eli siis siitä, että pirkkalaisessa koulussa opetetaan tamperelaista paikalliskulttuuria. Se on morokurssilla, valinnaisella kurssilla. Niin se on äärimmäisen tärkeä kurssi, koska kummeli muun muassa on ennustanut jo maailman tapahtumat. Ja oliko tämä nyt sitten viimeinen kummelijakso, missä tämä on siis suora analogia siitä, kuinka Trumpin politiikka toimii. Pistäs tulee se sieltä?
2: Pena veti sen ässän hihasta siinä ihan viime metreillä, että tehtiin tämmöinen juttu. Kyösti meni lehtereille ja näytti matsitervehdyksen. Vihreäthän meni siitä ihan sekaisin ja vähän kaikki muutkin. Niin päästiin ropaan niitä äänestysnappuloita, niin saatiin pari jaa-ääntä siihen lisää sitten.
3: No mutta tämähän on aivan pöyristyttävä. Siis ajattelette käyttää äänestystä.
0: Kyllä, juuri näin.

0: Joo.
1: Näin se toimii.
0: Juuri, ja sit, niin se toimii meillekin. Ropaappas nyt sitä nappulaa pikkasen ja vähetä Bonjovia soimaan.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.
1: It's my life.
0: Tämmöstä se on meidän
1: harmi
0: elämä.
1: Kyllä.

0: Bon Jovi ja It's My Life, mikä naurattaa siellä pöydän toisella puolella.
1: Että ei se meidän elämä pelkästään nappien ropaamista ole. Kyllähän se on oikeasti, ei tässä niinku tarvitse yksinäisyyttä tappaa. Meillä on hyvä seura toisistamme, mutta ysäristä me ei kumpikaan lämmetänyt ihan sairaasti, paitsi niistä omista valikoiduista biiseistä. 9.0 on semmoinen ohjelmaosio, joka kuullaan heti himin jälkeen. Siellä kyllä ysäriklassikkoa tarjolla ja pikkasen, sanotteko, taustatietoa kyseisestä klassisesta kappaleesta.
0: Joo, ja itse asiassa sen esittää toinen niistä laulajista, joka saattaa esittää tänään Happy End-kappaleen Children of the Grave Black Sabbathilta tai sitten Die Young Black Sabbathilta tänään Tyrkyllä. +358 108 0121 on se numero. Ainakin yksi ääni tuli jo ihan vaan sen takia, että mulle tulisi parempi mieli. Ihan turha yrittää, mutta saa silti äänestää.
2: Hei! Kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Radio
4: Rock.
3: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Ai ai. Kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumiseen.

0: synnytyksen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu, on kyllä taas.
2: On se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.

0: ysinolla.
1: Tänään ysinollassa puhutaan itse Pimeyden prinssin tuotoksesta 95 vuodelta. Kappale on nimeltään Perry Mason ja kyllä se viittaa nimenomaan tähän kuuluisaan lakimieshahmoon kyseisen nimistä sarjasta 90-luvulta.
2: Miksei kellään ole Matlock-nimistä biisiä?
1: No siinähän olisi sulle ja puolisollesi aihetta. Perry Mason ei kerro varsinaisesti tuosta puolustusasianajajasta. Sitä käyttää metaforana tässä kappaleessa jollekin semmoiselle niin totuudelle ja punaisen langan löytämiselle sekavassa maailmassa. Ja Ozzy Osbourne ei itse asiassa alun perin edes halunnut, että tämän kappaleen nimeksi tulisi Perry Mason. Se oli niin sanottu working title.
2: Okay.
1: Eli demossa käytetty semmoinen placeholderi. Tämä on tämmöistä, niin kuin, sanotaanko, muusikko kautta biisinkirjoittaja termistöä. Käytetään vain jotakin ilmaisua, mikä sopii tavutuksilta ja soundillisesti siihen kohtaan. Ja keksitään sitten myöhemmin siihen joku semmoinen kiipperi, kun on päätetty, että mistä halutaan kirjoittaa.
2: Paitsi ja jos ei keksitä.
1: Jos ei keksitä. Tai sitten niin kuin Ozzylle kävi, ehkä se ei keksinyt. Tai sitten se keksi nimenomaan, että millä tavalla se saa Perry Masonin tähän sidottua. Ja sitten niin kuin sai kuningas idean tästä lyriikasta. Mä diggaan äärimmäisen paljon tästä kyseisestä kappaleesta. Tämähän on tehty sen jälkeen, kun Ozzy ensimmäisen kerran lopetti. Tämä on 7. studioalbumilta. Hän julkaisi 6. No More Tearsin ysärin alussa ja oliko 5 vuotta välissä jopa.
2: Taisi olla,
1: joo. Ja tässä soittaa kuitenkin niin kuin vielä Geezer Butlerkin tässä kyseisellä tuotoksella, eli Black Sabbath-basisti. Zakk Wylde kitarassa. Ei muuten lähtenyt kiertueelle, vaan Joe Holmes sitten oli kiertueella.
2: Miksiköhän Geezer ei lähtenyt kiertueelle?
1: Kyllä Geezer lähti kiertueelle, mutta Zakk Wylde ei lähtenyt. No hyvä, kun kysyit, koska mä oon sekaava välillä sanoa.

0: noissani. Mutta tota, on tässä brutaalin väkivaltaiset soundit ja kyllä nyt niinku sanotaanko näin, että Perry Mason hahmona saattoi kuulla osin suosikkeihin, koska on tunnetusti myös töllöttimen tuijottelija, eli saattoi fiilistellä, tai sitten kirjojakin.
1: Radio Rockin iltapäivä, 9.0.
2: Siinäkin mielessä tähän päivän teemaan ja ylipäänsäkin maailman aikaan sopiva biisi, että jonkunlaista punaista lankaa tässä on kaivattu jo pitkään. Yhdessä sun toisessakin asiassa.
0: Sanoppa muuta ja kukapa muukaan sen sitten taas löytäisi kuin Ozzy Osbourne. Häneen me voimme aina luottaa.

0: On kyllä todella raat soundit tässä. Ozzy Osbourne ja Perry Mason tämän päivän ysäriklassikossa. Tuossa alussa se kyllä kuulostaa vähän siltä kuin jotain olisi rikki.
1: Vähän tuolla taustallakin surisee jotain ylimääräistä, mutta ehkäpä tässä oli juuri se, minkä takia tätä otettiin vähän ristiriitaisin tunteen vastaan silloin aikoinaan, kun Ozzy tämän julkaisi. Tämähän on siis Osmosis-nimiseltä albumilta. Mutta nyt jälkeenpäin voidaan todeta, että kyllä, jos tämä olisi ollut rautaa vai roskaa äänestyksessä, niin kaikki roskaa äänestäjät olisi kyllä joutunut ehkä häpeämään. Tätähän pidetään kuitenkin Ozzyn klassikko, viimeisenä klassikko aikakauden tuotoksena. Ja on tämä nyt myynyt kuitenkin yli 2 miljoonaa kappaletta tämä levy. Että jos meritokratiassa eletään, niin melko hyvä levy.
0: Tekisi mieli sanoa, että tehkää perässä, mutta tämä seuraava artisti jo edeltä.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala.

0: Nuoria lupaava.
1: Mestari tulkitsee.
0: Mestari tulkitsee. Alice Cooper ja Poison Radio Rockin iltapäivä kerhossa. Happy End -äänestys on käynnissä. Tänään on tarjolla pelkästään Black Sabbathia, koska synkät on tunnelmat kaikin puolin. Meikäläisen valinta Children of the Grave, sulla Die Young.
1: Kyllä, se on. Kun olettiin lasten muistopäivä, en mennyt kuitenkaan niin brutaaliksi heittäytynyt, että olisin Alice Cooperita laittanut Dead Babiesin, mutta kyllä.
0: Se olisi voinut olla kans.
1: Niin. Mutta joo, yksinkertainen peli. Kumpaanko kappaleeseen tänään päättyy lähetys? Onko se Black Sabbathin Children of the Grave Tanelin valintana vai meikäläisen valintana Black Sabbathin Die Young?
0: +358 108 0121 eli WhatsAppiin äänet.
2: Radio
3: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Sanomat, mistä todella puhutaan.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohi Michelin puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohi Michelin yksin oikeudella kaalimato.comista.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.

0: Megadeth ja Puppet Parade, Radio Rockin iltapäivä kerhossa. Se on Olli ja Taneli studiossa. Ja sehän on muuten semmoinenkin homma, että tänään on syyspäivän tasaus. Tämä... Tai oikeastaan se meni jo, koska se oli kello 03.04 viime yön.
1: Niin justiin, ja siinä oli se kosminen taittokohta, kun sitten niin kuin maapallon pohjoinen puolisko kääntyi sitten poispäin auringosta ja eteläinen taas sitten kääntyi aurinkoa kohti.
0: Jos olisin jotenkin taikauskoinen, niin toteaisin, että tämä minun kärttyisyys johtuu siitä.
1: Saattaahan se johtuakin. Ja mä oon tollanen, sä alat kohta lukea mulle jotain horoskooppeja.
0: No en nyt sentään.
2: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.
1: Siis avoin haastehan se oli. Kyllä mä haastan sut lukemaan mulle horoskooppeja. Biisikin on sitä tähän niinku teemaan. Come out and play.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Everdream ja Nightwish vaivumme siis pikkuhiljaa talviunille, koska syyspäivän tasaus oli ja meni ja kohta yö voittaa.
1: Älä nyt, se on vaipumassa jonnekin syövereihin, mutta uutisissa varmasti, mä luotan siihen, että siellä on, revitään taas oikein huumorilla jotakin.
0: Niin siellä on varmaan jotain tosi positiivista tarjolla. Hilpeitä.
2: Radio Rock.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumakkeilijä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean... Ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Ok, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
16: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
17: Ai Vaasan sähköllä?
16: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
17: Siis näinköhän?
16: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
17: Siis onko Rovaniemellä?
16: Siellä ollaan
17: myös... Tampere?
16: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
17: Siis Oulussakin...
16: On, on! Ja osoite on...
15: Vaasan sähkö.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Ei kun morjasta pöytä!
21: Uilo, mitä voin auttaa?
22: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
21: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
22: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
21: Ai jaa.
22: Joo.
21: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
22: Onko se kaksitahtiveijä?
21: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
22: Ja 119 euroa tarkka hinta.
21: Jep. Tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puu iloon.
24: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
25: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
26: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
25: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
26: Hesessä veke on aina halvempi.
25: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
27: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
28: Saa unelmoida.
29: Ja ideoida.
30: Let's go!
27: Just noin! Hyvä!
0: saa oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi

0: kautta duunitaidot.
1: Let's go!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että Nordmo teki teon mielenhäiriössä, joka rajoitti hänen kykyään ymmärtää tai säädellä käyttäytymistään. Hovioikeuden mukaan surmaa voidaan pitää myös täysin poikkeuksellisena, eikä Nordmon ja Puhakan päättyneellä parisuhteella voida yksinään selittää rikoksen hyvin väkivaltaista tekotapaa. Nordmo pyysi tutkimusta aiemmin tässä kuussa. Hovioikeus ratkaisee asian tutkimuksen valmistuttua. Asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta, ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrasuhteissa. Tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Vuokralaisen 1 kuukauden irtisanomisaika ei myöskään muutu. Häiritsevä käytös voi jatkossa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen aiempaa helpommin myös vanhoissa sopimuksissa. Venäjän asevoimien helikopteri loukkasi tänään lyhyesti Puolan ilmatilaa, kertoo Puolan asevoimien operatiivinen johto. Helikopteri saapui Puolaan Venäjän Kaliningradin alueelta ja kävi noin 300 metrin syvyydessä Puolan ilmatilassa. Loukkaus kesti 42 sekuntia. Puolan asevoimien mukaan tapaus voi viitata siihen, että Venäjä testaa Puolan ilmapuolustuksen valmiutta. Puola lähetti hävittäjiä ilmaan.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.

0: Bryan Adams ja Summer of 69. Näin valheellisesti yritämme piristää päiväämme Radio Rockin iltapäiväkerhossa. Se on Olli ja varsinkin Taneli studiossa. Kello on vähän yli 4 tässä vaiheessa, 8 yli tarkalleen ja vielä 2 tuntia täällä pyöritään.
1: Varsinkin Taneli viittasi siihen, että jäbä on synkistellyt täällä koko päivän. Muahan nyt ei synkeäksi vielä yhdellä syyspäivän tasauksella saa. Mutta kohta pikkuhiljaa saa, on nimittäin hälyttäviä uutisia Saksasta. Siellä nimittäin ollaan, no,
0: saatu vastaus ikiaikaiseen kysymykseen.
1: Ollaan kyllä nyt semmoisen, mikä on elämän tarkoitus tyyppisen niin kuin totuuden äärellä. Ja tämä ei ole kaunista luettavaa tämä uutinen.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Studiossa Herman ja Rantala, Olli ja Dan.

0: Volbeat ja Fallen, se on vähän turha iloinen biisi tämäkin Radio Rockin iltapäiväkerrossa. Ja nyt matkustamme Saksaan, jossa on saatu vastaus ikiaikaiseen kysymykseen siitä, että voiko krapulaan kuolla? Koska
1: kyllä voi.
0: Eikö se semmoinen perinteinen juttu on ollut vähän se, että ensin pelkää, että kuolee ja sitten pelkää, että ei kuolekaan?
1: Niin. Ja kyllä voi. Mä oon siis tätä sanonut aina. Amy Winehousehan minä niin kuin veikkaisin, että se

0: oli nimenomaan krapulaan. Mm. Koska tota, eikö siinä käynyt silleen, että se oli pitkään niin kuin päihteettä ja sitten se vaan lähti yksi ilta sinne World's Endiin ja veti sen päiväiset seipäät ja sitten aamulla olikin kuolleena.
1: Voi olla. En muista ja enää.
0: Kyllähän se sydämen päälle ottaa se krapula.
1: Ottaa.
0: Mutta varmemmin se kuolema hoituu, kun krapula iskee päähän ja lujaa. Näin kävi Münchenissä Oktoberfesteillä.
1: Joo.
0: Ja nyt krapula ei ole siis krapula. Vaan. Mä vähän huijasin sua. Siis tota, täällä kävi Oktoberfesteillä ihan tämmönen onnettomuus. Ja tää on siis tota, krapulaan on kuollut siis järjestyksen valvoja.
1: Ahaa.
0: Ja tästä on ensimmäisenä uutisoinut People-lehti. Ja kyllä tämä krapula on Hangover-niminen 90-metrinen vapaapudotustorni. Tällainen huvipuistolaite, joka tippui tämän tota, järjestyksen valvojan päälle.
1: Sä oot tommonen kävelevä klikkiotsikko.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Radio.
2: Rock.
4: Noniin isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
7: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Sanomat, mistä todella puhutaan.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
10: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Se on Radio Rockin iltapäivä. Täällä tämä on Stratovarius ja SOS. Tän jälkeen Beast in Black ja Fear the Beast tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä.
1: Älä siis soita apua, vaan soita meille. 010 80 121. Ei WhatsApp-appillä, vaan sillä puhelinapplikaatiolla pitää nyt soittaa.

0: kultaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.
1: Sitten vaan puhelua tulemaan. Tämä on Beast in Black ja Fear the Beast tämän viikon Rautaa vai roskaa -äänestyksessä.

0: Beastin Black ja Fear the Beast tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä. Ja linjalla on Ari. Terve Ari. Mitäpä mieltä?
1: No ihan täyttä rautaahan tämä on. Ihan normaalia tuommoista autolaajassa kuuntelen kyllä mielellään tämmöistä rockia.
2: Saako Ari kysyä, satutko parhaillaan olemaan nimenomaan autossa matkalla johonkin?
1: En ole, mä oon Kreikassa lomalla, Kreetansaarella.
0: No niin. Se.
2: Soitit siis huonoimpaan mahdolliseen aikaan.
1: Joo,
2: ei ollut työaika meneillään nyt. No hei.
1: Ei ollut.
0: Kannustaako tämä semmoisiin niinku urheilullisiin ajosuorituksiin? Tuossa eilen puhuttiin siitä, että tekisi mieli ajaa traktori katolleen, kun tätä kuuntelee, niin tuleeko tästä samanlainen fiilis?
1: Ei semmoinen fiilis, mutta semmoinen, kun näet matkailuauton perävalot ja vittu, sä tiedät, että tänne vetää tuommoista 80, niin tekee mieli vetää ihan täysillä ohi.
0: Ei ala kuitenkaan Samuli Edelman soimaan päässä siinä vaiheessa.
1: No suurin piirtein se käy mielessä, mutta ei se jää sinne niinku soimaan.
0: Nautihan Ari siitä Kreikan lämmöstä. Kiva kun soitit, otetaan vielä toinen puhelu tähän perään.
1: Hyvä.
2: Kiitos. Se on morjens.
0: Se on morjens. Ja otetaan
2: Kreikan lämmöstä on muuten hyvä soitella.
0: Pekka.

0: terve.
1: Mistä päin Pekka soittelee?
2: Kuule tässä, tien päällä taas istuu ja mietin ja längelle mäki on tällä hetkellä sijainti.
1: No niin, mä tiedän tasan tarkkaan, tai no en ihan tasan tarkkaan, mutta melko tarkkaan missä päin liikuskelet. Ootko töistä palailemassa vai menossa jotenkin ihan muuta?
2: Kyllä. Joo, siis oli tämmöinen työkeikka Jyväskylään ja sieltä palailen sitten tonne kotiin Tampereelle.
1: Ihan muutaman kerran on tullut itsekin istuttua mööpelissä, jos toisessakin tuota kyseistä reittiä. Mitenkä siellä siis maistuu Beast in Black?
2: Siis sehän on täyttä rautaa. Eihän siinä ole kahta vaihtoehtoa. Hyvä meno ja soundit kohdillaan ja laulajahan on loistava, niin eihän siinä mitään. Siinä on kaikki palkat, mitä kunnon rockbiisissä pitää olla.
1: Tämä on nimenomaan äänestystä ja silloin enemmistö voittaa, joten sinä olet oikeassa. 67% nimittäin supla.fi-osoitteessa tietää kertoa ihan tätä samaa hommaa. Täyttä rautaa se vaikuttaisi olevan. Ei muuta kuin turvallisia kilometrejä sinne ja hyvää kotimatkaa. Vieläkö meillä olisi siellä puheluita jonossa?
2: Kiitos samoin sinne illan jatkoja. Kiva.
0: Yes, morjens Pekka. Ei ole tällä hetkellä jonossa ketään, mutta täytyy sanoa, että ei kyllä nyt auta vastaan väittäminen kummankaan perusteisiin, koska kyllähän tuossa on niin kuin kaikki palaset kohdillaan.
1: Nimenomaan, ja siis mä oon tästä puhunut aikaisemmin Beast in Blackin kohdalla. Tämähän nyt on varmaan Suomi Metallin kuumin nimi tällä hetkellä. Ainakin nyt jos sitten katselee noita Spotify-lukemia ja ylipäätään, että kuinka paljon miehiä viedään tuolla. Se kuuluisa litran mittakin huutelisi jo apua, kun katsoo sitä kiertua aikataulua. Niin kyllähän tämä puhuu puolestaan. Beast in Black-mittarilla tämä ei ehkä ole sitä täyttä kymppiä. Tämä on ehkä siinä, niin kuin, sanotaanko...
0: Vahva 8+.
1: Niin, silleen niin kuin, että ei ihan kiitettäväksi mene perussuorittamista. Mutta noin niin kuin Suomi Metallin mittarilla, niin kyllähän tämä on kiitettävän puolella ihan selkeästi.
0: Oh, vientituote.
3: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: System of a Down ja BYOB Radio Rockin iltapäivä kerrossa. Kohta yhteislaulua tarjolla, nimittäin Blink-182:ta ja jostain syystä Jenkeissä tosi isoksi tämmöiseksi stadion singalongiksi kiivennyt biisi.
1: Minä olen Herman, hän on Rantala ja kello 18 asti me viihdymme täällä Radio Rockin studiossa. Lyödään Blink-182:n perään vielä Three Doors Down ja semmoisella otsikolla, että Taneli voisi tätä tämän päivän tunnelmissa lauliskella oikein mukanakin.
0: Kyllä, mutta me emme laula mukana.
2: Radio Rock. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vien veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
17: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moblandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
19: Niin.
18: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
19: Siis kaikki samalla sovelluksella.
18: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: When I'm Gone ja Three Doors Down -rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli studiossa ja kalistelemme täällä peitsiä edelleen tämän iltapäivän happy endistä, eli siis siitä, että mikä kappale päättää tämän lähetyksen tuossa vähän vaille kello 18. Minä olen esitellyt yhden biisin ja Olli toisen.
1: Jokapäiväinen kaksintaistelumme on tällä kertaa kuollut lapsi -teemainen, vähän synkempää huumoria. Tänään on nimittäin kuolleiden lasten muistopäivä, 23. päivä syyskuuta, ja tästä syystä Taneli sitten päätti hilpeällä kappaleella Black Sabbathin Children of the Gravea lähteä tähän kampanjointiin kyytiin. Ja nyt minä perustelen ihan jo silläkin kampanjoin tätä omaani Black Sabbathin biisi, sekin kyllä Dion aikaista. Die Young on tämä mun valinta, niin kun on tätä osia tässä kuunneltu jo 9.0 ja seuraavanakin olisi tuossa Pimeyden prinssiä tarjolla. Tämä on nimittäin Shot in the Dark, mikä kuunnellaan nyt.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.
1: Äänestys tapahtuu tietysti WhatsAppilla. +358 108 0121 on studion WhatsAppin numero. Siis Tanelin valintana Children of the Grave tai minun valintana Die Young.

0: Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli studiossa 6 asti. Nyt kello 17 uutiset ja säätiedot. Niiden jälkeen Tyrkyllä AC/DC ja Linkin Parkin lisäksi rock-uutisia.
1: Radio
2: Rock. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen.

0: kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
5: Onko se kaksitahtivehjä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa tarkka hinta.
4: Jep. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
8: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
7: Mitä?
8: Niin mä nyt varmaan pääse.
7: Otetaan Oomilta sopparit.
9: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
8: Oh yes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi.
12: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: miettinyt valaistumista? Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Tanskan ja Grönlannin johto juhlisti eilen Yhdysvaltain kanssa tehtyä Grönlanti-sopimusta oluella New Yorkissa, kertoo tanskalaislehti BT. Maailmalle levinneissä uutiskuvissa valtuuskunnat istuvat Manhattanilla Pod 39 hotellin kattoterassilla tuopit käsissään. Sopimuksen allekirjoittivat Tanskan pääministeri Mette Frederiksen, Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Yhdysvallat luopuu tavoitteestaan saada Grönlanti hallintaansa. Vastineeksi se saa muun muassa rakentaa alueelle 2 sotilastukikohtaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen kiistää, että hänen Israelin vierailullaan olisi lähetetty poliittisia signaaleja. Häkkänen puolusti matkaansa tänään eduskunnassa ja sanoi, että diplomatian peruspelisääntöjen mukaisesti kohdemaassa ministeri tapaa vastinparinsa. Vasemmisto-oppositio on arvostellut erityisesti sitä, että Häkkänen tapasi Israelin puolustusministerin Israel Katzin. Häkkänen kertoo sanoneensa Katzille, että kansainvälisen oikeuden noudattamista pitää kunnioittaa. Vihreät ja Vasemmistoliitto aikovat esittää Häkkäselle epäluottamusta. Valtion nuorille tarjoamista 500 määräaikaisesta työpaikasta oli viime kuun loppuun mennessä täytetty vain 29, kertoo Yle. Valtiovarainministeriö uskoo suurimman osan harjoittelupaikoista täyttyvän alkusyksyn aikana.

0: Paikat on suunnattu 18-25-vuotiaille, jotka hakevat ensimmäistä työ- tai harjoittelupaikkaansa valtiolla.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja Kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.
2: Se on Linkin Park ja Numb, tämä Radio Rockin iltapäivässä. Olli ja Taneli, Taneli ja Olli, täällä näin.
3: Täällä ollaan, kiitoksia uutisiin. Heti Linkin Parkin perään tarjolla ACDC:tä ja sitten niitä ihan oikeita uutisia, eli rock-uutisia Laura Vähähyypän tarjoilemana.

0: ACDC ja Back in Black Radio Rockin iltapäivä kerhossa. Rock-uutisia ihan kohta, siellä juttua muun muassa 69aisten tulevasta levystä sekä Areenaan saapuvasta Belzebub-sarjasta, jonka luoja myöskin Lauran haastiksessa nyt tänään ja huomenna.
1: Tapahtuma-alalta myöskin erittäin hyviä uutisia ensi kesälle, mutta mikäli nyt se akuutein asia ei ole sinulla mielessä vielä tällä hetkellä, niin saanen muistuttaa Happy End-kilpailusta, joka nyt sitten on tämän tunnin lopussa ratkeamassa. Tasatilanteessa mennään. Taneli ehdotti tänään, että päätettäisiin lähetys Black Sabbathin Children of the Graveen, minä taas Black Sabbathin Die Youngiin. Kumpiko Sabbathin kappaleista soi juuri ennen kello 18? Se on sinun valintasi.
0: Plus 358 1080 1212 on numero ja nyt sitten Laura.
2: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
3: J.P. Ahosen luoma sarjakuva Belzebub taipuu myös animaatioksi ja ensimmäiset jaksot ovat huomenna katsottavissa Ylellä. Tiedotteessa kerrotaan, että Belzebubs on animaatiositcom tuiki tavallisen black metal kultistiperheen unelmista ja ihmissuhteista. Jaksoja ilmestyy 13 ja ne ovat katsottavissa Yle Areenassa 4 blokissa. Ensimmäiset 3 jaksoa julkaistaan huomenna. Belzebubsin luoja J.P. Ahonen on iltavuoron haastattelussa tänään ja huomenna. Möysän musaklubin kesämössö laajentaa ensi kesänä myös metallimusiikin puolelle. Ensimmäistä kertaa festivaalille nousee 3. lava, jossa nähdään muun muassa Amorphis, DAD sekä Cemetery Skyline. Möysän musaklubin Antti Puhakka kertoo, että metalligenreä on meiltä toivottu paljon myös kesälle. Nyt kartanon puistoon laajentumisen myötä saamme 3. lavan käyttöön ja pystymme vastaamaan huutoon. Juuri tänä kyseisenä viikonloppuna Suomessa ei ole ylitarjontaa raskaamman musiikin esiintyjistä, joten on erityisen hienoa tuoda metallimusiikin ystäville tämän koko luokan tapahtuma. Festivaalilla kuullaan raskaampaa musiikkia perjantaina 18. päivä kesäkuuta.

0: kun tulevan albumin versio Brandon Leestä julkaistaan ja kuulet sen ainakin perjantain päivävuorossa.
1: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala 2-6.

0: Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm Radio Rockin iltapäivä kerhossa edellä Laudan rock-uutiset ja niitä siis joka päivä tällä taajuudella myöskin löytyy osoitteesta supla.com, supla.fi kautta Radio Rock eikä mikään supla.com. Ja itse asiassa eilisiin rock-uutisiin viitaten sen Rammsteinin konserttielokuvan elokuvanäytösliput tulee nyt tässä kello 18 eli semmoisen rontin 45 minuutin päästä myyntiin, jos semmoiset kiinnostaa.
1: Kiinnostaa, koska mä en itse asiassa ole käynyt yhtäkään semmoista konserttielokuvaa katsomassa tuolla Finkinolla taikka missään muuallakaan elokuvateatterissa vielä, ja mua on kiinnostunut tämä konsepti jo hetken aikaa.
0: Niin mä oon käynyt katsomassa ainakin Shakiran.
1: Yllätys.
0: Depeche Modein ja sitten kaksi kertaa Ghostin, ja ajattelin kyllä mennä tätä Rammsteinia katsomaan. Ja sitten kun noissa saa vielä juo kaljaa, niin voisi olla asiat huonomminkin.
1: Niin mä just tähän olin tulossa, että siinä ei kyllä ihan hirveästi ahdista oikein mikään. Sä istut silleen niin kuin mukavassa lokoisassa asennossa, juot juuri valitsemaasi niin kuin oman mielesi mukaista kylmää juomista, ja ei tarvitse tungoksessa eikä sateessa seistä, vaan niin kuin niin.
0: Nimenomaan, ja kusellekin pääsee. Pitäisikö meidän pitää oikein semmoista iltapäiväkerhon niin kuin, afterworkit?
1: Puhut vähän, mutta asiaa.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Radio
2: Rock.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 100.

0: on 20 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
0: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
0: Väistätkö niin mä näytän?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
10: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipärän.
11: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
9: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
13: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
14: Tästä kodista tulee täydellinen.
15: Tämä koti on täydellinen.
16: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
16: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
17: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
18: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
19: Mä oon Ruben Vaara.
20: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
21: Radio.
1: Se sopii tämä kappale tämän päivän synkkään teemaan. Ne synkät teemat on myös Korporaatio Uusinnassa, joka ihan kohta. Siellä nimittäin niinkin synkästä asiasta kuin pätkäpaastosta. Mutta myös sitten kertoimista siihen liittyen, että kuinka pitkään elää tai
21: joo,
1: ei elää.
21: Tämä menee nyt vähän silleen, että moisio, tai on tainnut olla tänään samoilla fiiliksi kuin sinä.
1: Ja se on hyvä.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Mä allekirjoitan tämän pätkäpaaston, koska itsekin vedän sitä, tää, että syö esimerkiksi vuorokaudessa niin, että syö ensimmäisen aterian joskus 2-3 aikaa ja, tai lounaalla esimerkiksi ja sitten syö viimeisen aterian 6 aikaa. Niin sitten siihen jää aika monta tuntia elimistölle ikään kuin eheyttää kovalevyä sillä aikaa, kun et syö. Ja vesipaastoakin on testannut, se on huikeeta hommaa.
2: Onko oikeasti huikeeta hommaa?
1: No on. No niin pitää sanoa. Mutta 5 päivää vedin, toissa keväänä vedin 5 päivää. Ei nada, ei kahvia, ei mitään. Ei edes vissyä.
2: Millainen olo sulla oli sen jälkeen?
1: Ihan euforinen.
2: Miksi et sä jatkanut sitä sitten?
1: No ei sitä pysty loputtomiin jatkamaan. 5 päivää vedin ja sitten mä katkasin sen juustoilla. Se oli törkeintä ikinä. Mutta joo.
3: Niin, itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin. Joo. Tämmöinen ylpeyden aiheeseen.
1: Harri.
3: Ei, mutta semmoinen loppukaneetti itsestäni vielä tähän. Näin. Mä olen arvioinut, että mulla saattaa olla semmoinen 20 vuotta vielä tässä elinpäiviä jäljellä, joista ehkä 15 vuotta saattaa jopa olla ihan hyvää elämää vielä.
1: Mm-hmm.
3: Mutta se, mikä minua huolestuttaa, on se, että tällaiset todella kovakuntoiset itseni ikäiset, jotka käyvät salilla ja käyvät lenkillä ja katsovat, mitä suuhunsa laittavat, hekin arvelevat, että heillä on noin 20 vuotta tässä edessäpäin. Niin onko tiimallasi, niin sitten kuitenkin, olenko me liian optimisti jopa tässä itseni kohdalla?
2: Ehkä he ovat vaan niin kuin pessimisti.
3: Niin.
1: Olisiko sinun Vilma jotain kertoimia tähän Harille, koska tämähän nyt on todennäköisyyksien leikkiä.
3: Juu. Mm.
1: Sehän voi olla, että tässä pötkähtää, kun kävelee ja hakee kahvia tosta. Niin. Se voi mennä siinä tai voi olla, että tässä vedetään punaista mallua ja 96 on lasissa vielä, kun hiisaa siellä, tiedätkö, mikä toi vanhan kodin partsilla.
2: Kyllä, kyllä. Se on niin kuin joko tai.
3: Niin, se oli aikanaan Winston Churchillkin totesi, että oli hän 11 vuotta elämässään polttamatta, koska hän aloitti röykaamisen vasta täytettyään 11.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Ai mikä juhlanuotti sieltä Beast in Blackiltä pärähti vielä tähän. Die by the Blade oli kappaleen nimi. Studiossa Olli ja Taneli, Herman sekä Rantala. Me olemme Radio Rockin iltapäiväkerho. Tuossa edellä kuultiin korporaatio uusintaa tämän päivän aamulta ja siellähän nyt oli sitten sellainen meininki, että pätkäpaastosta päästiin kuoleman odotukseen ja eliniän odotteeseen.
1: Mun mielestä ihan tuommoinen luonnollinen kehityskulku.
0: Oli kyllä ihan selkeä, mutta tuosta paastoamisesta ja varsinkin tuosta vesipaastosta tuli mieleen. Mä en tiedä, pitääkö tämä legenda paikkansa. Pitäisi soittaa itse asiassa Sakari Kuosmaselle, mutta hän on ilmeisesti joskus pitänyt tällaisen mehupaaston vuoden alussa, koska niin kuin tipat on ja tiedät hän silleen, että niin kuin on alkanut ahdistaa se jouluna mässäilty ja ryypätty määrä, kaikkea hyvää, niin on sitten päättänyt alkaa ehkäpä jonkun perheenjäsenen yllyttämänä tämmöiselle mehupaastolle, joka käsittääkseni tapahtui sillä tavalla, vähän niin kuin vesipaastossa, että siinä tullaan niin kuin pikkuhiljaa alaspäin ja sitten eletään pelkillä mehuilla niin kuin jonkin aikaa ja sitten vedetään sen verran pitkälle, että sitten ei pysty niin kuin täysiä vetämään mitään kovinkaan raskasta, koska sitten tulee molemmista päistä, kun se keho ei oikein niin kuin ota vastaan ihan samalla tavalla enää.
1: Ihan helvetin pitää, hyvä myyntipuhe, mä rupean heti.
0: Niin kiinteet pitää tuoda silleen vähän, niin kuin sanotaanko, tämä on vain mun tämmöistä mututuntumaa ja käsitystä. Mulla ei ole mitään varmaa tietoa tästä. Mutta kun juustoilla kerran Heikelä sitten lopetti vesipaastonsa, niin mun mielestä vielä miehekkäämmin tarinan mukaan Sakari Kuosmanen lopetti mehupaastonsa. Hän meni pizzeriaan ja otti perhepizza ja 6 tuoppia olutta.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.

0: Sodomine ja Guns N' Roses. Loppu lähenee, tunnelma synkistyy.
1: Onnellinen loppu ei välttämättä siis synkistys. Se vähän riippuu, mutta se voi olla teikäläisellä nyt se onnellinen loppu lähellä. Nimittäin Guns N' Rosesin Sweet Child O' Minein aikana hämmentävällä tavalla tasatilanteessa tähän asti viihtynyt Happy End-äänestys on nyt sitten keikahtanut teikäläisen laariin tällä päivämäärällä. Saatit pienoisen kaulan jopa tuossa ton biisin soidessa, joten meikäläisen ehkä olisi syytä ruveta synkistelemään, vaan saas nähdä miten käy. Vielä olisi Red Hot Chili Peppers aikaa vaikuttaa tilanteeseen.
2: Radio Rock.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta. En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
18: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
19: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
0: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
20: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
21: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: perustelut. Hieno kisa. Mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Tässä on siis joka arkipäivä tähän asti ja tästä eteenpäin hamaan tulevaisuuteen asti etsiskelty aina lähetyksen päättävää biisiä, ja se on tämän happy end-kilpailun nimi. Ne esitellään tuossa vähän ennen kello 15 aina tavalliseen tapaan. Minä esittelen yhden kappaleen ja Olli toisen, ja sitten se on sinun tehtävä äänestää, että kumpi niistä soi lähetyksen lopuksi, ja äänestys on tänään päättynyt. Ja tällä
2: Studio
1: kertaa
2: WhatsApp, se on puhunut puheensa, eli kansa on puhunut. Huutoäänestyksellä mentiin tänään, ei tullut mitään hassuhauskoja perusteluja, ehkäpä siksi, että mentiin aika tummalla huumorilla. Kuolleiden lasten muistopäivänä tarjolla oli Black Sabbathia kahteen kertaan, synkistä aiheesta kappaleet, mutta kyllä se nyt vaan meni Tanelille sitten tänään. Käsi on pystyssä virheen merkiksi, ei pitäisi tarjota Diota osia vastaan.
1: Tässä itse asiassa voidaan nyt ehkä vetää jo semmoinen johtopäätös, että Die Youngilla ei pitkälle pääse, koska mulla on semmoinen muistikuva, että mäkin olen hävinnyt tämän jo kertaalleen Die Youngilla.
2: Heitetään roskiin koko Die Young ja koko Dio-aikainen Black Sabbath meikäläisen puolesta.
0: Radio Rockin iltapäivän happy end.

0: Tekipä kutaa Black Sabbath The Children of the Grave tämän päivän viimeisenä biisinä, iltapäivän viimeisenä biisinä siis.
1: Harvinaisen vähän kyllä harmittaa ottaa takkiin, kun kuuntelee tota ihan aitoa ja alkuperäistä Black Sabbathia.
0: Huutele sieltä, mitä huutelet. Laura jatkaa tästä kello 18 uutisten jälkeen, iltavuoro kello 21 asti. Ja siellä tänään vieraana Belzebub-sarjan luoja J.P. Ahonen, samoin myös huomenna.
1: Tämänkertainen Radio Rockin iltapäiväkerho oli tässä. Minä kiitän ja minä kumarran myöskin Tanelin puolesta, koska otin takkiin Happy End-äänestyksessä, mutta huomenna uudestaan.
0: Huomenna uudestaan kello 14. Siihen siis morjens.
2: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
3: Radio Rock.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit.

0: Meet-palaverista. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Yrittäminen kannattaa!
13: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
17: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pääministeri Petteri Orpo ei innostu hallituskumppanin ehdotuksesta bensan hinnan alentamisesta. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz ehdotti NTV:llä, että hallitus alentaisi tilapäisesti polttoaineiden arvonlisäveron 25,5% 13,5%. Orpo sanoo Ilta-Sanomille, että asia ei ratkea julkisella huutokaupalla, vaan täytyy tehdä nopea valmistelu ja päätös yhdessä. Bensiinin ja dieselin pumppuhinnat ovat nousseet viime viikkoina. Eilen 95 bensan keskihinta oli 2,33 € litralta. Orpo sanoo, että päätöstä ei ole tarkoitus odottaa kuukausia eikä mielellään montaa viikkoa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Vantaan keväisen kuolemaan johtaneen kaappisänkyonnettomuuden olisi pitänyt herättää varhaiskasvatuksen järjestäjät varmistamaan turvallisuusohjeiden noudattaminen. Nyt virasto on aloittanut valvonnan Lempäälässä Kuokkalan kulman päiväkodissa sattuneesta tapaturmasta, jossa 4-vuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin. Työntekijä ei ollut huomannut peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Lapsi sai haavan huuleen, mutta ei loukkaantunut vakavasti. Venäjän asevoimien helikopteri loukkasi tänään lyhyesti Puolan ilmatilaa, kertoo Puolan asevoimien operatiivinen johto. Helikopteri saapui Puolaan Venäjän Kaliningradin alueelta ja kävi noin 300 metrin syvyydessä Puolan ilmatilassa. Puolan asevoimien mukaan tapaus voi viitata siihen, että Venäjä testaa Puolan ilmapuolustuksen valmiutta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja Kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
5: Oikein hyvää ja hiukan sateista keskiviikkoiltaa myös Radio Rockin iltavuorosta. Kiitoksia vaan iltapäivän jätkille. Seuraavat 3 tuntia Laura Vähähyyppä studiossa. Aloitetaan Within Temptationilla. Tämä on Stand My Ground.

0: Temptation ja Stand My Ground. Aika monelle teistä on varmaan tuttu J.P. Ahosen piirtämä sarjakuva nimeltään Beelzebubs. Vuonna 2019 toi samainen sarjakuva tai oikeastaan ne hahmot, niin se taipui myös albumin muotoon. Sitähän ei ole kerrottu, että keitä kaikkia tuossa bändissä oikein soittaa. Ja okei, on sellainen pieni aavistus siitä, että kuka esimerkiksi tuossa kyseisessä Beelzebubs bändissä laulaa, mutta en nyt lähde sitä tässä sen enempää spekuloimaan. Toi kyseinen Beelzebubs on nyt taipunut myös animaation muotoon ja huomenna Yle Areenaan heilahtaa 3 ensimmäistä jaksoa. Pakko sanoa muuten, että oltiin eilen tuon Beelzebubsin ensi-illassa Helsingin Biorexissä ja harvoin on kuullut, kun porukka räkättää niin vedet silmissä. Jotenkin siinä osutaan johonkin sellaiseen huumorihermoon, joka ainakin meikäläisellä toimii ihan älyttömän hyvin. Ihan kaikkea ei tarjoilla kerralla. 3 jaksoa tulee huomenna ja siitä sitten eteenpäin. Olikohan se nyt niin, että viikon välein niin taas sitten aina 3 jaksoa ja 13 jaksoa tätä on yhteensä. Tänään iltavuorossa viimeisellä tunnilla äänessä on kyseisen sarjakuvan luoja J.P. Ahonen.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, ysin olla. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6, 100% rock.

Motionless in White ja Somebody Told Me. Pakko sen verran muuten vielä mainita tuosta Beelzebubs-animaatiosarjasta, joka huomenna saa ensi-iltansa Yle Areenassa. Että eilen siellä ensi-illassa, kun puhuttiin useamman työryhmään kuuluvan ihmisen kanssa, joita oli siis reilusti päälle 200, että tämä on ollut ihan älytön ponnistus. Niin siitä, että kun tämä on ikään kuin alkuperäiskieleltään englanniksi tehty tämä kyseinen animaatio, sitten se on dubattu äärimmäisen hienosti myös suomeksi, mutta eipä siinäkään vielä kaikki, vaan tämä on esimerkiksi

0: esimerkiksi dubattu myös italiaksi, joka nyt näin niin kuin ensikatselulta kuulostaa melkoisen jännältä. Ja ylipäätään se, että noissa hyvinkin syvällisesti katolisissa maissa, niin ehkä tämä tällainen satanistinen sitcom, niin se saattaa herättää hiukan eri tavalla huomioon.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio.
3: Rock.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
8: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
9: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.

0: Kerriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Iron Maiden ja The Trooper. Sharon Osbourne on avannut vähän enemmän suunnitelmia siitä, että mitä tapahtuu Ozzfestille. Hän paljasti jo vähän aikaisemmin, että 2 iltaa tullaan näkemään ainakin Birminghamissa Villa Parkissa, jossa myös aika tarkkaan vuosi sitten tai vähän reipas vuosi sitten järjestettiin toi Back to the Beginning-konsertti. Nyt sen lisäksi, että on nämä 2 iltaa Villa Parkissa, niin tämä kyseinen konsepti viedään myös Yhdysvaltoihin. Ja totta kai se pikkasen herättää tietenkin toivoa siitä, että jos kerran on jo Birminghamissa pari iltaa, mennään Jenkkeihin, niin olisiko mahdollista, että Ozzfest rantautuisi sitten myös tänne Manner-Eurooppaan. Sitä ei tietenkään vielä yhtään tiedetä, että kuka esiintyy, missä esiintyy ja milloin esiintyy, mutta sen verran Sharon Osbourne on sanonut, että ei pelkästään sellaisia vakiintuneita nimiä, vaan hän haluaa antaa mahdollisuuden myös sitten vähän tuoreemmille artisteille, ja tämähän kuulostaa aika hienolta kombolta. Mutta vielä kun tässä nyt odotellaan vähän enemmän sitä informaatiota, niin pitää vähän palata ton Back to the Beginning-konsertin tunnelmiin, joka muuten siis elokuvateattereissa näytetään myöhemmin tänä vuonna. Tää oli veret seisauttava esitys, Youngblood ja Changes.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.
1: 1, 2, 3.

0: Lane ja Zone. Kyllä tässä raskaan musiikin ystävää hemmotellaan, että jos haluaa mennä elokuvateatteriin hyvällä äänentoistolla kuuntelemaan musiikkia ja katsomaan konserttitaltiointeja, niin tänä syksynä siihen kyllä todellakin on mahdollisuus, koska siis Rammstein-konserttielokuva on tulossa teattereihin. Sen lisäksi Back to the Beginning-konsertti esitetään elokuvateattereissa käsittääkseni myös Suomessa. Sitä en kyllä tiedä, että miten ihmeessä se saadaan jotenkin järkevän mittaiseksi leikattua, kun se siellä paikan päällä kesti kuitenkin. No, me oltiin siellä joskus iltapäivästi, ehkä 2-3 aikaa ja lähdettiin joskus 11 jälkeen, niin kyllä siinä sai persettä kuluttaa penkissä, niin toi jotenkin kuulostaa sellaiselta, että ehkä elokuviin siitä on tehty huomattavasti tiiviimpi versio.
1: Radio
2: Rock.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ei, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on.

0: mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Mä oon Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: ja Uncle Jones ja I Love It Louder. True Detective-sarjasta ensimmäinen tuotantokausi oli heittämällä paras ja siinähän tähtinä nähtiin Matthew McConaughey sekä Woody Harrelson. Tänään on alkanut Apple TV:ssä tämän samaisen kaksikon hyvin toisenlainen sarja, tai siis en ole vielä jaksoakaan nähnyt, mutta homman nimihän on se, että he ovat pitkäaikaisia ystäviä ja nyt sitten tämä sarja on väritetty tämmöisillä fiktiivisillä elementeillä ja se nimenomaan kuvaa tämän kaksikon pitkäaikaista ystävyyttä ja sitten tällaista aitoa mahdollisuutta, että he saattaisi olla veljekset. Tämä sarja alkaa siitä, että Harrelson perheineen muuttaa McConaugheyn farmille Texasiin, kun häät on mennyt pieleen. Ja sitten tässä paljastuu tällainen perhesalaisuus, joka saattaa tarkoittaa sitä, että miehet on sitten ihan oikeasti keskenään sukua. Kaksi jaksoa on jo katsottavissa ja saatan ne vielä tällä viikolla jossain kohtaa ahmasta, mutta tämä on hiukan erikoinen tämä lähtöasetelma, pakko myöntää, mutta sen verran kun katsoi tuota traileria, niin jo pelkästään se, että siinä on nämä kaksi äijää, niin takaa kyllä ihan selkeätä viihdettä.
1: Laura, Iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Hero. Iltavuoron toiselle tunnille ollaan kääntymässä pikkuhiljaa ja siellä ensisoitossa on muun muassa uutta Lunakilsia. Katsotaan, mitkä ovat tällä hetkellä prosentit viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä. Ja onhan siellä myös sitten soitossa uutta Anthraxia.
1: Radio
2: Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu.
1: On kyllä taas.
2: On.
1: Se.
2: On.
1: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
20: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
21: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: 100%
24: rock.
23: Radio
24: Rock.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Suomi ja Ukraina ovat solmineet New Yorkissa sopimuksen droonien yhteistuotannosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat sopimuksen YK:n yleiskokouksessa hetki sitten. Kyseessä on yhteistyöasiakirja, joka luo edellytykset maiden väliselle puolustusmateriaalituotannolle. Sopimus mahdollistaa droonien valmistamisen sekä Ukrainan että Suomen käyttöön. Se kattaa myös teknologian ja tiedonsiirron maiden välillä sekä teolliset yhteishankkeet. Keskeinen rooli on suomalaisilla puolustusalan yrityksillä. Stubb arvioi elokuussa Ukrainassa, että noin 90% Suomessa rakennettavista droneista menee Ukrainaan. Pääministeri Petteri Orpo ei innostu hallituskumppanin ehdotuksesta bensan hinnan alentamisesta. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz ehdotti NTV:llä, että hallitus alentaisi tilapäisesti polttoaineiden arvonlisäveron 25,5% 13,5%. Orpo sanoo IS:lle, että asia ei ratkea julkisella huutokaupalla, vaan täytyy tehdä nopea valmistelu ja päätös yhdessä. Hänen mukaansa päätöstä ei ole tarkoitus odottaa kuukausia eikä mielellään montaa viikkoa. Helsingin poliisi on aloittanut sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoleman esitutkintaan liittyvät kuulustelut. Tapausta tutkitaan edelleen törkeänä kuolemantuottamuksena. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Juha Piippo kertoo, että useita henkilöitä on jo kuultu ja lisää kuullaan. Poliisi epäilee rikoksesta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteite rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.

0: Linkin Park ja Somewhere I Belong. Radio Rockin iltavuoron toinen tunti käynnistyy juuri ja studiossa 9 asti on meikäläinen eli Laura Vähähyyppä.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
0: Luna Kills julkaisee huomenna virallisesti uuden Supervillain-nimisen kappaleensa, mutta saatiin lupa soitella sitä jo tänään. Laulaja Lotta on kuvaillut tätä biisiä, että laulun sanoituksissa meidän aurinkomme muuttuu supernovaksi ja se toimii metaforana tietynlaisille ihmisille, jotka imevät hapen tiloista, joissa he ovat. Kun heidän vaikutusvaltansa ja voimansa kasvavat egon mukana, se johtaa väistämättömään romahdukseen ja sillä voi olla hirvittäviä seurauksia muille heidän ympärillään. Minä kutsun tällaisia ihmisiä energiasyöpöiksi. Se on kyllä jännää, että voi olla siis itse asiassa ihan kivojakin tyyppejä, mutta huomaa, että aina on jotenkin tosi väsynyt sen jälkeen, kun tällaisia ihmisiä on tavannut. Joten veikkaisin, että tässä puhutaan juuri sellaisista.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Jäähallissa nähdään useampikin kotimainen raskaan musiikin yhtye. Myöhemmin tässä lähetyksessä soitossa on myös uutta Turmion kätilöiden musiikkia. Ja Rautaa vai roskaa -äänestyksessä Beast in Blackin Fear the Beast, jonka prosentteihin päästään kohta. Beast in Black nähdään Helsingin jäähallissa 5. päivä joulukuuta. Ja viimeksi kun näin kyseisen yhtyeen nimenomaan jäähallissa, niin he oli lämpäämässä Halloweenia ja otti kyllä ihan älyttömän hienosti sen koko lava haltuun, että eiköhän tonne pidä mennä pistämään jalalla koreesti. American Adrenaline ja Mud in Your Eye tulossa seuraavaksi. Ja sen jälkeen katsotaan, että mitkä ovat prosentit tällä hetkellä tuossa Rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Veikkasin viime viikolla, että lopputulos olisi, sanoinkohan nyt 67 vai 68% plussaa. Eilen näytti vielä hyvältä, mutta katsotaan, että osuuko veikkaus edes sinne päin.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio Rock.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ei kun morjasta pöytä.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, vaimojaan mun enää käyttää sen föönia.
16: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
16: Jaa.
17: Jaa.
16: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
17: Onko se kaksitahtivehjä?
16: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
17: Ja 119 euroa tarkka hinta.
16: Jep. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhilaan.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.

0: Oomi.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Adrenaline ja Mud in Your Eye. Aika hyvin taisin olla viime viikolla kansan pulssilla, kun veikkasin, että 68% teistä on sitä mieltä, että tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale Beast in Blackin Fear the Beast on silkkaa rautaa. Tällä hetkellä tilanne on nimittäin 67%.

0: ja raudan puolella, että jos se nyt kähtäisi tuosta 1% vielä paremmaksi, niin sitten voisi melkein jo laittaa lotonkin vetämään. Eilien elokuvasta on tämä kyseinen kappale saanut inspiraationsa ja sitten H.R. Gigerin siitä aika pelottavastakin taiteesta. Sanotaanko, että jos olisi tosi väsynyt ja nukkunut huonosti ja pimeätä ja Gigerin taideteoksia olisi vaikka kämppä täynnä, niin kyllä siinä saattaisi tulla melko hämmentävä fiilis. Käykää äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiorock ja huomenna 16:30 voi taas iltapäivän jätkille soittaa ja kertoa, että mitä olette tästä mieltä.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: ACDC ja You Shook Me All Night Long. Ei tarvitse olla kummonenkaan oraakkeli, että voi päätellä, että 16. päivä joulukuuta elokuvateattereissa tulee olemaan melkoinen ryysis. Dunes Day eli Dunes Day on se nimike, jolla tätä päivämäärää tällä hetkellä kutsutaan. Johtuu siitä, että Dune, elokuvasaagan osa 3 sekä Avengers Doomsday saa molemmat siis ensi-iltansa tänä samaisena päivänä. Ja tästä on nyt pikkasen veikattu, että se olisi samanlainen spektaakkeli kuin kesän 2023 Barbenheimer-ilmiö, jolloin siis Barbie ja Oppenheimer saapui samoihin aikoihin elokuvateattereihin. Mulle itse asiassa selvisi vasta näiden juttujen lukemisen jälkeen, että Avengers-elokuvasarja on näin järjettömän suosittu. Toki tiesin, että katsojia se tulee keräämään ihan hirvittävän määrän, mutta jotenkin kuvittelin, että no ei se nyt hyvänen aika niin suosittu voi olla kuin vaikka Dyynit, mutta taisin olla tässä siis väärässä. Dyyneistä olen katsonut 2 edellistä. En voi sanoa, että olisin ymmärtänyt niistä ihan älyttömän paljon, mutta haitanneeko tuo mitään? Katkon jälkeen Nickelbackin Rattle the Cage ja sen jälkeen niin aina on hyvä hetki puhua vähän Anthraxista.
1: Radio Rock. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Puhuilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ja.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhilon.
4: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
11: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
11: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
11: Valopilkku pimeän keskellä.

Nickelback ja Rattle the Cage. Anthrax julkaisi viime viikon perjantaina uuden 12 studioalbuminsa nimeltään Cursum Persi Feature. Mä oon tankannut tätä nimeä aika monta kertaa ja aina tulee se, mikä se oli. Oliko se Persi Feature? Miten se nyt sitten oikein menee? Mutta joo, tosiaan viime perjantaina julkaistiin tämä uusi albumi ja tämä Cursum Persi Feature on latinaa ja tarkoittaa, että minun matkani on tulossa loppuun tai matkani on jo loppu. Sitä on tietenkin kovasti pohdittu, että mitä tämä tarkoittaa. Onko se näin, että tämä jää yhtyeen viimeiseksi albumiksi, mutta ainakin näissä ensimmäisissä haastiksissa he on ollut, että no ei se nyt välttämättä sitä tarkoita. Mutta kun mietitään, että minkä ikäisiä jätkiä on ja kuinka pitkä ura takana, niin ei niitä levyjä nyt varmaan ainakaan 12 enää tule, että jossain kohtaa tässä kuitenkin ollaan enemmän lähempänä kalkkiviivoja kuin sitä lähtölaukausta. Ihan vireessä tuntuu yhtye kyllä olevan. Tämä on ton kyseisen albumin nimibiisi, Cursum Persi Feature.

0: Grace. Se alkaa olla viimeisen tunnin aika, mitä tulee Radio Rockin iltavuoroon. Siellä ensisoitossa muun muassa Turmion kätilöitten uusi biisi ja sen lisäksi ääneen pääsee sarjakuvataiteilija J.P. Ahonen.
1: Radio Rock.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kuukausimaksuton.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
10: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
11: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
12: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän. Nyt on hänen viimeinen tanssi.
11: Perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
13: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
14: 100% rock.
15: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
16: Suomi ja Ukraina ovat sormineet New Yorkissa sopimuksen droonien yhteistuotannosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat sopimuksen YK:n yleiskokouksessa. Kyseessä on yhteistyöasiakirja, joka luo edellytykset maiden väliselle puolustusmateriaalituotannolle. Sopimus mahdollistaa droonien valmistamisen sekä Ukrainan että Suomen käyttöön. Se kattaa myös teknologian ja tiedon siirron maiden välillä sekä teolliset yhteishankkeet. Keskeinen rooli on suomalaisilla puolustusalan yrityksillä. Stubb arvioi elokuussa Ukrainassa, että noin 90% Suomessa rakennettavista drooneista menee Ukrainaan. Angry Birds-miljonäärinä tunnettu Peter Vesterbakka on saanut lähes 3000 euron sakot viimevuotisesta välikohtauksesta helsinkiläisessä bar-ihkussa. Poliisin mukaan Vesterbakka oli nukahtanut ravintolaan eikä noudattanut järjestyksenvalvojan poistumiskäskyä. Hän yritti tämän jälkeen useita kertoja päästä takaisin sisään ja käyttäytyi uhkaavasti. Syyttäjä vahvisti viime kuussa Vesterbakkalle 16 päiväsakkoa järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta. Kansanedustaja Timo Vornasen mahdollinen erottaminen eduskunnasta saattaa jäädä käsittelemättä. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman kertoo Ilta-Sanomille, ettei valiokunta välttämättä ehdi käsitellä asiaa ennen kauden loppua. Jonossa on hänen mukaansa yli 20 lakiesitystä. 5 kansanedustajaa jätti tänään aloitteen Vornasen aseman tutkimisesta.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
16: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.

0: Rammstein ja Kaine Lust. Turmion kätilöt julkaisee uuden Resodance-albuminsa lokakuun 23. päivä ja seuraavana päivänä näiden kyseisten kappaleiden tahtiin bailataankin sitten tuolla Helsingin jäähallissa. Huomenna virallisesti julkaistaan uusi Amon Ra-niminen kappale ja tästä yhtye sanoa, että se tuo esiin sen herkullisen kieroutuneisuuden tunteen, joka on ehdottoman olennainen osa musiikkiamme ja jokaisen on löydettävä oma tulkintansa maailmasta, johon tämä rituaali heidät johdattaa. Kun Turmion kätilöistä on kyse, niin se rituaali voi olla kyllä ihan mitä vaan.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Metallica jälkeen ääneen pääsee sarjakuvataiteilija J.P. Ahonen. Toi Beelzebubs-sarjakuva on ilmestynyt jo vuosia, mutta siitä tehty animaatiosarja starttaa huomenna Yle Areenassa.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio.
3: Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Yrittäminen kannattaa.
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
12: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
20: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti, Pete Poskiparta, illusionisti, Joni Pakanen, taikuri, Robert Jägerhuhn sekä sirkusakrobaatit, Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.

0: iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
1: J.P. Ahonen, 24. päivä syyskuuta alkaa Ylellä Beelzebub-sarjakuvaan perustuva animaatiosarja, jota te olette tässä aika monta vuotta juoninut. Puhuttiin ennen kuin aloitettiin siitä, että kuinka pitkä prosessi tämä on ollut, niin miltä se nyt tuntuu, kun H-hetki on ihan kohta lähellä ja kaikki kansa pääsee tuon näkemään?
2: Kyllähän se tuntuu aika jännittävältä. Me ollaan itse istuttu tämän projektin päällä kuitenkin se 7 vuotta. Ja siinä on ollut monennäköisiä vaiheita ja tuntuu jotenkin hurjalta, että nyt kaikki pääsee tavallaan niin kuin näkemään, että mitä sitä on niin kuin juonittu. Ja ihan täysin niin kuin puhtaalta pöydältä, että kun meillähän kaikki juonenkäänteet ja kaikki vitsit ja muut on niin kuin niin tuttuja, että,
1: niin.
2: Että niihin on, ei voi sanoa, että kyllästynyt, mutta että ne ei samalla lailla silleen niin kuin yllätä tietenkään, kun ne on myllätty niin kuin sekä kässäri että kuvakässäri ja animaatiovaiheessa, ja että sen kanssa on elänyt niin monta vuotta.
1: Niin. Beelzebubhan on vuodesta 2015 ollut sulla työpöydällä ja niin kuin moni asia suomalaisessa kulttuurissa, niin tämä on myös lähtenyt työuupumuksesta ja sellaisesta, että niin kuin tämmöisenä terapiaprojektina se tuntuu olevan, että vitutus on voimavara.
2: Kyllä.
1: Niin paljon puhutaan, millaista se oli silloin alkuun? Täällä jostain haasteesta lähtenyt tämä homma, eikö niin?
2: Joo, silloin 2015 olin tosiaan niin kuin täysin burnoutissa ja harkitsin jo silleen niin kuin alanvaihtoa, kattelin jotain niin kuin lähihoitajakouluja ja tämmöisiä. Mutta
1: koska se kuulostaa stressivapalta.
2: joo, mutta että semmoinen duuni justiinsa, että mä koen, että musta on hyötyä muille ja sitten en väitä, etteikö se duuni voisi niin kuin seurata kotiin, mutta että sillä lailla, että mun ei tarvi oletettavasti niin kuin kotoa käsin sitten enää tehdä mitään, vaan että se olisi sitten siellä fyysisesti siellä työpaikalla ja muuta. Mutta joo, silloin mä tein vielä Aamulehteen tämmöistä Villimpi Pohjola -strippisarjaa, missä oli kanssa niinku yksittäisiä vitsejä, mutta että sitten niinku niistä rakentui pidempi tämmöinen juonenkaari. Ja mä ajattelin, että mun on pakko jaksaa piirtää niin pitkään, että mä saan sen jotenkin niinku niputettua tässä Aamulehdessä ja muuta. Ja kokeilin erilaisia keinoja ja jotenkin niin kuin rentoutua siinä niin kuin Villimän Pohjolan tekemisessä ja muuta, mutta ei se oikeasti onnistunut. Ja sitten jossain välissä tuli mieleen, että hei, että kaverit ottaa osaa tähän Inktober-haasteeseen, missä on niin kuin ideana, että lokakuun jokaisena päivänä tussataan joku teos ja sitten niin kuin laitetaan se eetteriin tällä Inktober-hashtagillä ja no. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sen pointti on tavallaan niin kuin, parantaa sitä tussaustaitoa ja tämmöistä justiinsa, että viimeistellään. Mutta että mä halusin justiinsa niin kuin täysin päinvastaista, eli nimenomaan silleen rentoutuu, enkä olla silleen niin kuin ihan stressissä ja semmoinen perfektionisti. Niin mä ajattelin, että mä kokeilen niin kuin improvisoida vaan jotakin räkästä paperille ja jostain syystä ensimmäinen asia, minkä mä piirsin, niin oli kaksi tämmöistä Blackies-tyyppiä, jotka kommentoi. Toinen kaveri kommentoi oksennusta paidassa, luullen sitä niin kuin bändilogoksi ja muuta. Ja sitten mä ajattelin, että itse asiassa nämä oli tosi hauska tehdä sopivan semmoista yksinkertaista ja mustavalkoista ja rososta, että mä teen niin kuin, satanismista ja Blackiksestä tämmöisen niin kuin kantavan teeman näille muillekin justiinsa Inktober-piirroksille. Ja sitten siitä tavallaan niin kuin lähti tämä ihan täysin niin kuin improlla eteenpäin. Ja kauan sitten tämän Inktoberin jälkeen rupesin miettimään, että itse että tässä oli kyllä jotakin. Että ehkä mä voisin ylläpitää tätä kaikkea muuta, mitä mä teen, niin kuin freelance-kuvituksia ja sarjakuvia. Että jos mulla olisi tämmöinen niin kuin lupa vähän irrotella joku päivä, että mulla olisi tämmöinen ihan vaan mulle semmoinen pieni kiva projekti. Ja sitten mä rupesin niin kuin 2016 niin aikatauluttaan asioita siten, että mä säästin aina perjantaille semmoisen niin kuin slotin, että mä voin silloin vähän niin kuin tehdä jotain omaa kivaa.
1: Haastattelussa on sarjakuvataiteilija J.P.

Ahonen, jonka Belzebub-sarjakuva siis on taipunut animaatioksi ja huomenna se alkaa Yle Areenassa. Mutta onpa se taipunut myös musiikiksi. Ensimmäinen Belzebub-albumi ilmestyi vuonna 2019 ja tämä on sieltä löytyvä Black and Call.

0: Haastattelussa on sarjakuvan luoja Beelzebubsin iskä eli J.P. Ahonen. Tämähän on hauskaa, että kun tässä on kyse kuitenkin pitkälti jopa Simpsons-tyyppisestä tällaisesta niin kuin perhedraamasta, mutta siinä on vaan tämmöinen satanistinen kulma.
1: Joo, kyllä. Joo, ja ihan semmoisena family friendly sarjana.
0: Ei välttämättä,
1: markkinoi sen, mutta joo. Mä tykkään leikitellä kontrasteilla ja jotenkin niin kuin siinä vaiheessa, kun mä rupesin konseptoimaan tätä Beelzebubsia tarkemmin, niin sitten tuli mieleen, että hei, että päähenkilö, joka haluaa olla justiinsa bläky, tämmöinen starba, tai ylipäätään tehdä vaan sitä omaa niin kuin bändijuttuaan perseellä kavereiden kanssa, mutta hänellä on perhe ja hän on vastuullinen vanhempi ja haluaa justiinsa niin kuin myös tienata sillä. Mm. Niin ja jotenkin niin kuin nämä kaksi asiaa on hyvin eri ääripäissä mun mielestä, että kun lähtökohtaisesti joku tuommoinen niin kuin muusikon ura ja muuta, niin se voi olla hyvin niin kuin itsekäskin ammatti siinä mielessä justiinsa. Yhtään siis dissaamatta ketään, mutta että siinä mielessä,

0: missä, että siinä on vaikea kenties yhdistää justiinsa tämä perhekuvio sitten, että jos sä haluat olla läsnä niin kuin puolisolle ja tota, muksuille, plus sitten justiinsa black metal, niin että miten sä tienaat sillä riittävästi, niin. Että sä voit elättää perheen. Ja sitten jos sä tienaat sillä riittävästi, niin sitten kaikki true jäbät on silleen, niin kuin, että juot sell out, että poser. Että
1: nimenomaan, että oikeaa reittiä ei ole missään nimessä, ei, vaikka ei. Mitä tekisi.
0: Niin, sä justiinsa, että sä oot niin kuin kusessa, teit mitä tahansa.
1: Beelzebubs on nyt tosiaan paljon muutakin kuin pelkästään sarjakuva. Ennen tätä animaatiosarjaa jo, niin saatiin Beelzebubs-levy ja toinenkin on tämä ilmeisimmin joo. tuloillaan.
0: Joo.
1: Niin tota, missä kohtaa tämä lähti tämä pyörä pyörimään ja tota, mopo lähtemään käsistä?
0: Joo, no siis yksi niistä tavallaan niin kuin ajatuksista silloin, kun mä sitä Beelzebubsia rupesin sitten niin kuin omaksi ilokseni tekemään nettiin, oli, että mulla ei ole koskaan ollut mitään verkkosarjakuvaa. Että aina tehnyt printtiä ja printissä on tietysti tietyt rajoitteet ja muuta, niin silloin jo mietin, että olisipa tosi siistiä, että sitten niin kuin mä leikittelisin netin suomilla mahdollisuuksilla, että sinne voisi animoida jotakin ja tehdä just jotain biisinpätkiä ja muuta. Ja silloin oli ajatuksena, että mä teen niin kuin kaiken itse, että vedän örinät ja kitarat tuota purkkiin ja sitten jollain garagebändillä niin kuin rummut tai muuta ja animoin ihan semmoisia 20 sekunnin klippejä ja niin päin pois. Sellaista räkästä. Mutta sitten tota, jossain välissä niin kuin sarjakuva alkoi mennä viraaliksi ja niin päin pois, niin ruvettiin tota yhden muusikkokaverin kanssa miettiin, että mietitäänkö me tätä liian pienesti, että kun hän oli siis tarjoutunut justiinsa kanssa sitten tekemään jotain riffejä ja muuta siihen. Että tota, pitäisikö tehdä ihan kunnon demot ja sitten lähestyä justiinsa jotain levylafkoja ja muuta. Ja no, aika nopeasti siinä sitten niin kuin kaveriporukasta kasaantui semmoinen ydinjoukko muusikoita. Siinä vaiheessa mä olin silleen, että vähänkö siistiä, että mä saan täältä naftaliinista kaivaa justiinsa vanhoja semmoisia riffejä ja muuta. Mutta nämä muusikot tulikin silleen, että tässä on tämä mun sinfonia, että joo, että tässä menee tämmöinen countermelodia ja bla bla bla, ja sitten mä olin silleen, että all right.
1: No niin, laitetaan nämä takaisin tälle pöytälaatikkoon.
0: joo, oli aika kuumottavaa lähteä sitten, että joo, että mulla olisi tämmöinen yksi riffi, ja mä en tiedä, miten tämä jatkuu tästä, niin sitten vaan silleen, että joo, että no, mennään näillä teidän demoilla, että ihan hyvä. Ja pistettiin ensin Century Medialle viestiä, ja sieltä tuli saman tien boomerangina, että when can we call you, viesti, että oli tehnyt vaikutuksen. Ja joo, se lähti tavallaan niin kuin siitä sitten tosi nopeasti pyörimään, että ne dikkas niin kuin kuulemistaan biiseistä, konseptista ylipäätään. Ja no heiltä tuli vähän tämmöinen visio, että voisiko se olla tämmöistä vähän niin kuin punkkia ja semmoista niin kuin lyhyitä biisejä ja yksinkertaista.
1: Ja te olitte silleen, ei.
0: Niin, oltiin silleen, että joo, voidaan miettiä, mutta että se on kaikkea muuta.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Haastattelussa oli sarjakuvataiteilija J.P. Ahonen ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua huomenna iltavuorossa. Nyt jatketaan Foo Fightersilla. Tämä on All My Life.

0: Foo Fighters ja All My Life. Insomniumin 10. albumi on nimeltään Netherworlds ja se ilmestyy 16. päivä lokakuuta. Jos se nyt ihan väärin muista, niin kaikenlaista ensisoittoa ja muuta härpäkettä oli tuohon ympärille ympätty, joten puhutaan siitä siis lokakuussa merkittävän paljon enemmän. Shadow Life on kappale, joka tuolta myös löytyy ja se kuullaan ihan kohta.
1: Radio Rock.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin. Se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha. No, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
17: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Sanna tekee kotona töitä.
21: Ja tosta.
20: Emil ennätyksiä.
21: Mene.
20: Ja Marko olonsa mukavaksi.
22: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
21: Marko, kotiturva hälyttää.
22: Aha.
21: Vesivuoto keittiössä.
20: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
21: Onks Roki semmonen vesikoira?
22: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
20: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
23: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Insomnium ja Shadow Life. Se alkaa iltavuoro olla pikkuhiljaa paketissa, mutta huomenna jatketaan tietenkin tuttuun tapaan kello 18. Huomenna äänessä on myös J.P. Ahonen.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Radio Rock.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90

0: 90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
3: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Jotain on särkenyt.
9: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
10: Me Club 4-5:ssa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

du hast mich. Du hast mich.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja.

0: Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
7: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntelen Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Mainonta maksaa rahaa.
13: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
12: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
13: Jos annat sen valeuutisille.
12: Raha ei edelleenkään välitä.
13: Mutta kuka sitten välittää?
12: Suomen talous ja media.
13: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
12: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
13: Radio välittää.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Rock.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Sanomat, mistä todella puhutaan.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
13: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
14: Yeah! Tyypit hei!
15: Shh! Yrittäjä puhuu.
14: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
13: Vilma! Vilma!
14: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
16: Niin?
17: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
18: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
19: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
20: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
23: No en nyt tiedä, onko.
22: Ei, ette oo.
23: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
22: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
23: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
22: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
24: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Radio
0: Rock.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Hei, Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis

0: 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
0: Väistätkö, niin mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksitahtiveijä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
9: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkpanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,

0: Parkman.
1: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
10: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten...
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Jotain on särkenyt.
17: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
18: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
19: Arki palaa rytinällä takaisin.
18: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
19: Onneksi on radio.
18: Valopilkku pimeän keskellä.

Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Radio.
2: Rock.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huollettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
16: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ja.
16: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
16: Onko se kaksitahtivehjä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
16: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Tule puhilaan!
18: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
19: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby!
4: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
2: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
3: Muutto.
9: Remppa.
3: Muutto.
9: Remppa.
3: Muutto.
9: Remppa.
2: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
10: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
15: Arki palaa rytinällä takaisin.
10: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
15: Onneksi on radio.
10: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi!
13: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
14: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
18: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
19: Epäilevin.
18: Mikäs nyt?
19: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
18: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
19: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
18: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
19: No sitten.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautuu Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin mä näytän?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
13: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
18: Mene. Yes.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
19: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Radio Rock.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei!
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa...
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuon Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
8: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta, se on keskiviikko. 23.9 on päivämäärä.
2: Tämä on Radio Rockin korporaatio, eli Heikelä Moisio, ruohistokorporaatio.
3: Kyllä.
1: Huomenta, Vilma.
3: Hyvää huomenta.
1: Miten voitte tänään?
3: No, aika hyvin. Aika hyvin.
2: Susta tuli yhtäkkiä tosi raukea.
3: Musta kuulostaa sieltä, mä oon herrannut.
1: Joo, meillähän on relaksantteja täällä.
3: Sieltäkin olla, kun herra on 4.30.
1: No niin.
2: Nyt vihdoin se kloroformi alkoi toimimaan.
3: Jep.
2: No niin.
3: Tänä päivänä.
2: Just tälle. Mikä teillä on haippi tänä aamuna? Pelhän paljon lautasella, kuten totuttua. Mm.
3: No ainakin siis parit vieraat meillä on tänään tulossa. Ihan kiinnostavaa.
1: Kyllä,
3: asia.
1: Kyllä. Juu, puhutaan vähän ikääntymisestä, puhutaan hävikki. Ruoasta tänään, tai tällä viikollahan on meneillään hävikkiviikko.
2: Ja tänään on pääpäivä. Tänään on hävikin pääpäivä.
1: Okei. Okay.
2: Ja hävikkiäijä on meillä vieraana, eli nuoriso sanoisi hävikkijäbä.
3: Mm-hmm.
2: Mutta hän on erikoismies, joka on erikoistunut dyykkaamiseen ja syö roskiksesta.
3: Kyllä, hän ei väitetysti ole käynyt kaupassa moneen vuoteen.
2: Niin.
3: Väitetysti.
2: No just niin, väitetysti, se on hyvä sanoa näin. Hei, katsotaan tätä päivää vähän tarkemmin seuraavaksi.
0: Tätä on 100% rock.
4: Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Heikelä, Moisio, Vilma Ruohisto ja sitten tänään pikku vaaraviiri tähän alkuun, eikö niin?
2: Kyllä.
1: Se on Veeran sanonta vaaraviiri. Hävikki viikon päätapahtuma Paasitornissa. Hävikki ratkaisut nyt. Se on tänään totta.
3: Paasitornissa?
1: Niin.
3: Demareiden kaikkein pyhimmässä.
1: Aivan. Siellä se on Siltasaaressa, seisoo uljana.
3: Joo.
1: Ja Helsingissä siis suuntana vastuullisempi ruokajärjestelmä. Nämä on näitä otsikoita.
2: Joo. Ja tästä puhutaan vähän myöhemmin, kun meille tulee hävikkiäijä vieraksi. Tunnetaan myös nimellä Teemu Arppe. Tunnetaan myös siitä, että hän dyykkaa omat ruokansa.
1: Joo.
3: Näin ainakin hän väittää tekevänsä niin. Ja uskomme ihmisen sanaan.
2: Kyllä.
1: Mitä muuta?
3: Pieni hetki, oma kalenteri on...
1: Mä heitän. Syyspäivän tasaus.
2: Oi.
3: Päivä ja yö ovat yhtä pitkiä ainakin suunnilleen.
1: Joo.
2: Mutta eikö se tasaus tarkoita sitä, että se on nimenomaan... No, tasan.
1: Se on yhdellä hetkellä.
3: Joo, koska tämä oli hyvin ärsyttävä otsikko. En tiedä nyt missä lehdessä oli, kun näitä tässä on selailut.
1: Onko se pakko mennä
3: No on, koska mua harmittaa se, että kun mä olen aina ollut tosiaan myöskin siinä uskossa, että päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, niin nyt jossain artikkelissa oli otsikko, päivä ja yö ovat suunnilleen yhtä pitkiä.
1: Joo, maapallo on suunnilleen myös pyöreä.
3: Niin, tämä merkitsee se minulle...
2: Eli kaikki on ollut valhetta.
3: Niin, kaikki on valhetta.
1: Okay.
3: En pidä tällaisesta.
2: Onko maapallo edes pyörää?
1: Ei niin. Se ole, sehän on pallomainen.
3: Tänään muuten, se on pallo, niin.
1: Okei, niin.
3: Tänään muita juttuja, asuntomessujen mediapäivä järjestetään Pikkala Rock Resortissa. Vuoden 2027 ensi vuoden asuntomessut järjestetään Siuntiossa.
1: Alright, Pikkala Rock kuulostaa jälleen sellaiselta paikalta, joka on nimetty sillä lailla, että kaikki haluaa asua siellä, ainakin tämän taajuuden kuulijat.
3: Mä en tiedä Pikkala Rock Resorttia, mä tiedän vaan tämän Pikkala Golfin.
1: Mä

0: Luulet, Pikkala Rock on siinä vieressä Kaltsilla.
1: Aha.
0: Tämä on mun arvaus.
1: Niin.
0: Ja siis, tiedättekö, kun aikanaan oli Helsingissä oli Mustalahti,
1: juu,
0: niin sitten kun rupesivat rakentamaan sinne, niin totesivat, että Mustalahti ei toimi, että jotain muuta, niin Aurinkolahti nimeksi, no hei, asuntokauppa käy paremmin.
1: Tämä oli itse asiassa tuolloisen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpisen kuningasajatus, ja hän mielestäni ajatteli tämän oikein hyvin.
0: Joo, se,
1: kyllä Aurinkolahtena myy tontteja paljon paremmin kuin Mustalahtena.
0: Kyllä, ja siellähän on alueella muitakin niitä musta-alkuisia asioita, ja mä en usko, että niissä läheskään niin hyvin myy neliöt.
1: Mm.
2: Kyllä.
0: Siis eikä niissä ole rakennettukaan, missä meidän keskellä jotain.
1: Joo, Aurinkolahti siis sijaitsee Helsingin Vuosaaressa, eli tästä keskusta-alueelta sinne on jonkun verran matkaa.
0: Jotta ei ihan pelkästään Helsingin keskeiseksi, niin Suomi-Italia, eli Italia-Suomi.
2: Kyllä. Lentopallon puolivälierä, EM-ottelu.
0: Ja nyt tulee nihkeä vastus.
2: Nyt on nihkeä vastus, koska eikö Italia ole lähes mestaruus?
0: Tai siis on maailman mestari.
1: Hallitseva maailman mestari.
2: Vaattelut, mä oon koripalloilija. Tai ainakin olen ollut.
0: Joo.
2: Mutta joo, jos tämän Suomi voittaa, niin sitten melkein voisi torille mennä. Tämä ainakin näyttää EM-kisojen kannalta erittäin hyvältä.
1: Paitsi EM-kisojen kannalta, niin olen ymmärtänyt, että jos tämä ottelu voitetaan, niin Suomi ottaa kukon askeleen kohti olympiakilpailuja. Ja sehän olisi sensaatiomaista, että Suomesta lähtee joukkue urheiluporukka kesäolympialaisiin, niin kuin tässä tapauksessa olisi sitten mahdollista. Mutta ei se nyt pelkästään tästä mahdollisesta voitosta ole kiinni, mutta se olisi kuitenkin erinomainen askel tähän suuntaan.
0: Ja toisin kuin futis, niin koripallo ja lentopallo ovat olympialaisissa the lajeja.
3: Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
5: Onko se 2-tahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa tarkka hinta.
4: Jep. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-lataus. Arkesi varrella.
14: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Guns N' Roses Civil War -kappale, joka käsittää muuten Cool Hand Luke -elokuvan näitä alku- ja väliläppiä.
2: En tiennyt tätä.
1: Tämä on totta.
2: Joo.
1: Katsotaan jossain vaiheessa.
2: En ollut kuullut koko leffasta aikaisemmin.
1: Se on Paul Newmanin yksi näitä hittejä, kuule. Olisiko vuonna 67 tullut? Cool Hand Luke, joka hän esittää sellaista kaveria, joka joutuu vankilaan. Ja siinä sitten tämä vankilan johtaja tulee elvistelemään hänelle näitä juttuja, että mitä tässä. Ensin hän hakkaa Cool Hand Luke ja sitten hän sanoo päälle, että mitä meillä tässä on, on tällainen kommunikaatiovirhe.
2: Aha.
1: Niin.
2: Koska niin, että löin. On niinku vanki ja sitten on ilkeä vankilajohtaja.
1: Joo, se on se.
2: Kyllä on muuten persoonallinen leffa-idea.
1: Mutta Harri.
2: On varmaan hieno, en epäile hetkeäkään.
1: Se on tehty ennen kuin se on tehty 100 kertaa niin, uudestaan.
2: Joo. Ymmärrän kyllä.
1: Orkkis kamaa.
2: Joo, tämä avainpakoon Rita Haywardkin tuli paljon myöhemmin.
1: Joo. Mutta leffoista puheen ollen.
3: The Freyas on ollut tänään eilen illalla ensimmäistä kertaa, eli siis tällainen pohjoismainen elokuvan ja TV-alan palkintokaala. Me puhuttiin tästä eilen, että tällainen tapahtuu ja nyt se on tapahtunut. Ja siellähän on ollut kaiken näköistä silmää tekevää patsastelemassa, kertomassa elämästään Ranskan maatilalla.
2: Siis ne suomalaiset perusepäilyt ovat olleet paikalla. Eli suomalaisen elokuvan ihan kärkikaarti, mutta se, että meillä on ensimmäinen gaala historiansa aikana, jonka järjestäjänä siis toimivat Kirpi Uimonen ja sitten tämä helikopteriyrittäjä.
1: Jonas Nurmi.
2: Niin paikalle on saapunut esimerkiksi ruotsalainen todellinen tähtipari Leena Uliin, Lasse Hallström, joka todellakin taitaa muuten olla Hallström ihan. Joo. Arvelin hänen olevan Hellström, mutta kyllähän on Hallström. Niin kuule, ihan Oscar-ehdokkaita.
1: Hallström, joka on muun muassa ohjannut elokuvat What's Eating Gilbert Grape, eli se, missä se Leonardo näyttelee sitä vähän hassusti käyttäytyvää nuorukaista. Ja sitten Laiva-uutisia.
2: Pieni suklaapuoti.
1: Joo, äijä on tehnyt siis Hollywood-elokuvia.
2: Ja voin kertoa tästä Leena Uliinista. Hän oli semmoinen minun teinivuosieni tietynlainen märkä uni, kun katsoin elokuvan Olemisen sietämätön keveys.
3: Oh.
2: Milan Kunderan romaanin perustuva leffa. Voi hyvänen aika, että on kaunis nainen.
1: Mutta sä oot ihan oikeassa. Nyt tämä tutkapari siis ensimmäistä kertaa järjestettävän gaalan vieraina.
2: Joo.
1: Kyllä mä uskoisin, että heitä Jussi Gaalaan on yritetty maailman sivu houkutella, mutta ei ole paljon kuulunut.
3: Ei ole, mutta Freyasissa he ovat nyt olleet. Ehkä tässä on tällainen One Pohjoismaat-henki mukana.
1: Ehkä.
3: Mutta he ovat myös aika avoimesti kertoneet elämästään suomalaiselle medialle. Tai avoimesti, mutta kertoneet muun muassa, että mikä on heidän pitkän liittonsa salaisuus.
2: Niin he ovat olleet ikuisuuden yhdessä.
3: Joo.
1: Siis tämä Lasse Hallström on 80.
2: Joo. Ja Leena Uliin, hänkin on yli 70, näin rohkenen väittää.
1: Ja sitten kun otetaan huomioon, että heillähän on tytär, joten oletettavasti tytär on muutaman vuoden ikäinen jo.
3: Voisi näin olettaa niin. Ihan tälle biologisesti.
1: Kyllä.
3: Naimisissa on ollut vuodesta 94, että sen mittainen ikuisuus.
1: No vähintään.
2: No toi nyt.
3: On se.
2: Tämä oli nyt kyllä hiukan turn off.
3: Nopeatempoisessa nykymaailmassa.
2: Mä arvelin, että he olisivat olleet nyt yli 70-luvulta, mutta no on se 94, onhan sekin nyt.
3: Hei. No mutta se voi olla, että he on ollut pitkään, he on ollut tosi moderneja ihmisiä, heillä ei ollut mitään tarvetta laittaa tällaista
1: virallista. Ei tarvitse kiirehtiä.
3: Ei tarvitse kiirehtiä, ei tarvita mitään virallisia sinettejä.
2: Niin sehän on vaan paperin pala tämä avioliitto.
3: Niin fiilistellään vähän.
1: Just niin. Mä oon samaa mieltä, että ei toi mikään tai 94, no on voinut vuonna 64 tavata.
2: Ja sitten, paljon mahdollista. Leena niin. Ulin on muuten syntynyt vuonna 55. Mä hiukan haastan nyt tätä, että on tavannut vuonna 64.
3: Toivottavasti.
0: Tätä on 100% rock.
4: Radio rock.
0: 100% rock. Radio rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Olemmeko jo päässeet Leena Uliinin ja Lasse Hallströmin avioliitosta johonkin toiselle sivulle?
2: Ei kai.
3: Ei kai. No sen verran mun mielestä on aina sydäntä lämmittävää, kun joku ulkomaalainen, ehkä Ruotsikin lasketaan ulkomaiksi, kehuu Suomea, niin se on aina etusivun uutinen,
2: koska he
3: ovat myös kehuneet Suomea. Mm.
2: Soumi mainittu. Otetaanko Iltalehden haastattelusta ihan pientä pätkää heidän puheestaan?
4: Musik, filmen, tv-serien, alla med kulturen.
5: Jag tror att vi tillåter oss att vara lite off. Att vi tillåter oss att vara egensinniga.
2: Tässä siis Leena Uliin puhuu.
1: Joo, hän sallii kaiken näköistä, hän tillottaa.
2: Hän kertoo tässä, kuinka nuoret Ruotsissa ovat taiteellisempia ehkä.
1: Joo.
2: Ja sen takia tässä tulee lahjakkuutta esiin, kun saadaan soittaa pienoa, tehdä vähän teatteria ja mitä ikinä. Tämä pariskunta tosiaan pitkään yhdessä, ja nämä Freijat tuli tutkaruudullemme varsin hiljattain tyyliin eilen aamulla.
3: Käytännössä joo.
2: Joo, ja kuultiin tästä, jauhettiin tähän samaan aikaan. Ja nyt sitten onhan täällä ollut muitakin ihmisiä paikalla kuin pelkästään Leena Uliin ja Lasse Hallström.
1: Niin, siitä kahdesta ihmisestä on vaikea vielä gaalaa saada. Se on ihan totta.
2: Toisaalta jos on mahdollisimman tärkeitä ihmisiä.
1: Niin, se on totta. Joo, että onhan siellä ollut siis suomalaisia eturivin ihmisiä. Peter Frantzen, Anu Sinisalo nyt ovat ainakin olleet paikalla. Jasper Pääkkönenkin oli paikalla. Mm-hmm. Antoi harvinaislaatuisen lausunnonkin.
2: Mm. Mitä, puhuiko se lohista?
1: Löylystä.
2: Löylystä
1: puhui.
3: Ne on ne kaksi aihetta, mistä hän puhuu.
2: Peter Frantzen sen sijaan kertoi elämästään Ranskan maaseudulla. Se on myös yllättävää.
1: Niin hän on siellä nykyään.
2: No, nykyään on se nyt ollut siellä. Niin mun mielestä mitä muuta
1: ei, kun mä oon jäänyt tähän Los Angeles-vaiheeseen vaan.
2: Se oli silloin, kun oli se ruumiskeikka.
1: Niin, totta, kun hän esitti ruumista siinä. Mikäs tämä sarja oli?
2: CSI.
1: CSI.
2: Siinä oli kuin lisäliite. Niitä oli erilaisia CSI-ta.
1: Niin CSI-perhe oli, se oli laaja.
2: Oli. Nyt en muista, mikä kaupunki oli kyseessä, mutta takakontista muistaakseni löytyy ruumisia. Mitä se meni?
3: Mm. Ruumis oli Peter Frantzenin näköinen.
2: Yes. Siellä oli muuten Peter Frantzen, Irina Björklund ja heidän poikansa Poem. Mm. Miten tuo pitäisi lausua? Siinä on tuollainen hassu ranskalainen E-väkänen.
3: Ja toi on paha, kun hänellä on niinku noi e-väkäset niinku molemmissa nimen eessä. Ne menee eri suuntiin vielä.
2: Se on totta, joo.
3: Toi on aivan painajainen.
2: On. Mä luulen, että toinen niistä äänetään eri lailla.
1: Siis eri suuntiin menevät väkäset.
2: Niin. Joo. Sullahan se Poemissa se taittaa tuonne niin kuin iloisesti tuonne vasempaan yläkulmaan ja sitten siellä Frantzenin eessä menee taas toiseen.
1: Joo.
2: En tiedä.
1: En mä kuulen Poemista nyt ekaa kertaa.
2: Joo, Poem oli keikalla siellä Freijasissa.
1: Aha.
2: Ja kuulemma Irina Björklundin kanssa, eli äitinsä kanssa, keikalla Poemilla on ikä 18, ja he esiintyivät. Mä en tiedä, soittako Irina sahaa, kuten normaalisti.
3: Ei ole lähdeviitteitä. Mutta joo, pakko myöntää, että mäkin kuulen heidän pojastaan ja näen hänen kuvansa ensimmäistä kertaa. Joo.
1: Mutta myös he ovat olleet ikuisuuden yhdessä, eikö niin? Jostain sieltä 90-luvun lopusta.
2: Mä sanoisin, että se oli vasta levottomien jälkeen, koska levottomathan, se on raja.
1: Niin, se on sukupolvikysymys. Vilma on sen verran paljon nuorempi. Se hänelle se ei ole sukupolvi. Hän oli hänituskin syntynyt, kun levottomat oli.
2: Totta.
0: Radio.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut Pop

0: napsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Missä olit, kun kuulit, että lihamoukari iski Suomeen?
2: Koska tämmöinen on tapahtunut?
3: Mä olin Harri kanssa ja tässä näin. Niin. Sinua vastapäätä, Jussi.
1: Okei, se on totta.
2: Niin, mä kuulin lihamoukarista ekaa kertaa, kyllä.
1: Joo, lihamoukari on iskenyt Suomeen. Siis näin se vaikuttaa hintoihin. EU on kieltänyt brasilialaisen lihan tuonnin 3. syyskuuta alkaen, eli mitä muutama viikko sitten, kolme viikkoa sitten pyöreästi, ei vajaa, niin brasilihaa ei saa tuoda.
2: Mitäs tämmöinen on mennyt minulta ohi kokonaan?
1: Tuontikielto koskee naudanlihaa, siipikarjaa, kananmunia ja hunajaa.
2: Aha.
1: Hunajaa. Okei.
3: Okay. Sekin vielä.
1: Joo. Ja tämä nyt tarkoittaa sit sitä, että nopeasti mietitään, mitä tämä niinku meinaa meille.
3: Niin.
1: Niin K- ja S-ryhmä, jotka ovat tällaisia vähäisiä toimijoita meidän kotoisessa markkinassa, eivät juurikaan määritä hintoja näin.
3: Pienimuotoisia.
1: Niin, pienimuotoisia, että olisi pikkujuttuja. Niin K- ja S-ryhmän arvioiden mukaan tuotekielon vaikutus ruokakauppojen valikoimiin on vähäinen.
2: Jossain vaiheessa tämä brasilialainen naudanliha oli jollain tavalla jopa juttu, ei pelkästään hintansa takia, vaan kuului vähän olla sitä mieltä, että kyllä tämä brassiliha on vaan niin kuin, se on niin kuin mureampaa jotenkin.
3: Paremmat kankut.
2: Joo. Tämä, totta, siis jollain tavalla kuului olla sitä mieltä.
1: Ilma puhuu kankuista. Niin kuin, siis puhut sä niistä Brasilian buttlifteistä vai?
3: Lihaa.
2: Niin totta, tämä on muuttunut siis. Brasilialainen naudanliha oli jossain vaiheessa se juttu, mutta nyt se on se Brasilian buttlift.
1: Joo, okei.
2: Aina joku brassijuttu meneillään.
1: Hei.
2: Milloin se on brassivahaus, milloin se on jalkapallo.
3: Brasilialaiset ovat.
2: Kyllä ne kaikkea keksii.
3: Monipuolista kansaa.
1: Täällä on jengi ihan hiessä nyt, koska itseäni tässä pelottaa eniten se, että miten käy nyt sitten urugualaisen lihan. Sehän on naapurimaa siinä. Urugualaista niin tiettyihin lihakauppoihin tulee sellaisia herkkuja, sieltä tulee sitä vägyytä.
3: Aivan.
1: Siis mieletöntä liha laittaa grilliin.
3: Suomalaisen ruokaympyrän keskinäinen kulmakivi.
2: Vägy.
1: Ja sitten hei, se ei ole niin sairaanrasvasta kuin se japanilainen. Koska se on sellainen, kun sä laitat sen grilliin, niin sehän sulaa, se on nuotio sen jälkeen se grilli.
2: Niin on. Ja törkeä hintaista vielä.
1: Ihan sairaan hintaista.
3: Niin paljon se maksaa?
1: Se perus japsivägy.
2: Siinä mennään jo niin kuin yli 100 kiloa.
1: Ei kun 250 kiloa.
2: Ai se on niin paljon.
1: Se on ihan sairasta. Mutta siis tällainen Uruguayn vägy, niin se on vielä niin kuin sellaisen perus hyvän suomalaisen antrekoon, niin kuin marmoriantrekoon hinnoissa. Eli ei mitään ihan niin kuin sairasta. Ei sairasta, mutta ei niin sairasta.
2: Mutta miksi meillä on nyt EU:ssa brasilialaisen lihan tuontikielto? Liittyykö tämä jollain tavalla johonkin tauteihin vai kauppasotiin vai mihin?
1: Me palataan siihen kotiin.
0: Radio Rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja täällä me ollaan. Heikelän Moisio Ruohisto, eli Vilma, seurannamme tämän viikon.
2: Yes.
1: Ja lihamoukari. On totta, se on Suomessakin. Se on saapunut Suomeen, näin kertoo siis Iltalehti. Ja EU on kieltänyt brasilialaisen lihan tuonnin 3. syyskuuta alkaen koko EUn alueelle.
3: Ja mikä on tähän syynä?
1: Tähän syynä on se, että lihantuonnin valvontaan liittyvien puutteiden epäillään olevan niin isoja, että ei brassiliha kelpaa. Eli siis käytännössä EU on nyt epäillyt esimerkiksi, että tässä näillä antibiooteilla kasvatetaan, en mä tiedä, siis eikö se kasvateta joka puolella periaatteessa?
3: Niin, mä mietin.
2: Oletteko te käynyt Saksassa
1: sitten? Joo. En mä tiedä, varmaan kotimaassa on paljon tällaisia erilaisia luomutiloja, mutta eikö tänne maailmalla mene niin kuin pikkiä perseessä ja saada lihan muremmaksi?
3: Kyllä, kyllä. Ja hyvä on.
1: Hyvä nam. Joo.
3: Jos se sen vaatii, niin.
1: Tässä näin. Brasilia ei ole antanut EU:lle selvitystä ruokaan jäävien lääkeaineiden valvonnasta tai takeita siitä, ettei antibiootita käytetä eläinten kasvun nopeuttamiseen.
3: Nyt mä ymmärrän. Eli he eivät kerro, mitä he ovat käyttäneet. Jos he kertoisivat tämän avoimesti, niin sitten saattaisi tilanne muuttua. Nyt minä alan ymmärtää.
1: Joo, totta, että tiedämme, että siinä on myrkkyjä, mutta haluamme tietää, mitä myrkkyjä ennen kuin syömme.
3: Just.
1: Joo. Tällä viisi se menee ja lihamoukari on kuuma puheenaihe tänään, varmasti myöhemminkin. Mutta nyt sallin ette.
3: Tuossa uutisia.
1: Mennään uutisiin, niin.
3: Uutisissa muun muassa siitä, että Alexander Stubb, tasavallan presidentti, hän on tavannut tärkeitä ihmisiä eilen YK:ssa. Erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin.
1: Akasus.
3: Joo.
1: Tämä on tämä porukka, joka pääsee kätevästi myös Moskovassa operomaana silloin tällöin kesken sotatoimien.
2: Kyllä. Sitten puhutaan vähän siitä, että miksi, mihin instituutioihin, olipas vaikeaa nyt tällä kello 6.56, mihin instituutioihin kansa luottaa?
1: Joo.
4: Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Rock.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema. Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Joo. Hei, Helsingin Sanomat, se on teettänyt, kuulkaa, tutkimuksen Verianilla. Mä en ole ihan varma, onko Verian nyt entinen Suomen Gallup vai taloustutkimus vai joku muu, mutta joka tapauksessa joku entinen se on.
2: Ja mitä on kysytty?
1: On kysytty, mihin instituutioihin kansa luottaa. Näitä instituutioitahan on poliisi ja on oikeuslaitos ja on eduskunta ja palokunta ja mitä näitä nyt onkaan.
3: No.
2: Näitä ei siis tule missään nimessä sekoittaa instikoihin, jotka ovat siis institutionaaliset sijoittajat.
1: Ai ne on instikoita,
2: ja mietinkin. Instikat sijoittaa sinne ja instikat tänne.
1: Niin.
2: Ne on eri.
1: Luotan ainoastaan institutionaalisiin sijoittajiin, en valtiollisiin instituutioihin. Ketään tuskin yllättää se, että niin kuin näissä tutkimuksissa melkeinpä aina, eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän yli puolet suomalaisista. 54% ei luota muuta kuin korkeintaan vähän.
3: Mikä on siis toisaalta hauskaa, koska suomalaiset ovat itse heidät sinne valinneet.
1: Niin, siis tämä on, ja vastavuoroisesti taas puolustusvoimat ja poliisi saa sellaisen valtavan luottamuksen, niin olenkin joskus ehdottanut, että kun tämä tutkimus, vaikka tämä nyt on ihan siis nyt eilisessä lehdessä julkaistu, eli tämä on aivan tuore, Niin silti nämä menneiden vuosien tutkimukset näyttävät suurin piirtein samanlaista. Eli
3: aika lailla joo, just kaivoin tästä 5 vuotta vanhan kyseisen tutkimuksen tai samantyyppisen, niin aika samaa.
1: Poliitikoihin ei luoteta, vaikka kansa itse tekee poliitikkonsa. Sen sijaan puolustusvoimiin luotetaan, niin minkä takia puolustusvoimien ei anneta valita meille eduskuntaa? Jos se on kerran niin helkkari luotettava. Maailmallahan on loistavia esimerkkejä tällaisista.
2: No, joo, niin on. Ja loistavaa. Ja monta kertaa on ollut myös sellaisia, missä se armeija valitsee itse asiassa.
1: Just näin, sitä tarkoitan, että siellä.
3: Mikä korruptia?
1: Joo, siis 80-luvun Chile. Kuinka upea paratiisi tuo olikaan.
2: No niin, Augusto Pinochet, hienoa aikaa olla olemassa varmasti Chilessä. Ja meillähän toi Marcel Rendich, joka
1: hän
2: on muuten...
1: asui niihin aikoihin juuri Chilessä.
2: Niin, asui, joo. Ja silloin hän oli varhaiskeskikäinen vasta 70-luvulla. No joo, ei mitään Marsesta sanoa paha, kun itse paljon vanhempi.
1: Niin, totta. Niin. Juu.
2: Mutta sanotaan sen verran tässä, kun tilaisuus esittäytyy, että meillähän on tuo uusi ohjelmakartta muuten tämä Radio Rockilla, ja Marsehan vetää Kimin kanssa nykyään sitä keskipäivää.
1: Pitää paikkaansa 10:00 alkaen.
2: Joo, 10-14, ja sitten sen jälkeen normaalin pöytäkirjan mukaan tulee tuo iltapäivä hugi, jossa on Taneli ja Olli.
1: Joo. Mutta näistä instituutioista vielä on jotenkin hämmentävää vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen voi sanoa. Suomalaiset luottavat omiin turvallisuusviranomaisiinsa ja mikään ei oikeastaan laske luottamusta poliisiin tai puolustusvoimiin. Eivät edes nämä viimeaikaiset poliisin julkisuudessakin olleet aika kovat voimankäyttötoimenpiteet, muun muassa näissä mopomiittihommissa.
2: Sä puhut yksittäistapauksista.
1: No niin, mutta niin, eduskunnassakin puhutaan.
2: Tämä pitää aina sanoa, Harri, tämä pitää aina sanoa, että jos on sulla yksi Jari Arnio, tai okei, toinen Jari, kolmas Jari, no silti yksittäistapaus.
1: Just näin, mutta yksittäistapaus on myöskin Teemu Keskisarja, joka ilmoittaa, että eduskunnassa on niin löysää, että hän ehtii kävellä Kalmistossakin pitkin päivää, kun mitään muuta tekemistä ole. Niin silti,
2: ehtii
1: jos
2: varmaan.
1: Keskisarja sanoo näin, niin kansa vetää siitä johtopäätökset, että kyllä kaikki edustajat eivät tee mitään töitä siellä.
2: Mutta kato, ihminen on toiselle susi. Jos se pääsee itse valitsemaan naapurin kanssa, että ketkä on poliiseja, niin mä luulen, että se ei ihan sama asenne on se jälkeen poliisiin. Että parempi kuin joku toinen valitsee.
3: Juurikin näin.
2: Kekkonen takas.
0: Tätä on 100% rock.

0: rakkaista Brasiliaa.
1: Se on toinen brasilialainen brändi,
0: niin,
1: joka voi hyvin.
0: Mikä
1: tai...
0: muuten...
1: Ei sekään voi niin
2: no,
1: hyvin.
2: Se ei kyllä itse asiassa voi nyt kauhean hyvin.
1: Mutta ei voi.
0: kyllä nyt Brasiliaa moukaroidaan ankaralla kädellä. Brasilian butt lift on pannassa ja Brasilian on liha, mutta Brasilian wax ilmeisesti sentään eläjä voi hyvin.
1: Joo, nyt aikaisemmin kerroin tuossa, että K ja E ja S ja Ä-ryhmät, eli K ja S-ryhmät, ovat sitä mieltä, että ei vaikuta suomalaisen lihakauppaan hirveästi. Mutta... sen sijaan Lihakeskusliitto ry:n toimitusjohtaja Mari Hannuksella täällä nyt kertoo, että tämä saattaa johtaa nyt sitten ravintoloissa aika mielenkiintoisiin tilanteisiin. Toistaiseksi on nimittäin tiettyjä varastoja sitä brassilihaa, mutta se brassiliha on, mitä hän itse sen täällä kuule kirjoittaa, mä luen nyt ihan sanasta sanaan, niin ei tarvi. Hannuksella kertoo, että Suomessa brasilialaista lihaa on käytetty ensisijaisesti ammattikeittiössä lihan tasalaatuisuuden, hinnan ja saatavuuden vuoksi. Eli kyllä siinä joku perä on.
2: Miten käy meidän brassilihareserviemme? Onko tällaista järkevää perustaa nyt? Olemme huolissamme.
1: Niin, tämä brassilihareservi. Sekään ei hirveän kauaa.
2: Se ei kauan kestä.
1: Pakkasessa ne on kyllä jonkun verran ne lihat siellä. Kyllä ne kestää vähän kauan.
0: Joo, ja... tuleeko nyt sitten ruokalistoille oikeasti myös naudanlihaa, koska mä oon ymmärtänyt, että tämä härkä, mitä aina löytyy, löytyy lihtalta, niin ei, meillä Suomessahan ei ole härkiä.
1: Eikö, siis mä...
0: Tämä on siis lainausmerkeissä nyt.
1: Joo, sama kuin on kukkoa viinissä, niin mä epäilen, että se on ihan se sama
0: on,
1: kana. Kun,
0: olen kuullut, että se on joskus kanaa.
1: Joo, mutta ei siinä mitään.
0: Niin, siis... jo, ravintoloille tämä on kauhean kustannus, kun täytyy tosiaan ruokalistat nyt muuttaa, kun häränliha poistuu.
1: Joo, ja härkähän on eri eläin kuin nauta.
0: On.
1: Ja siis sonni on sitten vielä kolmas eläin. Ne on, okay.
0: Miksi kukaan ei muuten laita listalle, että meillä olisi nyt sonni?
1: No kun se kuohittu
0: koska
1: sonni.
0: Koska tämähän on ihan tosiasia.
1: Niin on, mutta kuohittu sonni, eli härkä, niin se on parempaa, koska siinä ei ole sitä samaa testoa. Mukana.
2: Mutta antakaa minun päättää se.
1: Niin haluatko sonnia vai?
2: Niin.
1: Sonnikrokettia. Mutta siis oikeasti, kun tämä suomalainen ravintolabisnes, niin kuin me tiedetään, niin sehän on sellaista ruusulla tanssimista vaan. Aamusta iltaan, miljoonat tilillä.
0: Hirmuiset katteet on.
1: Ja ei jaksaisi joka päivä edes niin kuin avaa ravintolaa, kun menee niin hyvin. Niin tämä nyt saattaa olla vähän sellainen isku, tämä lihamoukari, että vaikka brassiliha maistuu, kun kansa syö jauhelihaa, niin kuin himassa, mutta raflassa, eri juttu.
0: Joo, en kyllä kadehdi nyt ravintoloitsijoita ollenkaan, jos puhutaan nyt ihan totta.
2: Oletko että... joskus kadehtinut?
0: En ole todellakaan, paitsi sedua aikana, sillä meni hyvin.
3: Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio
2: Rock. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
11: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
12: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
10: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
13: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Olen miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
19: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sattui muuten Agnus Youngista joku tällainen somevideo, tai vähän tämmöinen pidempi juttu, niin en ollut tajunnut sitä, että Agnus Young, hänhän on ollut vaikka kuinka kauan naimisissa saman naisen kanssa, ja hän on kaikista mahdollisista skandaaleista. Hänestä ei mitään skandaalia käytännössä löydy.
2: No, miksi pitäisi löytyä, jos dikkaa vaan soittaa kitaraa ja tehdä työtä.
1: Ja olla yhden naisen ihminen, niin mikä siinä sitten?
2: Niin.
3: Ja hän näyttää tavallaan niin kuin tällainen pointtaamisen arvona.
1: Kyllä tätä oli muutkin katsonut kuin minä tätä kyseistä videoa.
2: Varmaan niin. Joo. Okay,
1: mulla vaan tulee mieleen siis tämä Bon Scott, joka niin kuin tunnetaan ACDCin alkuperäisenä solistina, niin hänellä oli vähän toisen tyyppinen suhtautuminen ihmissuhteisiin.
2: Eikö hän muistaakseni ihan pötkähti siihen klassisesti oksennus suussaan?
1: Voi.
2: Koska oli sen verran otettu brenaa ynnä muuta kenties. Mutta Vilma Ruohisto, Harri Moisio, Jussi Heikelä täällä ja soitamme Foo Fighters ja The Pretender, loistava laulu, sekä Guns N' Roses tulee kohta. Eikö olisi tarkoitus mennä?
3: Sen jälkeen puhutaan siitä, että voimmeko elää ikuisesti tai voimmeko ainakin vanheta jotenkin hitaammin.
2: Joo, ja sitten meillä on esimerkki. Tom Cruise, uusi elokuva The Digger, jossa hän vihdoin näyttää
3: ikäiseltään.
2: Ja näytämme ne kuvat teille radiossa, joten nauttikaa kohta.
3: Stay tuned.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt puhe kääntyy pitkään ikään.
2: Kyllä. Puhutaan siitä, että onko mitään väliä, jos elää pitkään, jos ei pysty tekemään mitään. Ja
3: niin.
2: Miksi kaikki pitäisi elää pitkään?
1: Kaikki voi olla niin kuin Tom Cruise. Mm. Ja nyt, koska luvattiin, niin soitetaanko Tom Cruisen uuden leffan traileria, jossa hän kuulostaa ikäiseltään, koska hän on ikäisensä. Mutta
2: minkä ikäinen Tom Cruise nyt itse
3: asiassa on? 60, mä sanoisin 64.
1: 64 syntynyt mun mielestä. Syracuse, New York.
2: 62 katsotaan. Syntynyt.
1: 64. Eli sitten Harri on oikein.
3: No niin, 64
2: V. Joo. Aika hyvin siinä vedenjakajalla oltiin.
1: Joo, ei mitään, kun Harri voitti. Mutta, mutta tästä tätä uutta Digger-elokuvaa. Imagine they're one of those people. Hän on harjoitellut myös vähän tällaisen Now what are some of the harshest attacks I can expect from those vähän tällaisen vanhan ajan laahaavan tyylin. Mm. Mutta kaveri esittää siis tällaista öljymiljonääriä tässä Digger-elokuvassa ja hänestä on siis tehty päivittäisellä maskerauksella itsensä ikäinen, eli noin 64-vuotiaan näköinen harmaa hapsi. Mm. Ja normaalistihan Tom Cruise näyttää, tai sitä ikää ei ole olemassa, hän näyttää jotain 35 ja 37 välissä olevaa ikää.
3: Toisaalta vuosikausiin hänestä ei ole lähikuvia niin hirveästi otettu.
2: Mä aina vaan mietin sitä, kun hänen se yksi hammas on siinä keskellä.
3: On vai?
2: On. Anteeksi, nyt mä pilasin Tom Cruisen naaman
1: mitä?
2: Teiltä.
1: Mitä? Onko sillä joku hammas?
2: Siis jos te katsotte, kun Tom Cruise niin kuin hymyilee,
3: joo,
2: niin hänen siis niin kuin hampaat on silleen, että hänen niin kuin toinen etuhammas on siinä niin kuin keskellä.
1: Täh?
2: Joo, hänellä on silleen.
1: Onko se mahdollista edes?
2: On, mutta sen huomaa vaan, kun sitä katsoo, ja sitten sen jälkeen te huomaatte sen aina.
3: Niin, niin. Ja se tekee hänestä vanhan. Tai no, kyllä se varmaan tekee.
2: Tavallaan joo.
1: Sitten se mitä mä ihmettelin vähän, oli se hänen tuolla jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa, kun hän piti sen puheen. Mä en tiedä, näittekö te sitä.
3: Mä ihmettelin ylipäätään, että miksi hän oli semmoista puhetta sinne laitettu siitä.
2: Mä olin sanomassa, että
1: kun se oli tällaista. Never forget. Se oli sellaista. Is a language spoken without words. Niin kuin tavallaan siinä oli hienoja elementtejä, mutta sitten se oli vähän silleen awkwardia, että sä et. Jos sulla on joku sellainen vähän muistisairas tyyppi, joka alkaa pitää jotain puhetta, sitten se ei oikein pääse siihen pointtiin. Mm. Siinä oli vähän tätä henkeä. Mm. Mutta Tom Cruise joka tapauksessa ja vaikka aikalaisessa Brad Pitt, niin äijät on molemmat reilusti yli 60 ja silti ulkopuolelle näyttää siltä, että edelleen voisi mennä tuonne Kalifornian aloille surffaamaan.
2: Juu, ehdottomasti ja tavallaan. Onhan sekin aikamoinen fleksaus, että jos pitää niin kuin maskeeraustiimi hankkia, että hän voi näyttää ikäiseltään.
1: Ja tässähän se tulee. Tom Cruise leffaa tehdessään ensin, se vie 6 tuntia, että se maski tehtiin hänelle
2: no,
1: joka päivä.
2: Kai.
1: Niin sitten hän teki sen maskeeraustiimin kanssa sellaisen coachaustoimenpiteen, missä hän sai sen maskeeraustiimin uskomaan mahdottomaan ja tekemään sen lopulta tunnissa. Sen maskin hänelle joka päivä.
3: Okei.
1: Koska Tom Cruise, nothing is impossible.
3: Joo, mulla ei varmaan olisi tätä ongelmaa kyllä, että mä näyttäisin reilusti itseni vanhemmalta ihan sellaisena.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Hei! Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vien veholle.
9: Enkait mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Vilma! Yeah!
12: Tyypit hei!
13: Shh, yrittäjä puhuu.
12: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
11: Vilma!
12: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
14: Niin?
15: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
16: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
17: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
19: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
21: Tästä kodista tulee täydellinen.
22: Tämä koti on täydellinen.
23: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
23: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
24: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
25: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
26: Jotain on särkenyt.
27: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aika mennä kohta uutisiin. Uutisten jälkeen soitamme asiantuntijalle, koska haluamme tietää, mistä johtuu tämä kaikki muodikkuus, mitä tulee pitkään ikään. Hmm.
2: Joo, Helsingin Sanomien visio on, tai Helsingin Sanomat visio, miten vain, teki ison jutun aiheesta. Pitkäikäisyys on nyt muotia. Pitkän iän tavoittelu on muotia ja esimerkki tapauksena oli 74-vuotias Elias nimi muutettu, joka kertoo haastattelussa olevansa niin janoisa pitkäikäisyydelle, ettei hän malta poistua. Maailma on niin mielenkiintoisessa vaiheessa, että hän tekee käytännössä kaikkensa pidentääkseen omaa elinikäänsä.
1: Tuttu tunne. Mm. Sama fiiliks kyllä, että ei tässä nyt maltaisi mihinkään lähteä. Justhan tässä on asiat vasta saatu alkuun.
3: Juurikin näin. Tämähän on siis nyt, tämä on siis trendi.
2: Joo, joo. Ja tämä kyseinen Elias, hän on hyvin menestynyt yrittäjä, joka on ilmeisesti myynyt firmansa aikana ja hallinnoi nyt sitten perheensä sijoitusyhtiön kautta isoa varallisuutta. Tästä syystä hän ei esiinny omalla nimellään jutussa.
1: Ja sitten ehkä tässä trendissä kärkiryhmää edustaa nimenomaan tällaiset ihmiset, joilla on mahdollisuus miettiä esimerkiksi niin kuin pitkää ikää, ei tarvitse, ikään kuin kaikille, kaikki ei tarvitse soutaa niin lujaa, ettei ole aikaa vetää perämoottoria käyntiin, jos tiedätte.
2: Joo, Eliaskin siis tosiaan asioi pitkäikäisyysklinikoilla, mä en edes tiennyt, että sellaisia on olemassa, mutta tällaisilla hän asioi, hän skannaa omaa vartaloaan muiden muassa, hän käyttää tuhansia, kymmeniä tuhansia euroja siihen, että ikää tulisi vielä lisää.
1: Nyt yksi vanha niksi hän on tietysti tämä vesipaasto. Se mitä sä naurat? Tai ette naurat.
2: Vanha niksi vesipaasto.
3: Köyhän miehen.
2: Miksi et kertonut Eliakselle tätä?
1: Siis ehkä Elias on testannutkin sitä. Mutta sehän on tämmöinen, mistä on puhuttu nyt, että kuule pitää nuorena. Kun vedät vesipaastoa aina säännöllisesti väliin, niin vanha kansa teki tätä paljon, mutta ehkä olosuhteiden pakosta enemmän.
3: Elias itse asiassa tekee, hän kertoo tässä jutussa, että hän tekee tällaista pätkäpaastoa.
1: No niin, there you go.
3: Joo, eli hän ei syö mitään ennen kahta iltapäivällä ja sitten illalla 19 aikaan lopettaa syömisen.
1: Joo, se on se. Siitä on joku paljon puhuttu, että ruoansulatuskoneisto, kun sen laittaa jatkuvasti pyörimään niin kuin maksimilla, niin se vanhentaa ihmistä kyllä väkinäisen nopeasti.
2: Meillä uutisten ja Osiospornin jälkeen puhelimessa Elina Sillanpää, hän on lääkäri. Hän tuntee pitkäikäisyyttä, hän tuntee vanhenemista huomattavasti paremmin.
1: Osiosborn, Dreamer, soi heti uutisten perään.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Uneksi. Osa meistä uneksi rikkauksista, toiset rakkauksista ja sitten on niitä, jotka unelmoi pitkästä iästä.
2: Ja otaksuttava muuten on, että ne, jotka unelmoivat pitkästä iästä, unelmoivat myös rakkauksista ja rikkauksista samanaikaisesti.
1: Näin pois suljettua.
2: Haluan tehdä tällaisen lisäyksen.
3: Valitse yksi.
2: Miksi elää pitkään, ellei elä sitä rikkaana ja rakkaana?
1: No okei. Mennään aiheeseen syvemmälle. Tämä on nimittäin muotia nyt tämä pitkäikäisyys ja ennen kaikkea sellainen pitkäikä, missä terveyttä on ja elinvoimaa on.
2: Joo, pitkäikäisyys tosiaan on muotia. Helsingin Sanomien Visio-liite on tehnyt tästä isosti juttua. Ja meillä on puhelimessa apulaisprofessori Elina Sillanpää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Oikein hyvää huomenta.
4: No hyvää huomenta.
1: Teillä ryhmänne kanssa tutkinnan kohteena on perimän elintapojen ympäristön vaikutukset ihmisten terveyteen, toimintakykyyn ja vanhenemiseen.
4: No näin on, joo.
1: Kerros, mistä tämä johtuu, että tämä on nykyään muotia tämä pitkä ikä?
4: No, ehkä se johtuu meidän yhteiskunnallisesta muutoksesta. Nyt me ollaan ensimmäistä kertaa itse asiassa semmoisessa tilanteessa, että ihmisillä on aikaa pohtia tämmöisiä asioita, että aikaisemmat sukupolvet on kuollut paljon aikaisemmin ja ympäristö- ja tautien vuoksi. Ja nyt me ollaan aikaa kertaa semmoisessa tilanteessa, että on niinku mahdollisuus elää pitkään ja ehkä vähän enemmän aikaakin pohtia asioita.
2: Niitä on ehkä enemmän tällainen sosiologinen kysymys, mutta kysyn sinulta silti, että kun sana vanhus, niin sehän tuntuu olevan ikään kuin kiellettyjen sanojen listalla. Niin voidaanko Elina Sillanpää sanoa jostain ihmisestä, että hän on vanhus, kun on saavuttanut tietyn iän?
4: Niin ehkä mä ajattelen, että se on enemmän semmoinen henkilökohtainen asia, että miksikä haluaa niin kuin itseänsä kutsuttavan, mutta olen huomannut kyllä, että useat hyvin vanhat ihmiset ei suinkaan välttele tätä termiä vanha, että kyllä heitä saa kutsua vanhaksi, että he ei ole niin herkkähipiäisiä, että on enemmän sitten nämä meidän tämmöistä kolmatta ikää elävät ihmiset, 60-70-vuotiaat, jotka vähän vierastaa sitä sanaa, kun se ei niin kuin sovi heihin itseensä.
3: No mitä mieltä saat, kun nyt nämä kaikki tällaiset erilaiset hoidot ja skannaukset ja longevity-jutut trendaa ja näistä ihmistä on valmiita maksamaan ihan hirveitä summia, niin onko näissä mitään perää?
4: No aika moni niistä ohjelmista on tämmöinen hyvin niin kuin kokonaisvaltainen ja osa niin kuin niistä asioista, mitä tavallaan niistä on mukana, niin ne on ihan semmoisia, mihin on tämmöinen vahva tiedeperusta, että toki me tiedetään, että pitäisi liikkua paljon ja nukkua riittävästi ja syödä terveellisesti ja välttää itsensä myrkyttämistä. Ja ne osat niistä niin kuin, saattaa olla hyviäkin ja ne todennäköisesti jopa sitten voi niin kuin todennäköisesti vähän pidentää sitä elinikää. Mutta sitten se ongelma on se, että kun niihin yhdistetään sitten vähän sellaisia niin kuin ei-tiedeperustaisia kyseenalaisia juttuja, usein hyvin paljon kaikenlaisia lisäravinteita tai kokeellisia hoitoja, niin niistä me ehkä tutkijat ollaan huolissamme.
1: Okei, miten sitten tämä pätkäpaasto ja ylipäänsä paastomisen ajatus, se on ollut ainakin sellainen yksi pinnalla oleva juttu?
4: Joo, se on pinnalla ollut ja kyllähän tämmöinen niin kuin kasvispainotteinen kohtuullinen ruokavalio sille on niin kuin vahva tiedeperusta, että se vaikuttaa ja myöskin sitten eläinkokeista on aika hyvää näyttöä sille, että tämmöinen niin kuin kalorirajoitus, jos se ei mene niin kuin semmoisen aliravitsemuksen puolelle, niin se on eläinmalleissa sitten pidentänyt elinikää, mutta ihmisillä siinä on kyllä aika isoja riskejä sille, että tulee erilaisia puutostiloja tai sitten syömishäiriöitä ja tälle, että ne voi tulla myös niin kuin psyykkisiä ongelmia siitä.
2: Apulaisprofessori Elina Sillanpää, yksi kysymys vielä. Mä olen ihmetellyt sitä, että 100-vuotiaiden ihmisten lukumäärähän ainakin vauraissa länsimaissa tuntuu vaan kasvavan. Tässä taannoin oli uutisissa Iso-Britanniasta, jossa jo 15 000 kansalaista on täyttänyt 100 vuotta. Mutta 105-vuotiaiden määrä, puhumattakaan 110-vuotiaiden lukumäärästä, se ei tunnu kasvavan. Mikä siinä on, että niin kehittynyttä kuin lääketiede onkin, niin tällaista ihmisen maksimi-ikää se ei ole pystynyt kuitenkaan juurikaan nostamaan?
4: No kyllä mä itse, se on juurikin näin siis, että ihmiset ei elä, eikä koskaan niin kuin ihmiskunnan historiasta ole elänyt juurikaan yli 120 vuotta. Ja mä ajattelen, että se johtuu siitä niin kuin ihmisen elämän ja tai siis elämän yleisluonteen tämmöisestä niin kuin monimutkaisuudesta. Että vaikka me pystyttäisiin joku niin kuin vanhenemiseen liittyvä asia korjaamaankin, niin sitten meillä on paljon semmoisia erilaisia niin kuin takaisin kytkentämekanismeja ja muita elimistöstä. Että me nähdään esimerkiksi nyt, vaikka me pystytään välttämään paljon sydän- ja verisuonitauteja ja korjaamaan niitä, niin sitten ihan sattuman seurauksena aika moni ihminen saakin syövän, kun elää tarpeeksi pitkään tai muistisairauden. Eli kyllä se näyttää jotenkin olevan siis ihmisyyteen rakennettu tämä vanheneminen sisään, ja sitä on hyvin vaikea sitten kokonaan poistaa.
0: Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa, ennen kuin some räjähtää, ennen kuin keikkaliput loppuvat, kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se kaksitahtivehjä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
17: Saa unelmoida.
18: Ja ideoida.
19: Let's go!
16: Just noin! Hyvä!
17: Saa oppii realisoida
15: ja kokemuksia konkretisoida.
19: Let's go!
16: Käännä kovempaa!
19: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
19: Let's go!
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
10: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
10: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkenyt.
4: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
13: Tästä kodista tulee täydellinen.
0: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
13: Remppa.
0: Muutto.
13: Remppa.
0: Muutto.
13: Remppa.
0: Muutto, muutto, muutto, muutto.
13: Remppa.
11: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ollaan puhuttu pitkäikäisyydestä ja jatketaan nyt aavistuksen verran vielä.
2: Hän on Vilma Ruohisto.
3: Hän on Jussi Heikälä.
2: Ja hän?
1: Minä olen Harri Moisio, aina vaan.
2: Muuksi et muutu. Nyt voi olla, että joku meistä haluaa elää pitkään ja terveesti. Me ollaan puhuttu tästä. Äsken soiteltiin ihmisille. Ja nyt vinkit peliin. Millä tästä elämästä saadaan elämisen arvoista?
1: Niin, tämä vanha sanontahan kuuluu, että miksi panostaa elämään, kun kuolleisuusprosentti on kuitenkin tasan 100. Tämähän on kiistaton fakta.
2: Ja, se on myös aika kyyninen niin. Ja nihilistinen lause, koska sitten se siitä sisältää sen olettamuksen, että ikään kuin millään ei olisi mitään väliä. Ja sehän on paskapuhetta, koska asioilla on väliä.
3: Kyllä. Mä oon kyllä kanssa vähän sitä mieltä, että laatu korvaa määrän. Mutta ainakin siis olettama on se, että nyt pitäisi elää pitempään ja niin. Haluttaisi elää pidempään. Ja siihen ollaan valmiita käyttämään siis satoja tuhansia euroja.
2: Sä oot 27-vuotias, Vilma. Kiitos. Joo, rock-tähti, ikä hei, come on.
3: Niin, en ole vielä kuollut.
2: Just, sä oot yrittänyt sen 27 maagisen rajapyykin.
3: Sen jälkeen se on pelkkää laskettelua, eikö näin?
2: Joo, tuttu tunne.
1: Mä täytän seuraavaksi 54 ja mulla ei ole mitään illuusiota siitä, että tässä olisi jollain tavalla vielä kovin monta semmoista niin sanotut tervettä vuotta edessäpäin. Olen elänyt huonosti.
3: Joo,
1: siis en mä kato yhtään mitä mä syön. Mä syön ihan kaikkea mahdollista. En juurikaan liiku mihinkään, se on aikaa vievää.
2: Niin, no nyt sä tässä itse varmaan sitten.
1: Siis mä tiedostan tämän kaiken, siis tämä on aivan uskomatonta, että mulle, joka kuitenkin on ehtinyt jo tähän ikään, mielestäni on jonkun verran koulujakin käynyt, sit mulle tullaan sanomaan, kyllä kannattaisi liikkua.
2: No niin.
1: Kyllä, kiitos hyvä. Tiedosta, ikään kuin mä en olisi niin kuin koskaan tällaista kuullut tai lukenut.
2: Harri, hyväähän he tarkoittaa.
1: Tarkoittaa varmaan hyvää, mutta he pitää meidän täysin imbesillinä.
2: No se nyt siitäkin jo, kun siis sen takiahan meillä on näitä erilaisia, eikö niin, valmentajia, terapeutteja.
3: Kaikenlaisia asiantuntijoita.
2: Just niin, jotka sanoo näitä itsestäänselvyyksiä, koska

0: Kaikki nyt tietää. Hei, nuku enemmän, syö vähemmän, liiku enemmän.
1: Ne tuli muuten tuossa haastattelussakin. Ja mä mietin, että nämä eivät kyllä tavallaan maksa mitään.
0: Joo. Ei, ja nyt kysymys on siitä, että kuka ne paketoi jotenkin mediaseksikkäästi. Mutta niin, tämähän on vähän sellainen, niin kuin A.V. Yrjön aikana sanoi, että ihmisen elämä on liekin muotoinen. Niin se on silleen hyvin sanottu, että jos ajatellaan, että sä elät 100-vuotiaaksi, niin ensimmäinen puolisko, alan itse olemaan tässä nyt siinä laudan kääntyessä, niin, ensimmäinen puoliskohan on niin kuin lähtökohtaisesti helvetin jees.
1: Hirveä roihu.
0: Ja se jälkipuolisko.
2: Niin, sen verran nyt keskeytän tässä, että ei, siis tervetuloa vaan tänne jälkipuoliskolle sitten jossain vaiheessa, mutta ei täällä nyt erityisen mukavaa ole, mutta on täällä aika rentoa sitten kuitenkin. Ei tässä niin kuin, silloin kun mä 50 täytin, ja siitäkin on kohta tosiaan 4 vuotta aikaa, niin sen jälkeen mä huomasin, että kun ikä alkaa 5:llä, niin ei tarvitse oikeastaan välittää mistään mitään.
0: Ei kun just nimenomaan pitäisi välittää.
2: Aivan, no, tai siis tarkoitan totta kai, että täytyisi välittää fyysisestä kunnosta.
0: Se on totta. Kaikesta kunnosta, mitä helvettiä.
2: Niin tai tarvii välittää niin kuin, mistään.
1: Meidänkö se on niin ihmisten mielipiteitä?
2: Juuri
1: tai,
2: näin.
1: Joo.
2: Juuri näin. Ei minkäännäköistä merkitystä.
1: Mutta ei niistä tarvitse välittää aikaisemminkaan.
2: Mutta ennen mä välitin. Ennen mun oli...
1: This sounds like a you problem.
0: Nyt niin. Joo, nyt me jatketaan kohti.
3: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: pitkäikäisyydestä on ollut puhetta itse asiassa viimeiset 3 varttia suurin piirtein. Se on muodikas juttu. HS Visiokin tehnyt aiheesta isosti juttua ja esimerkkitapauksena 74-vuotias Elias.
1: Kyllä, hän on Harri Moisio, Vilma Ruohisto on siellä.
2: Ja Jussi Heikelä on siellä.
1: Kyllä.
2: Pöydän toisessa päässä.
1: Sinisessä kulmauksessa, vaikka punainen, mä en ole varma. Mutta ei aleta lyömään toisimme vielä, vaan puhutaan tästä. Ja sitten mä sanon sen verran, että tänään on muuten tällainen hävikkipäivä ja me mennään tähän aiheeseen seuraavan soitetun biisin jälkeen. Ja meille tulee jopa vieras studioon liittyen kaikkeen dyykkaamiseen.
0: Kyllä, Teemu Arppi saapuu paikalle. Hän toden totta tietää hävikistä ja millä tavalla hävikiruokaa metsästetään. Puhutaan hänen kanssaan 9 jälkeen.
1: Mutta sitä ennen mässäillään vähän,
0: joo,
1: koska on hävikkipäivä, on syytä mässäillä elämällä. Tässä Hesarin jutussa, tässä on case esimerkki Elias, joka on sijoitusyhtiön tuotoilla elävää viineistä kiinnostunut hyvän ruoan tollainen maiskuttelija.
2: Hedonisti.
1: Siinäpä se. Tämä olisi ennen ollut kuolemansynti, mutta nykyään tätä tietysti ihaillaan.
0: Joo, mutta hän tavoittelee mahdollisimman pitkää ikää ja hän on luonut itselleen jopa tällaisen 10 sivun oppaan, millä tavalla hänen kuuluu elää. Ja tämä opas ymmärtääkseni on jossain määrin jopa kaikkien saatavilla, ainakin lähipiirensä saatavilla. Suositeltavia luomuruokia paremmuusjärjestyksessä, mantelit, saksanpähkinät, hasselpähkinät, pekaani, pistaasi, cashew.
1: Hyviä.
0: Varmasti kaikki hyviä, mutta millä tavalla tämä luomu, tämähän on yksi myöskin tämmöinen mielenkiintoinen akateeminen väittelyn aihe. Vielä en ole löytänyt sellaista tutkimusmassaa, joka todistaisi, että luomuruoka on jollain tavalla terveellisempää.
2: Se on ehkä siinä on sellainen pieni placebo kuitenkin, että mielikuva vaikuttaa. Sen lisäksi Elias tosiaan, kun hän ei syö luomuruokaa, niin hän ei syö ollenkaan, koska hän harrastaa tästä pätkäpaastoamista.
1: Se on
2: hyvä. Joo, ja kaikennäköistä muutakin, mitä mekin ollaan harrastettu täällä aamulla, kun ei jakseta tehdä itsellemme voileipiä. Ja sitten joogaretriiteillä käydään kaikennäköisistä skannauksista.
1: Nämä retriitit on ihan huikea juttu. Ja nyt on, siis mä allekirjoitan tämän pätkäpaaston, koska itsekin vedän sitä. Tämä, että syö esimerkiksi vuorokaudessa niin, että syö ensimmäisen aterian joskus 2-3 aikaa, ja, tai lounaalla esimerkiksi, ja sitten syö viimeisen aterian 6 aikaa. Niin sitten siihen jää aika monta tuntia elimistölle ikään kuin eheyttää kovalevyä sillä aikaa, kun et syö. Ja vesipaastoakin on testannut. Se on huikeata hommaa.
2: Onko oikeasti huikeata hommaa?
1: No on. No niin pitää sanoa. Mutta 5 päivää vedin. Toissa keväänä vedin 5 päivää. Ei nada, ei kahvi, ei mitään. Ei edes vissyä.
2: Millainen olo sulla oli sen jälkeen?
1: Ihan euforinen.
2: Miksi et sä jatkanut sitä sitten?
1: No ei sitä pysty loputtomiin jatkamaan. Mä oon 5 päivää meri ja sitten mä katkasin sen juustoilla. Se oli törkeintä ikinä. Mutta joo.
0: Niin, itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin. Joo. Tämmöinen ylpeyden aihe. Ei, mutta semmoinen loppukaneetti itsestäni vielä tähän. Näin. Mä olen arvioinut, että mulla saattaa olla semmoinen 20 vuotta vielä tässä elinpäiviä jäljellä, joista ehkä 15 vuotta saattaa jopa olla ihan hyvää elämää vielä. Mutta se, mikä minua huolestuttaa, on se, että tällaiset todella kovakuntoiset itseni ikäiset, jotka käyvät salilla ja käyvät lenkillä ja katsovat, mitä suuhunsa laittavat, hekin arvelevat, että heillä on noin 20 vuotta tässä edessäpäin, niin onko tiimalasi, niin sitten kuitenkin, olenko me liian optimisti jopa tässä itseni kohdalla?
2: Ehkä he on vaan niin pessimisti.
0: Niin.
1: Olisiko sun Vilma jotain kertoa mieltä tähän Harille, koska tämähän nyt on todennäköisyyksien leikkiä.
0: Juu. Mm.
1: Sehän voi olla, että tässä pötkähtää, kun kävelee hakee kahvia tosta. Niin. Se voi mennä siinä, tai voi olla, että tässä vedetään punaista mallua ja 96 on lasissa vielä, kun hiisaa siellä, tiedätkö, mikä toi vanhan kodin partsilla.
2: Kyllä, kyllä. Se on niin kuin joko tai.
0: Niin, se oli aikana Winston Churchillkin totesi, että oli hän 11 vuotta elämässään polttamatta, koska hän aloitti röykaamisen vasta täytettyään 11.
3: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio
2: Rock.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Hei, hei, hei, hei, hei! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus.
14: Mainonta maksaa rahaa.
15: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
14: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
15: Jos annat sen valeuutisille.
14: Raha ei edelleenkään välitä.
15: Mutta kuka sitten välittää?
14: Suomen talous ja media.
15: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
14: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
15: Radio välittää.
16: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Erinomaisen hyvää huomenta.
2: Niinpä. Ja me ollaan puhuttu kaikesta tänä aamuna. Ehkä on syytä palottaa katse palloon tai kiekkoon ja miettiä, mikä tänään on tärkeää.
3: Tänään vietetään hävikkiviikkoa, tai itse asiassa tällä viikolla vietetään hävikkiviikkoa, ja tänään hävikkiviikko huipentuu. Ja sen kunniaksi,
2: päähävikkipäivä.
3: Ja sen kunniaksi meillä on päähävikki äijä täällä studiossa.
2: Se on totta. Tämä ei ole vitsi.
1: Ei ole todellakaan.
3: Ei ole. Siis mä olin ihan tosissaan, niin mä en tiedä, miksi sä naurat.
2: No, niin. mä itse olen kuullut siihen koulukuntaan, mä sanon hävikki jäbä.
3: Okei, nuorisoa.
2: Joo.
3: No joka tapauksessa Teemu Arppe, joka väitetysti on tyykannut kaiken ruokansa jo vuosikymmenen ajan, tulee meille tänne studioon.
2: Mä en usko tohon. Mä en oikeasti usko siihen, että ihminen pystyy dyykkaamaan kaiken ruokansa, mutta se on jännä sitten, mitä hän kertoo sen.
3: Mm.
1: Joo, hän saapuu tänne. Hyvin mielenkiintoinen tapaus. Hän on koulutettu ihminen ja ymmärtääkseni ihan hyväpalkkaisissa hommissa, että miten tällaista taloudellista pakkoa hänellä ei ole dyykata omaa ravintoaan.
2: Mutta, meillä, niin.
3: Joo, meillä kaikilla on harrastuksemme. Mitä olit jo siis sanomassa?
2: same, ihan sama. Right. Ja muita juttuja tänään tästä ihan luettelonomaisesti. Siellähän on se lentopallo puolivälierä.
1: Alkaa aamuduunarin kannalta kiusallisen myöhään, kello 21 Italia-Suomi.
2: Eikö se 21 Italian aikaa, eli Suomen aikaa jopa 22?
1: Aivan totta, joo, 22, joo. No, se on vielä kiusallisempaan aikaan.
2: Näin se on. Tänään on syyspäivän tasaus.
3: Ovat yö ja päivä yhtä pitkiä.
2: About. Pitää sanoa siis noin yhtä pitkiä.
3: Niin, eli siis eivät oikeasti ole yhtä pitkiä.
2: Ei, mutta sinne päin.
3: Suunnilleen.
1: Mutta tarkoittaa siis sitä, että tästä eteenpäin useita kuukausia mennään niin, että se yö on sitten pidempi kuin päivä.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äänessä tällä hetkellä Vilma Ruohisto, Jussi Heikelä sekä aamuvieras. Hän on hävikki jäbä tai hävikki äijä. Näin me ollaan sut ristitty. Teemu Arpe, tervetuloa.
2: Kiitoksia.
3: Teemu, mistä tää sun hävikki-innostus on lähtenyt?
2: No, huomasin kauhukseni, että meidän oman taloyhtiön roskiksessa on ihan syömäkelpoisen näköistä ruokaa ja sitten kokeiltua, niin huomasin, että se on todella syömäkelpoista. Ja siitä sitten alkoi, että en olisi uskonut, että ihmiset niin paljon heittää ruokaa hukkaan.
3: Ja tästä on nyt jo mitä 15 vuotta?
2: Joo.
1: Joo, ja nyt niin tänään on siis, tällä viikolla on hävikkiviikko, ja tänään on jonkun näköinen kauden päätapahtuma, ja tästä on tietysti puhuttu vuosia, mutta siis kuinka paljon sä dyykkaat sun ruokavaliotas hävikkilaareista tai roskiksista?
2: No, käytännössä kaiken, mitä syön, niin dyykkaan, että ainakin sen, mitä kotona syön, että joskus on sosiaalisten syiden takia pakko käydä ravintolassa, mutta muuten kyllä yritän syödä jätteitä.
1: mä en usko tota. Uskotko sä tota?
3: No, kyllä mä tavallaan uskon.
1: Koska... Mutta sähän joudut siis tekemään sitä sit niinku jatkuvaa syötölle, että vaikea on dyykata kahden viikon safkua etukäteen.
2: Näinhän se on, mutta se on toisaalta niin hauskaa, että sitä haluukin tehdä joka päivä.
3: Käykö se joka päivä dyykkaamassa?
2: No, kyllä jotain täytyy joka päivä, että pysyy niinku harrastusmoodissa.
3: Onko sinulla jotkut tietyt paikat, niinku vakkaripaikat, mistä löytyy?
2: Mulla on löytynyt tosi kivat paikat siitä ihan läheltä, että sekin helpottaa, ettei tarvitse matkata mihinkään kauas.
1: Nyt mä voisin kuvitella, että sä oot varsin hyviä tuttuja joidenkin vartijoiden kanssa. Ja...
2: Väärin kuviteltu, ei ole kertaakaan tullut vartija, kun on ollut roskiksella. Mutta itse asiassa tässä vähän aikaa sitten vartija kurkisti ikkunasta, kun oli se.
3: Antoi sun jatkaa bisneksiä.
2: Joo, ei siitä seurannut mitään.
3: Ja mä ymmärsin, että sulla on tänäänkin mukana, ootko käynyt aamulla
2: aamuyöllä, niin kuin usein käyn, niin kyllä toin tänne vähän tuliaisin.
1: Meille?
2: Hei. Teille nimenomaan, mä syön vaan kerran päivässä ja se ei ole aamu.
1: Wow. Tästäkin ollaan puhuttu tänään. Mä ehdotan sen verran, että soitetaan tuohon biisin väliin ja mun täytyy sanoa, mä oon varautunut. Tai siis,
3: sä oot nyt niin skeptinen,
1: Jussi. Mä oon todella skeptinen ja muutenkin, tää on vähän herkkä paikka, mutta me mennään kohtaan. Mutta mielenkiintoinen tausta sulla, olet siis opettaja, kemian opettaja, fysiikan opettaja kansanopistossa. Preppaat myös ihmisiä erinäköisiin yliopistopääsykokeisiin, eikö vaan?
2: Kyllä, juuri näin.
1: Ja että sä pystyt tekemään tätä päiväduunia ja samaan aikaan käydä aamuyöllä Batmanina vetämässä tuolla roskiksilla.
2: Joo, kyllä siihen tottuu, että kyllähän se vaikuttaa siihen unen määrään, mutta sitten pitää nukkua päiväunia.
1: Nerokasta. Okei, hei, soitetaan toi Rammstein Raise tähän ja kohta kurkistetaan tuohon säkkiin.
0: Radio. Rock.

0: Radio Rock.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
7: Tule Puuiloon!
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
12: Hei! Hei! Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksin.